تو با ننگی تو با عشق مجروحی نبردی تو بجای عاشقانی غره مرگ و شعر مردی تو بنای شهرت و شانی تو را بنیاد خواهم کرد.

بهشتی قسمتم، از ملک توران تاجکم، زاده مشرق زمین، از خاک ختلان تاجکم.

0: در موج رادیوی آوازی تاجیک، درود به شما شنوندگان عزیز.
1: السلام علیکم قدرلی تیلوچلر.
2: نمسته پیاری سونی والو.
3: السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو.
4: Hello dear listeners.
5: Здравствуйте, уважаемые слушатели. В эфире радио «Овози Тоджик».
6: Шаванда Язиз, салам баршма.
0: Радио «Овози Тоджик» хамарудза бардамахой худро ба 8 забон. Тоджики, узбеки, фарси, араби, руси, дари, хинди ва англиси пахш минамояд. Ин бардамахо шамили тазатарин ахбари Тоджикистан, минтақа ва ҷаҳон, маталиби таҳлили, иттилоати ва фарҳанги ва адаби мебошанд. برنامه‌های ما را در شهر دوشنبه روی موج 105.5 اف ام، در سایر مناطق روی موج کوتاه ردیف 41 متر برابر با 7245 کیلو هرتز میشنوید.
7: السلام علیکم شنوندگان گرامی، برنامه های بخش تاجیکی رادیوی آوازی تاجیک آغاز می‌یابند. صدای ما را از شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان عزیز می‌شنوید. در استودیو من فتح‌الله رحمت الله، کارگردان ابو منصور اسماعیل.
8: نیکوسی رویدادهای مهمی تاجیکستان چی کای در کجا، خبرهای فوری از منابع رسمی، اخباری آوازی تاجی 24 ساعت در فضای اطلاعاتی. 24 ساعت در فضای اطلاعاتی.
7: شنوندگان گرامی، حالا توجه نمایید به بخش اطلاعاتی برنامه. سرخط خبرها. انجمن سوم زبانشناسان دولت‌های همزبان و همفرهنگ دایر می‌گردد. در دوشنبه مسئله همکاری تاجیکستان با شریکان روش در ساحه آبرسانی و سانیتاریه بررسی شد. در فستیوال بین المللی درهای کوشا 2026 در ژاپن گوشه تاجیکستان تشکیل گردید. در تاجیکستان نظام الکترونی اپریمیت به کار درآورده شد. شرح خبرها.

Bashirabasi u pansologi istiqloliyati davlati az 15-18 oktyabr dar Tojikiston anjumani seyumi zabonshinosoni davlatoi hamzabon u hamfarhang tahti unvoni zaboni mo jahoni mo bargozor megardad. Dar anjumani seyumi zabonshinoson ishtiroki zabonshinoson va muhaqqiqoni tamomi davlatoi dunyo ki ba tahqiq va omuzishi zaboni tojiki mashghulan dar nazar ast. زبان تاجیکی زبان مادری میلیون ها ساکنان بومی کشورهای چون ایران، افغانستان، ازبکستان، قزاقستان، قرغیزستان، چین، هندوستان، پاکستان و غیره می باشد. زیرا تاجیکان از قدیم الایام در این منطقه ها زندگانی می کردند. در تاجیکستان زبان دولتی زبان مادری اکثر ساکنان این مملکت می باشد. برنامه رشد زبان دولتی برای سال 2020-2030 که با قرار حکومت جمهوری تاجیکستان قبول کرده شده است، پیشرفتی با ثبات این زبان را همچون زبانی دارای مقام دولتی در 10 سال آینده تأمین می نماید. تاجیکستان در سطح ملی اصلاحات وسیع مقیاس را در بخش آب عملی نموده. استراتژی ملی آب جمهوری تاجیکستان برای دوره تا سال 2040 و برنامه دولتی تامینات آب نوشاکی و سانیتاریه برای سال 2025-2029 را قبول نموده است. در این خصوص ضمن ملاقات وزیر انرژیتیکا و ذخیره های آب جمهوری تاجیکستان دلیر جمعه با رهبر نمایندگی منطقوی فدراسیون بین المللی جمعیت های صلیب سرخ و هلال احمر در آسیای مرکزی خانم سوال گوزل کلینگ در شهر دوشنبه اطلاع داده شد. در ملاقات مسئله های همکاری بشر دوستانه، تحکیم استواری جامعه ها، رشد ساحه آبرسانی و سانیتاریه مورد بررسی قرار گرفتند. دلیر جمعه گفت که جمهوری تاجیکستان با مسئله های آب در سطح گلوبالی، منطقوی و ملی اهمیت مخصوص می دهد. در این زمینه فعالیت فدراسیون بین المللی جمعیت های صلیب سرخ و هلال احمر در سمت بهتر نمودن دسترسی به آب نوشاکی به خطر بخصوص در منطقه های دور دست و کوهستان بلند ارزیابی گشت.

با دستگیری سفارت جمهوری تاجیکستان در ژاپن در فستیوال بین المللی درهای کوشاد 2026 گوشه تاجیکستان تشکیل کرده شد. در فستیوال خدمتچیان دولتی که طریقی برنامه بورسیه ها برای رشد ذخیره های انسانی در دانشگاه بین المللی ژاپن تحصیل میکنند اشتراک نمودند. در گوشه تاجیکستان توسط نمایش هنرهای مردمی از جمله زردوزی و کندکاری ها، لباس های ملی از قبیل اطلس و ادرس و چکن، تاریخ و فرهنگ قدیمه تاجیکان، اینچنین امکانات های سیاحی و فراغتی، سرمایه گذاری، انرژیتیکا، ذخیره های آبی و پریاخ های مملکت معرفی گردید. در تاجیکستان نظام نوی رخصتنامه های الکترونی الکترونیک پرمیت سیستم و پلتفرم متمرکز پرداخت به کار درآمد که روند تهیه و مبادله رخصتنامه های نقلیاتی را در مملکت ساده و رقمی میگرداند. نظام نوی رخصتنامه های الکترونی و پلتفرم متمرکز بیلینگی که روند دادن رخصتنامه های نقلیاتی را در جمهوری برای حمل و نقل بین المللی ساده میگرداند و با فرمت رقمی تبدیل میدهد، با دستگیری اتحاد اروپا و حکومت آلمان در تاجیکستان به راه مانده شده است. وزیران نقلیات تاجیکستان و ازبکستان رسما سازشنامه تبادل اجازتنامه های الکترونی را امضا کردند. در روزهای اولی پس از آغاز کار تاجیکستان 100 عدد رخصتنامه اولین الکترونی را توسط نظام نو به ازبکستان انتقال داد. نظام نو رخصتنامه های الکترونی و پلتفرم حساب برابرکنی متمرکز در دایره برنامه رشد اقتدار دالان نقلیاتی ترانسکاسپی که از جانب اتحاد اروپا و حکومت آلمان مبلغ گذاری و توسط جیز جمعیت همکاری بین المللی آلمان عملی کرده می شود نوسازی شده است.

0: تحلیل و بررسی رویدادهای تاجیکستان و جهان، صحبت‌های اختصاصی اطراف روندهای نو ژئوپلیتیکی و گفتمان‌های سیاسی در منطقه.
1: رادیو آوازی تاجیک در فضای اطلاعاتی 105.5 FM.

0: اطلاعات اندیشه و بازتابی رویدادهای مهمی تاجیکستان و جهان. آوازی تاجیک در فضای اطلاعاتی.
1: در مؤسسه دولتی کتابخانه ملی همایش علمی معرفتی تحت عنوان بربد و تشکل موسیقی کلاسیکی تاجیک دایر گردید. درود شنوندگان ارجمند، این چاره بینی با گرامی داشت خاطره اساسگذار موسیقی فارس و تاجیک بربدی مروزی بخشیده شده، در آن نمایندگان اکادمی ملی علم ها، وزارت فرهنگ، هنرمندان انسامبل شش مقامی به نام فضل الدین شهابفی، کمیته تلویزیون و رادیو نزد حکومت جمهوری تاجیکستان، اینچنین واسطه‌های اخباری عامه شرکت ورزیدند. همایش را با سخن افتتاحی دایرکتور کتابخانه ملی تاجیکستان لطفی عبدالخالق زاده آغاز نمود. موصوف تاکید داشت که بربد با ایجاد نظام موسیقی خود در رشد پایه‌های کسبیت موسیقی تاجیک و بالا بردن مقام اهل هنر در جامعه نقش تاریخی بازیده است.
2: بربد مروزی نیز یکی از نابغه‌های تاریخی ما میباشد که با استعداد خود در جهان همچون اساسگذار فرهنگ موسیقی کلاسیکی جهانی شناخته شده است. از سرچشمه‌های تاریخی معلوم است که بربد مروزی یکی از بزرگترین نوازنده، بستکار، موسیقی شناس همون زمان خود بوده، زاده مرو خراسان بزرگ می باشد. او در ساختن و تکمیل سازهای موسیقی مهارت والا داشته، موسیقی را یک بخش مهم زندگی انسان ها ساخته است. بسیاری از آهنگهای او دارای ویژگی تصویری و روایتی بوده، یک شکل قدیمی درامایی موسیقی حساب می شدند. گرچه اثرهای اصلی او تا زمان ما باقی نمانده است، ولی تالیفات او از تاثیر بزرگی ویرو موسیقی شناسان دیرینه ما از جمله ابونصر فارابی، الفرغانی در موسیقی شش مقام همچون ادامه روحی این عنعنه نگاه می دارند.
1: در چوربینی مذکور اسکرعلی رجبوف دکتر علم های تاریخ ابراز داشت که شخصیت و میراث بربد مروزی همیشه در مرکز توجه تاریخ نگاران قرار دارد. در داستان های فردوسی، نظامی، امیر خسرو و دیگران به شخصیت و نقش میراث موسیقی بربد در پایه‌گذاری موسیقی کلاسیکی مردم شرق بهای بلند داده شده است.
3: گفتن جایز است که تا امروز سال گرم درباره بربد، زمان بربد، عمان زمان ساسانی بسیار تحقیقات ها نوشته شدند، چی در غرب چی در شرق بسیار نوشته شدند و گفتن جایز است که بربد را ما از روی سه چیز باید سه سرچشمه، همچون اولین سرچشمه های ادبی، حماسه های مثال گیم شعری ما، خطی ما مخصوصا از شاهنامه دوره نوی ادبیاتی ما گویم، از شاهنامه فردوسی، البته تا زمان شاهنامه فردوسی آثار خطی ما مثال گیم داستان های هزار افسانه که هزار یک شب بدتر شد، یا که فرس و سیماش، کارنامه اردشیر بابکان، کارنامه اردشیر پاپکا مثال گیم و دیگر سرچشمه های تاریخی است. از جمله اولین چیزی که بربد را توصیف کرده بعد 40 سال وفات بربد نویسه یک شاعر عرب است، ابن عشه است، قصیده نویسه درباره بربد، قصیده که درباره بربد این در ادبیات گفتم به اصطلاح جاهلیه دوره عربی است. این چیز منبر مثال گیم در اثرهای دیگر شاعران عربی زبان مثال گیم ایرانی تبار این چیزها توصیف شده است. صحنه‌های مهمی دوره ساسانی، حتی تناسب یا که مقایسه دو فرهنگ مثال گرم عجم و عرب در انامی خرمی سمرقند، بشار، برد تخارستانی و دیگران ذکر می شود که این البته ارزش‌های فرهنگی ما که یک دوره شکوفایی به شما می رود. دویم سرچشمه‌ای که برای شناخت این دوره به میان می باشد، مخصوصا شخصیت بربد همچه ذکر می شود، این فرهنگ‌های تفسیری می باشد. این فرهنگ‌ها در روند تاریخی در زمینه سرچشمه‌های تاریخی به میان آمده.
1: دراماتورگ جمعه قدوس گفت بربد مروزی در عصرهای ششم و هفتم میلادی و در زمان دولتداری ساسانیان زندگی و ایجاد کرده است. مؤلف سیهلان 365 آهنگ و ترانه و بنیادگذار تقویم موسیقی در شرق میباشد. میراث او امروز هم سرچشمه الهام هنرمندان ماست.
4: بربد در حقیقت یک شخصیت ناتکرار، آهنگساز، خونیاگر، هم حافظ خوب هم بود و در نظر من چنین نمود که اصلا همین تمام نظم همو وقته و اثرهای دیگری بعدی به واسطه همین خیلی داستان ها، روایت ها و با موسیقی اجرا میشدن و بعدتر باز آموختمی خودی زردوشت وقتی که اویستا رو بیاد آورده یا ذکر میکردن حتما یک دایره چه داشتن، دایره خورده و همون یوردن میدود برای فکرونیشون. همین خیلی چیزو بسیار محمد کلان داشت، لیکن تا اندازه افسانوی بود بسیار. چون مثلا وقتی که بربد سرود میخوند، پرندهای هوا از درخت میافتیدن. بربد همچون یک جوانی مضافاتی به پایتخت آمده بود، باید با زندگی خلق خیلی بسیار آشنا بود. مرو یکی از شهرهای قدیمی خیلی متمدن بود و البته زندگی از تیسفون از پایتخت ایران فرق میکرد. همچون شخصیتی فرهنگی معروف و مشهور بود، ولی ما بدیم که بعضی خلقهای دیگر از همین هم شخصیت سیاسی می ساختن. چرا بربد شخصیت سیاسی نباشد؟ و هنگامی که در واقع از هم از زیادتر ما الهام گرفتیم از شاهنامه فردوسی و دیگر با سرچشمه دیگر، و در همون شاهنامه فردوسی همچون یک شخصی وطن دوست بیشتر ذکر شده است و این به ما تحریک داد که در همین جنبه دوام تیم کنم.
1: چورابینی با مبادله افکار سودمند شرکت کنندگان و پیشنهادها جهت آموزش بیشتر این میراث اجدادی صورت گرفت. همایش امروز گواهی برجسته سیاست فرهنگی کشور و ارج‌گذاری به تاریخ نیاگان است. ماهر ابراهیم برای آوازی تاجیک.

سلام شنواندگانی عزیز، برنامه نوبتی وارثان سینا را دایر به فربهی، سببهای گرفتاری و عاقبتهای آن از رادیوی آوازی تاجیک تقدیم شما می‌گردانیم.

0: سلامتی مردم بایگری ملت است، زیرا تنها شخصی سالم میتواند وظیفه خود را ثمرناک به اجرا رساند و با عقل رسا و سعی کامل در رشد و نموی کشورش سهم گذارد. ولی متاسفانه بعضی اشخاص نسبت به سلامتی خیش به اعتنایی میکنند که عاقبت های ناخوش را به بار می آورد. از جمله امروز ها یکی از چنین بیماری هایی که آن را وبای عصر اعلان کرده اند فربهی بوده، موافق معلومات سازمان جهانی تندرستی هر سال در عالم از آن نزدیک 2.8 میلیون نفر میفوتد. طبیعی است که مردم تاجیک نیز از این معرضی در کنار نیست. موافق معلومات پژوهشگاه گاسترانتولوژی، عین حال قریب 30% اهالی مملکت به بیماری فربهی گرفتارند. محض به همین خاطر پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان از افزایش بیماری های قند و فربهی در کشور اظهار نگرانی کرده، مسئولان را موظف نمودند که برای پیشگیری این بیماری ها تدبیرهای مشخص و سری وقتی اندیشند. باید گفت که فربهی سالهای آخر با یک از بیماری های خفناک سیاره مبدل گردیده، آن تمام کشورهای جهان را نگران کرده است، زیرا عاقبت آن با کم عمری آورده می رساند. فربهی بیماری می باشد که با چربندی جسم علاقمند بوده، زیاد شوی وزن بدن نسبت به معیارهای قبول گردیده ارزیابی می شوند. سازمان جهانی تندرستی پیشنهاد می نماید که حکومت ها، شریکان بین المللی، جامعه شهروندی، تشکلات های غیر حکومتی و بخش خصوصی باید در همه پیشگیری بیماری فربهی سهم گذار باشند. ایوب عبداللهیف، کارمند ساحه طب، دایر به ضرر فربهی چنین گفت:
1: فربهی این بیماری است یا اینکه نقصان کسمی تواجی بزویه می شود. برای فربهی رو ما سرسان دفتن باید فهمیم که این از کدوم حساب باوجود می آید. خب فربهی موفق پیشنهاد تشکیلات عمومی جهانی تندرستی این بیماری مزمن بوده، یعنی بیماری کهنه شده بوده، در محیط کودکان و کمانسانان دیده می شود. این بیماری زیادتر در دولت های پیش رفته، یعنی که ترقی کرده و دولت هایی که او به ترقی هستند زیادتر دیده می شود. موفق اگنتی طبی اروپا فربهی این بیماری ژنتیکی و غیرمشوی مدلی مدعوا با امیل تاثیر امیلهای بیرونه و داخلی ارگانیزم میتواند که به وجود آید. فربهی این جمشوی از حد زیادی بختای چربی بوده که میتواند به غیرمشوی حالت فیزیولوژی، یعنی در حالت فیزیولوژی قرار داشتن ارگانیزم میتواند که غیرمشوی سلامتی را به وجود آورد. فربهی این جمشوی انرژی زیاد در شکل چربوی زیر پوست که به سلامتی انسان برعکس تاثیر میکنند، یعنی هر قدر که در زیر پوست چربو زیاد باشد ما فکر میکنیم که به نفع سلامتی ما است، اما نه، برعکس تاثیر. سببهای اساسی فربهی این مدت دور دراز استفاده بردن خوراکهای انرژتیکی میباشد، یعنی تا سال 1960 فربهشوی را حالت کسمتولوژی میشمارید، یعنی حالت ویرانشوی آرایش بدن میشماریدن و فکر میکردن که یعنی فربه شدن این یک بیدرد شدن است یا اینکه حالت خوشبختی انسان است که باید فربه بشود. در سال 60 اینجانب این نقصان کسمتولوژی

کنن که دیگر حس کنن که در خون شماره گلوکوز چقدر بالان شده. برای همین بغیر از بیماری قند یعنی دیابت قند فربهی باز میتواند با دیگر سیستم های ارگانیزم یعنی با سیستم های دل و رگ های خونگر و با سیستم های عصب و سیستم تکیه و حرکت تاثیر خود را رسانده.

0: فربشوی بیماری اسکی همچون انکشافی نمتدیلی وفته های رواندار جسم تشخیص شده است. بیشتر فربشوی میانی اکثران زنان پس از 40 سالگی پیدا می شود. عامل اساسی که به انکشافی فربهی آورده می رساند ویرانشوی موازنت انرژتیکی می باشد که وابسته است از نامرتبی بین داخلشوی انرژت به ارگانیزم و خرچ آنها می باشد. بنا به تاکید طبیبان جهت پیشگیری بیماری فربهی در برابر دیگر کارها باید از خوردن خوراک های تستیار دست کشید، زیرا طبق دلایل های آماری ترکیب خوراک های تستیار زیاده از 1000 کیلوکالری را تشکیل می دهد. مقدار شبانه روزی تامین غذا به ارگانیسم انسان باشد 1500 کیلوکالری است. در دوام روز شخص با استعمال یک خوراک تستیار قناعت نکرده، بعد چند لحظه دیگر نمود غذاها را نیز تناول میکند. اگر در مجموع معیار غذانوکی را برای این افراد حساب کنیم، بیش از 2000 کیلوکالری را تشکیل میدهد که علاقه فشار به ارگانیسم و ضرر به معده میباشد. استعمال خوراک های تستیار انسان را به بیماری های دیابتی قند، فربهی، وزن زیادتی، بلندشوی فشار خون و زیاد شدن خلاسترین در ارگانیسم گرفتار میکند. ایوب عبداللهی در ادامه صحبت چنین میگوید:
1: فربهی بیماری است یا اینکه نقصان کسمتولوژی بزرگ میشود. برای فربهی رو ما سرسام رفتن باید فهمیم که این از کدوم حساب با وجود میاد. خوب فربهی موفق پیشنهادی تشکیلات عمومی جهانی تندرستی این بیماری مزمن بوده، یعنی بیماری کهنه شده بوده، در محیط کودکان و کهنسالان دیده میشود. این بیماری زیادتر در دولت های پیشرفته یعنی که ترقی کرده و دولت هایی که او به ترقی هستند زیادتر دیده میشود. موفق اگنتی طبی اروپا فربهی این بیماری ژنتیکی و ویروسی مدلی مدعو با امیل تاثیر امیدهای بیرونه و داخلی ارگانیزم می تواند که به وجود آید. فربهی این جمشوی از حد زیادی بفته چربی بوده که می تواند به ویروسی حالت فیزیولوژی یعنی در حالت فیزیولوژی قرار داشتن ارگانیزم می تواند که ویروسی سلامتی را به وجود آورد. فربهی جمشوی انرژی زیاد در شکل چربوی زیر پوست که سلامتی انسان برعکس تاثیر میکنند، یعنی هر قدر که در زیر پوست چربو زیاد باشد ما فکر میکنیم که به نفع سلامتی ما است، اما نه، برعکس تاثیر. سبب های اساسی فربهی این مدت دور دراز استفاده بودن خوراک های انرژتیکی میباشد. یعنی تا سال 1960 فربهشوی را حالت کسمتولوژی میشمارند، یعنی حالت ویرانشوی آرایشی بدن میشماریدند و فکر میکردند که یعنی فربه شدن این یک بیدرد شدن است یا اینکه حالت خوشبختی انسان است که باید فربه بشود. در سال 60 اینجانب این نقصان کسمتولوژی را باشد و بیماری حساب کردند، یعنی بیماری که در نتیجه دورودرو استفاده بودن خوراک های سرویزا یعنی دورودراز ما که استفاده برده میتواند به بیماری فربهی آورده رساند و بیمارانی که به این فربهی گرفتارند 80% اونها یعنی به دیابت قند گرفتار شدند. یکی از سببهای اساسی که بیماری قند را به وجود میآورد این فربهی میباشد. فربهی چیکار میکند؟ وقتی که از حد زیاد چربوی زیر جمع میشود و این جمعشوی چربوی زیر پوست میتواند که در عضوهای داخله جمع شود و ریسپتورهایی که حالت بلند شدن گلوکوز رو در ارگانیسم احساس میکنند این جلها این چربها میتواند این ریسپتورها رو پوشوند که نمیتوانند که دیگر حس کنند که در خون شماره گلوکوز چقدر بلند شده. برای همین بغیر از بیماری قند یعنی دیابت قند فربهی باز میتواند به دیگر سیستم های ارگانیسم یعنی به سیستم دل و رگهای خونگر و سیستم های عصب و سیستم تکیه و حرکت تاثیر خود را رساند.

نیست. زیرا آن نیز تابو بچه‌وانده است و برای این تنها اراده قوی لازم. اگر امروز به بیماری فربه گرفتارید، پس باید راه‌های پیشگیری آن را رعایت نمود و سلامتی خیش را برقرار کرد. و یا اگر سالمید، پس می باید معیارهای خوراک‌خوری را رعایت کرد تا به بیماری مذکور روبرو نشوید. عموماً در همه حالت لازم است که محافظ سالمی خود باشیم. زیرا سالم بودن خود خوشبختی است.

0: بیا ای هم وطن تا جان فدای این وطن باشیم، بجان آماده ای امر و ندای این وطن باشیم. کنارش گرم و راحت بخش چون دامان مادرهاست، همه فرزندهای با وفای این وطن باشیم. این وطن باشیم.
1: رشد اقتصاد در زمان استقلال، بنیاد کارخانه های نوی صنعتی و تأسیس جای های کاری، اقتصاد قوی، آینده استوار. صحبت های تخصصی با اقتصاددان ها در برنامه اقتصاد ملی از رادیوی آوازی تاجیک.
2: درود شنوندگان گرامی، موضوع امروزه ما رقمی کنونی، حسابداری و استفاده ذهن سنعی، مشکلات ها و راه های حل آنها می باشد. در شرایط رشد با سرعت تکنولوژی تمام ساحه‌های حیات انسان تغییر یافته استند و نظام حسابداری نیز از این روند در کنار نمانده است. سال‌های پیش اکثر کارهای محاسبی و طور دستی انجام داده می‌شدند. محاسبان حساب‌ها را در کاغذ آماده می‌کردند. حساب و کتاب وقت زیاد را طلب می‌کرد و احتمال خطاگی بیشتر بود. امروز باشد با پیدا شدن برنامه‌های کامپیوتری، سیستم‌های اتوماتیکی و تکنولوژی‌های رقمی، طرز کار کلاً دیگر شده است. اکنون بسیار عملیات ها در چند ثانیه اجرا می شوند. این روند نه تنها کار محاسبان را آسان می کند، بلکه شفافیت و دقیقی حسابات ها را نیز تامین می نماید. رقمی کنونی حسابداری معنای آن را دارد که همه معلومات های مالیوی، حسابات ها و عملیات های اقتصادی به شکل الکترونی گذرانیده می شوند. امروز کارخانه ها از برنامه های مخصوص استفاده می برند که می توانند درآمد، خرجات، انداز، معاش و دیگر معلومات ها را به طور اتوماتیکی حساب کنند. این روند وقتی کار را صرف نموده، امکانیت نظارت بهتر را فراهم می‌آورد. در این مورد شریف رحیم‌زاده، دکتر علم‌های اقتصادی می‌گوید: امروز تمام جهان به این روند گذشته ایستادند که ما نمی‌توانیم از آن کنار باشیم.
3: از سفارش و دستورهای پیشروی معظم ملل برمی‌آید، این علاقمند است به اون روندهایی که امروز در جهان شده ایستاده است. امروز تمام جهان به نظام رقمی‌کنانی و استفاده ذهنی سنی گذشته ایستادند و ما نمی‌توانیم که از این روند بیرون باشیم. اقتصادات اساس است. اقتصادات اساس و گرای اصلی جامعه است. به اقتصادات جامعه وجود داشته نمیتواند. برای چی؟ برای اینکه اقتصادات این فعالیت است، فعالیت خواجگی و غیره و غیره، اوید به استحصال مال و محصولاتی که برای هستی ما ضرورند. اقتصادات این جمعی مناسبت ها اوید به همین استحصال و قانع گرداندن طلبات ماست. برای پیشبرد سیاست اقتصادی که این جمعی قرارها است، جمعی چاره‌بینی های حکومت، اوید به ساختن نظام ضروری برای پیشرفت اقتصادیات است. برای قبول قرارها باید فاکتور رقم ها باشد. فاکتور رقم ها برمی‌آیند از حسابداری. یعنی اگر تمام خواجگی که ما در تاجیکستان داریم درست حسابداری رو برامونند، پس ما درست معین کرده می‌دانیم که اقتدار اقتصادی مون چقدر است، اقتدار مالیوی مون چقدر است، خواجگی مون چقدر در اصل استحصال میکنند، کدام مشکلی است و غیره و غیره. برای همین در تمام جهان به حسابداری در سمت اقتصادی اهمیت اولین درجه داده می شود. بینید اگر خیر اونهایی که در دوره شوروی زندگی کردند، هر یک تین به حساب گرفته می شود. بیگاهی بانک، هر یک شعبه بانک، تو اگر هر یک تین یافته جا به جا کرده توازن رو تصدیق نمی کردند، یکون کس از بانک نمی رفت. نظام همین بود و همین حسابداری در همه جا باید باشد. این در مثلا مملکت های پیشرفته است. برای چی؟ در اروپا کروپسیا مشکل است. برای اینکه آنها مبلغ ها را از حسابشون برآورده نمی توانند. اگر شما $3,000 از حسابتان گیرید، بعد چند وقت آمده می پرسند که کجا کردی این پولا؟ یعنی نظارت شدید است از بالای درست استفاده کردن مبلغ ها، چی در سطح کارخانه تشکیلات ها، چی در سطح پایانی. برای همین ببینید پیشوای معظم ملت در پیام قید کردن که باید پیشرفت با سرعت تکنولوژی رقمی و توسعه امکانات های ذهنی سنعی در اقتصاد تطبیق کرده شود. ما باید از این استفاده بریم و برای این ذهن سنعی نمیتواند به مخزن اطلاعات کار کند. مخزن اطلاعات باشد، اساسش حسابداری است.

0: سیاست اقتصادی وظیفه‌های زیادی را در بر می‌گیرد و یکی از سمت‌های مهمی آن درست به راه ماندن نظام حسابداری می‌باشد، زیرا حسابداری پایه اساسی فعالیت مالیوی هر یک کارخانه و تشکیلات به حساب می‌رود. از گردش مبلغ تا نظام حسابدهی، پرداخت انداز و نظارت مالیوی همه به حسابداری وابستگی دارند. اگر حسابداری شفاف و درست به راه مانده شود، فعالیت اقتصادی نیز ثمرناک می‌گردد. اما امروز در سمت رقمی کنونی حسابداری و استفاده تکنولوژی های معاصر بعضی مشکلات ها نیز وجود دارند. اوید به این مسئله و راه های حل آن شریف رحیم‌زاده دکتر علم های اقتصادی چنین ابراز عقیده نمود.
1: سیاست اقتصادی وظیفه های زیاد دارد و یکی از وظیفه های آن این درست برای ماندن حسابداری است. ببینید اکاونتینگ حسابداری، در گرد حسابداری چی قدر عمل های دیگر است، کارهای دیگر است، شروع می شود از گردش پول و نظام حسابدهی و آدیتینگ و و غیره و غیره، اداره کنی و غیره و غیره، تا تشکیل سودا و اداره کنی و مناسبت های و غیره، همه اساسش حسابداری است. برای همین باید حسابداری درست بر راه مانده شود. خب چی مشکلی ها داریم امروز ما در رقم کنونی حسابداری؟ یکم نکفایگی انفراستراکتور رقمی است. این شروع از همون سرور و از سپودنیک و از بالا سر کرد تا پایان تا سطح آدمان عادی. بینید ما در شهر ممکن همه ما تلفن داریم، شروع از آیفون پایان رفته تا تلفن های خطایی که می توانند این عملیات ها رو اجرا کنند، ولی اگر از شهر بیرون برایید دیگر مردم یا ندارد یا دارد و امکان استفاده ندارد، چون که این کشور ما همه کوه است و علاقه در همه جا نیست، ما اینترنت فراخ مجرا نداریم و غیره و غیره. یعنی مشکل های زیاد هم داشتن سرور ها، مثلا برای نگاه داشتن همه این اطلاعات، برای گذشتن از حسابداری کاغذی و حسابداری رقمی سرور ها در کار، باید همین خواجگی ها همه داشته باشند که همه این اطلاعات در اون نگاه دارن. یعنی یکم این نکفایگی انفراستراکتور رقمی است، دومش سطح نکفه رقمی کنونی است، گرچه که مثلا در شهرها هم هست، ولی حالا هم ما حرکت میکنیم که از پولهای نقدی استفاده بریم. حتی کارخانه ها، تشکیلات ها، خواجگی ها، همه دود و گرسشان با پول نقدی است. نکفایگی معرفت مالیوی هست. معرفت مالیوی چی؟ یعنی دانش مالیوی. یعنی مردم حالا یکم این که با منفعت های مالیوی پر صرف هم نمیرود، چون که ما رو تربیه نکردن در این روح، نه در دوره سوییتی نه بعد. معرفت مالیوی در مکتب و تعلیم داده نمیشود. و مثلا بینید در خارج اگر با کودک پول میدهند، او قریب که حساب دهنده است این پول کجا کرد. دستان در خارج بودجه های اویلوی است، هر یک اویلا تمام درآمد و خرجاتشان رو به حساب قید میکنند، کتابچه دارند و همین به ما هم درس میدهند تشکیلات های بین المللی در تاجیکستان، و ممکن آدمانی هم در ما پیدا شدند که این کارو میکنند، لیکن اکثر ممکن 99% مردم این کارو نمیکنند، بودجه اویلوی نمیبرند. اینها بودجه مثلا در اروپا بودجه مالیوی میکنند و اخیر ما وقتی که جنبست میکنند باز تحلیل میکنند که در کجا کدام خرجاتشان ثمره بخش نبود، نادرست بود، می توانست این کارا نکند، می توانست به جای این خرجات خرجات دیگر را کند، چون که نتیجهش باید یک مبلغ ماند برای پیری، برای پوشاندن خرجات های دیگر و دیگر و دیگر. این حسابداری در سطح اویله است و همین حسابداری باید در سطح کارخانه تشکیلات تا شرکت های بزرگ باشد، و برای این در سطح پایان معرفت مالیوی لازم است.

0: امروز یکی از مسائل مهم در روند رقمی کنونی اقتصاد و حسابداری این تامین امنیت اطلاعات می باشد. زیرا وقتی ما از نظام های رقمی و بازه های الکترونی باور میکنیم، باید اطمینان داشته باشیم که همه معلومات های مالیوی و حسابداری در فضای امن نگاه داشته می شوند. حفظ معلومات، پیشگیری حمله های کیبری و بلند برداشتن اعتماد مردم به نظام های رقمی از وظیفه های اساسی زمان معاصر به حساب می رود. همزمان برای رشد اقتصاد رقمی ضرور است که استفاده حساب برابر کنی های غیر نقدی بیشتر گردد، زیرا پرداخت های الکترونی می توانند شفافیت مالیوی را تامین نموده گردش اقتصادی را آسان و موثر سازند. اوید با مسئله امنیت اطلاعات و رشد پرداخت های غیر نقدی شریف رحیمزاده چنین نظر دارد.
1: مشکل های تامین امنیت اطلاعاتی است. یعنی اگر ما باور میکنیم به همین نظام و همین مازن های رقمی، ما باید باور داشته باشیم که همه معلومات هایی که ما به اونجا موندیم اینا امنند و البته نرسیدن متخصصان بلند اختصاص که بسیار ضرورند و اصلا چنین متخصصان رو خارجه تیار میکنند با آماده کردن اینا. و خوشبختانه امروز بسیار بچه های هستند که در خارجه آی تی میخوانند، سایبر سکیوریتی میخوانند و غیره و غیره. حصه برای داد و گرفت غیر نقدی از ما میگویم ما باید که هم با حساب برابر کردن غیر نقدی گذاریم. برای حساب برابر کردن غیر نقدی پول های غیر نقدی لازمند. در معاملات باید پول های غیر نقدی باشند. پول های غیر نقدی در روسیه 90%، در قزاقستان 86، یا قزاقستان 90، روسیه 86، ازبکستان 81، قرغیزستان 60، در ما باشد 26%. یعنی ما باید همه کار را کنیم تا که پول های غیر نقدی زیاد شوند. امروز در معاملات ما به آخر ماه مارس 1 آوریل در معاملات 52 میلیارد و 667 میلیون سومانی است. از این 42 میلیاردش نقد است، یعنی بیرون از بانک‌ها است، در بازارها میگردد و این بنید 74% رو تشکیل میکنه. حالا که مثلا در همون قزاقستان هم اگه 10% است، در روسیه 14%، در ازبکستان 18% و این زیاد است. و چی مشکلی از زیاد بودن پول‌های نقد؟ مشکلی همین است که خروجات تشکیل گردش معاملات پولی نقدی به حد زیاد است. فقط مثلا بانک ملی از روی حسابات در سال 2021 یا 22 170 میلیون صرف کرده است فقط برای چاپ پول های نو و هر سال کمش 50 میلیون صرف میکند برای تشکیل گردش پول. اون حساب دارد و آورد و برد و غیره و غیره دارد. پول ها در قلمرو جمهوری تاجیکستان چرخ میزنند. میگراسیا دینگ است. مثلا هست موضوع هایی که در اونجا پول زیادتی میموند، پول نقد را باید بیاری. هست موضوع هایی که در اونجا پول نقد نمیرسد، او را باید بری. مثلا در بدخشان بیشتر وقت پول نقد نمیرسد چون که اونجا در بازارها میفروشند، بازاریا پول میگیرند نقد و از دوشنبه میخرند و در نتیجه پول نقد قریب که با بانک داخل کم می شود. اما از بانک پول معاش دادن در کار، پول کارخانه تشکیلات دادن در کار، پول نقد لازم. برای همین اینا تست تست پول نقد می برند. ولی در ولایت سوق پول های نقد زیادتی اند. اونجا بازار است، نظام است، اما زیادتی وارد می شوند با بانک و غیره و غیره و از اونجا آوردن در کار. بردن و آوردن پول کاری آسان نیست. این ماشین های مخصوص زیر پوش در کار، خروجات قوه های حمایت کننده در کار و غیره و غیره. و برای همین ما باید که حصه پول های غیر نقدی را زیاد کنیم. سای پول های نقدی نادر تنها برای درست براموندن حسابداری می شود. با آخر سال گذشته ما سال های میگیم که فکت رقم های تصدیق شده است. برای سال 2025 فکت رقم ها ماه اکتبر تصدیق می شوند. یعنی آمار سالانه می براید از جانب اگنتی آماری. اگر اونم اگنتی آماری خوب کار کند، این سال برای ماه ینوار برآمد، ینوار 26 برای 24. اگر خوب کار کنند ماه اکتبر 26 برای 25 می براید. برای همین از روی فکت رقم های آخر سال 2024 در تاجیکستان 379 هزار سوبیکت های خواجگیداری هم. از همین 379 هزار 41 هزار شخصان حقوقی هم. باقی مانده من تقریبا 330 هزار شخصان هم که با نظام صدا کرده شده و پتنت و شهادت نامه و غیره فعالیت میکنن و این ثبات دهنده اموری نیست. یعنی آخر سال توازن ندارم، پیشنهاد نمیکنم. برای همین درست معین کردن اون که اینها چقدر استحصال کردن بسیار مشکل است. همه اپراتیوی است. میروان پیش خواجگی میگن تا زمین همینقدر غلام میگیری، من اینقدر مثلا کارتوشکا میگیری و تخمینا همین خدمت میکنن. چون که اگر خواجگی حساب نبرد، اگر خواجگی همه عملیات خود دارد با قید نگیرد و در آخر سال نگوید که در حقیقت من مثلا 10 تونه گندم استحصال کردم، در مجموع محصولات داخلی او را نشان دادن مشکل است در این شکل. برای همین مشکلی ها هست و خب راه حلش کدوم هستند از نقطه
0: The متخصصان بر آن نظرند که در شرایط رشد اقتصاد رقمی حسابداری دیگر تنها واسطه حساب و کتاب نیست، بلکه عامل اساسی اعتماد و شفافیت اقتصادی به حساب می رود. اگر صاحب کار داند که نظام حسابداری عادی، فهما و عادلانه است، او بیشتر به فعالیت رسمی می گذارد. محض همین می تواند اقتصاد پنهانی را کاهش داده، استفاده پرداخت های غیر نقدی را زیاد نماید. امروز برای صاحب کار مهم نیست که تنها انداز سپارد، بلکه مهم آن است که او بتواند فعالیت خود را درست حساب کند، چقدر صرف کرد، چقدر فایده گرفت و فعالیت او تا کجا ثمرناک بود. برای همین نظام حسابداری باید برای صاحب کاران ساده، دسترس و رقمی باشد. در این باره شریف رحیمزاده، دکتر علم های اقتصادی، چنین میگوید:
1: یکم باید که حسابداری برای همه حتمی کننده شود. حتمی باید. البته موافق قانون همی خیلی هست، اما در اصل چنین نیست. قانون هست با نام حسابداری نیو دیگر خیلی میگم محاسباتی. در اونجا باید که همه حسابداری برامونه، همه باید داشته باشم، در شکل پوره هست یا در شکل ساده کرده شده است. اینا باید در عمل تطبیق کنیم و خصوصا برای خواجگی هایی که یا که برای شخصان انفرادی شکل ساده کرده شده باید باشد، همون دو ورق باشد، قسمی دارایی های و داری ها نشان دهد که چی خرید، چی خراجات کرد و غیره و غیره، و در آخر برآورد که فعالیتش فایده بخش بود یا نه. اگر فایده بخش بود انداز ها را دید، اگر ضرر داشت انداز نسپرد، فقط انداز های حتمی را سپرد بغیر انداز از فایده و غیره. و بسیار باید که فراگیری مالیوی سراسری باشد. فراگیری مالیوی چی؟ یعنی باید همه در بانک های حساب داشته باشیم، چون که همه دادو گرفت با واسطه صورت حساب ها، گرچه که ما طرف بانک نمی رویم ولی با واسطه تلفن ها حاضر حساب کتاب میکنیم، ولی این حساب کتاب ها صورت حساب های ما هم این ها با واسطه صورت حساب های ما میگذرند. و برای اینکه چنین شود باید همه صورت حساب داشته باشیم و نظارت قطعی باید باشد از بالای اقتصاد نهانی مطابق به فتح رقم های چاپ شده. مثلا حجم اقتصاد نهانی یعنی فعالیت خواجگی هایی که به قید گرفتن نشده اند، 9.5 فایز مجموع محصول داخلی است میگویند. لیکن فکر میکنم که این زیاد است. اگر ما حسابداری درست براه مونیم اینها از بین میرن، اینها هم به قید گرفته میشن. ببینید در قرغیزستان 7.7 میلیون اهالی است، 800 هزار سوبیکت فعال دارند، سوبیکت های خواجگی داری. ما 9.7 میلیونیم، 379 هزار داریم. یعنی ما باید شرایط مهیا کنیم که هرچی بیشتر آدما خودشان را به قید گیرن، فعالیت اقتصادیشان را. حاضر همه کار میکنند، این خیلی است، دیگر خیلی است، و فقط ضرور است که اینها همه به قید گرفته شوند.

0: در ادامه شریف رحیمزاده تاکید نمود که شفافیت و اعتماد به حسابات مالیوی باید توسط اودیت مستقل تامین کرده شود، زیرا اقتصاد رقمی تنها در صورت ثمرانگ می‌گردد که معلومات دقیق، سنجیده شده و مطابق به قانون باشد.
1: باید که رقمی کنونی، حسابداری و گزارش با حجت‌گذاری الکترونی پورا به راه مانده شود. باید که شرایطی باشد که خواجگی دیگر مثلا با کارمند انداز روبرو نشود. ببینید هر یک توازن باید طبق قانون باید در آخر سال اودیت شود از طرف شرکت های مستقل و بینید فقط خواجگی های دهقانی 179 هزار هم یعنی 179 هزار بوغالتر لازم، ولی این مهم نیست که هر یک خواجگی دهقانی بوغالتر داشته باشد. باید یک مرکز های خدمت رسانی مالیوی در مرکز ناحیه ها شود و در همون جا بوغالتر رویستن و یک بوغالتر ممکن با 20 تا 30 تا خواجگی خدمت میرساند. روبر خواجگی بوغالتر نیست، روبر خواجگی ضرور است که همین درآمد و خرجاتش نشان دهد، نویسد، بعد آورده با بوغالتر میگه بوغالت را به شکل ضروری می‌دارد و مثلا با وسیله کامپیوتر است پیشنهاد می‌کند با کمیته انداز، یعنی مهم با قید گرفتن است.
0: استفاده سمرانوک ذهنی سونی پیش از همه به موجودیت معلومات دقیق و نظام مکمل اطلاعاتی وابسته است، زیرا ذهنی سونی تنها در اساس معلومات کار میکند که به آن پیشنهاد میشود. اگر بازه های اطلاعاتی ناپورا یا ناصحیح باشند، تحلیل و نتیجه های آن نیز درست نخواهند بود. از همین سبب امروز یکی از وظیفه های مهم تشکیل معزن یگانه اطلاعاتی و رقمی کنونی پورا معلومات به حساب میرود. تنها در همین صورت ذهنی سونئی می تواند فعالیت اقتصادی، حسابداری و نشان دهنده های مالیوی را درست تحلیل نماید. در این باره شریف رحیمزاده چنین نظر دارد.
1: اگر ما درباره رقمی کنونی استفاده ذهنی سونی میگوییم و میگوییم که ذهنی سونی در تکیه با معزن اطلاعات کار میکند، باید که ما آنمون معزن اطلاعات را سازیم، اگر نه ذهنی سونی فعالیت ما را درست تحلیل کرده نمیتواند. بینید در کشورهای دیگر برای آنهایی که ذهنی سونی را تیز از خود کردن علاوه پول میدهند، آنهایی که از ذهنی سونی استفاده میرن برای علاوه پول میدهند. برای چی؟ برای اینکه ذهنی سونی امکانات میدهد که بسیار کارها را ما آسان کنیم. امروز با دستگیری ذهنی سونی یک مقاله‌ای که ما ممکن در 4 5 ماه می نوشتیم با دستگیری ذهنی سونی میتونید در یک هفته نویسید. اساسا وقتی ما مقاله می نویسیم مثلا در قسم نظریوی اساسناکنی نظریوی ما کتاب می گفتیم، کتاب های بسیار را جمع می کردیم. از ذهنی سونی در یک ثانیه همه معزنا را به تو آورده می تر. می گویی که روی خطی مثلا ادبیات ضروری رو برای همین مقاله برای این موضوع ساز ساخته می دهد. فقط تو باید دانش مکمل داشته باشی برای درست فهمیدن اون، برای تحلیل درست، برای آنکه غلطش از ناغلطش جدا کنی، برای آنکه بعضی ذهنی سونی هم غلطی بسیار میکند. تو باید برای اون درست قبول کردن باید دانش ضروری داشته باشی و همین گونه در سطح کارخانه و تشکیلات و مؤسسه و غیره برای تحلیل فعالیت اقتصادی و درست معین کردن بگویم رشد آینده آن استاندارد کنونی باید باشد، چون که ما اگر در نظام یگانه جهانی ایم باید که استانداردهای جهانی رعایت شوند. باید متخصصان بلند اختصاصی صحابی را ما باید آماده کنیم، مثلا محاسب بوغالتر، محاسب باید IT دان باشد، برای اینکه از ذهنی سونی استفاده برد، برای اینکه از برنامه‌های کامپیوتری استفاده برد، برای اینکه حساب دهنده درست باشد، برای اینکه تحلیل کرده شواند و باید علاقه IT دان باشد که من موسیبی که بودم دیگر با کار نمیاد در شرایط نو.
0: از گفته های کارشناسی سوها همین را باید گفت که رقمی کنونی حسابداری و استفاده ذهنی سونی طلبات زمان معاصر بوده می تواند به رشد اقتصاد، بلند گردیدن شفافیت و آسان شدن فعالیت صاحبکاری مساعدت نماید. اما برای تطبیق ثمرانوکی آن پیش از همه باید نظام با اعتماد اطلاعاتی، امنیت رقمی و زمینه مکمل معلوماتی فراهم آورده شود. کارشناسان بر آن نظرند که رشد تکنولوژی تنها در صورت نتیجه خوب می‌دهد که متخصصان صحابی با آن آماده باشند و استفاده آن به منفعت جامعه روانه گردد. از این رو آموزش کادرها، جاری نمودن حجت‌گذاری الکترونی و دستگیری تکنولوژی‌های نو یکی از سمت‌های مهم رشد اقتصادی رقمی به حساب می‌رود. شنوندگان عزیز ارجمند، در همین جا برنامه اقتصادی ملی به انجام میرسد. با شما بوده مؤلف برنامه من ماهره ابراهیم، کارگردان علیشر شیرعلیف. تنسیاتو خانم آباد باشید.
2: سلام شما دوستان گرامی در استودیو من فتح‌الله رحمت الله کارگردان ابو منصور اسماعیل
3: инъикоси рӯйдодҳои муҳими тоҷикистон чӣ кай дар куҷо хабарҳои фаврӣ аз манобеи расмӣ ахбори овози тоҷик 24 соат дар фазои иттилоотӣ 24 соат дар фазои иттилоотӣ
2: ҳоло таваҷҷӯҳ намоед ба бахши иттилоотии барнома. سرخط خبرها، همکاری بانک ملی تاجیکستان با خزینه بین المللی اسعار توصیه می‌یابد. سمت‌های افسردنوک همکاری در سایه تحصیلات کسبی با نمایندگی یونیسف در تاجیکستان بررسی گردید. در دوشنبه مسئله همکاری تاجیکستان با شریکان روش در سایه آبرسانی و سانیتاریا بررسی شد. شرح خبرها

истифодаи нишондиҳандаҳои муосири арзёбӣ ва назорати хавфҳо барои баланд бардоштани самаранокии фаъолияти низоми бонкӣ, таъмини субути молиявӣ ва пешгирии омилҳои манфии хавфҳои эҳтимолӣ аҳамияти зиёд дошта, тавсияҳои коршиносони хазинаи байналмилалии асъор ба таҳкими устувории молиявӣ ва такмили низоми муосири идоракунии хавфҳо дар Бонки Миллии Тоҷикистон мусоидат хоҳанд кард. این مطلب ضمن ملاقات رئیس بانک ملی تاجیکستان فردوس طالب‌زاده با کارشناسان خزینه بین‌المللی اسعار تحت رهبری سنجیو متای که در شهر دوشنبه برگزار شد بیان گردید. در ملاقات جانب‌ها آید به مسائل مربوط به بهادهی فعالیت و زمینه معیاری در سمت اداره‌کنی خوف‌های بانک ملی تاجیکستان از جمله ارزیابی عملی سیاست اداره‌کنی خوف‌ها در بانک ملی تاجیکستان، تکمیل نظام اداره‌کنی خوف‌های عملیاتی، تهیه نشاندهنده خوف پذیری و نشاندهنده های کلیدی خوف های عملیاتی، اینچنین راه های کاهش دادن تاثیر خوف های احتمالی به فعالیت بانک ملی تاجیکستان و مطابق نمودن مکانیزم های اداره‌کنی با استانداردهای بین المللی تبادل افکار نمودند. در کمیته اوید به تحصیلات ابتدایی و میانه کسبی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان، نتیجه های همکاری کمیته با نمایندگی یونیسف در جمهوری تاجیکستان، اینچنین سمت های افزلندو که همکاری در آینده معاین گردیدند. رئیس کمیته اوید به تحصیلات ابتدایی و میانه کسبی فرهاد رحیمی از سطح همکاری مشترک با یونیسف اظهار قناعتمندی نموده، هوسمندی کمیته را برای تحکیم بیشتر همکاری ابراز داشت. روبری نمایندگی یونیسف در تاجیکستان آرتور وان دیزن توجه ویژه و اراده قوی حکومت تاجیکستان را بر رشد زینه های تحصیلات ابتدایی و میانه کسبی و قرار دادن آن در اولویت های استراتژی دولت بلند ارزیابی نمود. در فرجام ملاقات طرف ها تاکید نمودند که آغاز مرحله نوی همکاری سازمان ملل متحد با حکومت جمهوری تاجیکستان برای سال 2027-2030 که در مرحله تصویب نهایی قرار دارد زمینه مستحکم و امکانات های وسیع را برای گسترشی همکاری از جمله در ساحه تحصیلات کسبی فراهم خواهد آورد. تاجیکستان در سطح ملی اصلاحات وسیع مقیاس را در بخش آب عملی نموده. استراتژی ملی آب جمهوری تاجیکستان برای دوره تا سال 2040 و برنامه دولتی تامینات آب نوشاکی و سانیتاریه برای سال 2025-2029 را قبول نموده است. در این خصوص ضمن ملاقات وزیر انرژیتیکا و ذخیره های آب جمهوری تاجیکستان در جمعه با رهبر نمایندگی منطقوی فدراسیون بین المللی جمعیت های صلیب سرخ و هلال احمر در آسیا مرکزی خانم سوال گوزل کلینیک در شهر دوشنبه اطلاع داده شد. در ملاقات مسئله های همکاری بشر دوستانه، تحکیم استواری جامعه ها، رشد ساحه آبرسانی و سانیتاریه مورد بررسی قرار گرفتند. جانب های ابراز داشتند که مسئله های وابسته به آب نه تنها جنبه اکولوژی و انفراساختاری داشته، بلکه برای رشد استوار، تندرستی اهالی، امنیت اوزوقواری، ثبات اجتماعی و پیشگیری خوف های بشر دوستانه اهمیت کلیدی دارند. شنوندگان گرامی، شما خبرهای داخل کشور را از بخش تاجیکی رادیوی آوازی تاجیک مستقیما شنیدید.

0: تحلیل و بررسی رویدادهای تاجیکستان و جهان، صحبت‌های اختصاصی اطراف روندهای نوی گئوپولیتیکی و گفتمان‌های سیاسی در منطقه.
1: رادیو آوازی تاجیک در فضای اطلاعاتی 155 FM. 155 FM.

0: برنامه گلشن معنی
1: برنامه گلشن معنی
2: گلشن معنی
0: من بعد هزار زوال می آیم باز چون مرغ خجسته فال می آیم باز گر بعد هزار سال مرا یاد کنید از بعد هزار سال می آیم باز
2: هزار سال می آیم باز
1: یودی از شاعران گذشته معرفی ادیبان امروز و انعکاس روزگار اهل قلم در برنامه ادبی گلشن معنی
0: گلشن معنی از رادیوی آواز تاجیک
3: درود میگویم به شما شنوندگان عزیز نشر نوبتی برنامه ادبی گلشن معنی را در موضوع نقش استاد لایق شیرعلی در میدان ادبیات آماده نمودیم که هم اکنون تقدیمتان میگردد لایق شیرعلی 20 می سال 1941 در مزار شریف که یکی از دهه های خوشمنظری ناحیه پنجکنت است به دنیا آمده است. اول مکتب 8 ساله بعد آموزشگاه آموزگاری پنجکنت و در آخر دانشگاه آموزگاری دوشنبه را سال 1963 ختم نموده است. پدرش کلخوزچی بود. فعالیت شاعری او از ایام دانشجوییش آغاز یافته است. اولین شعرش سال 1959 در مجله صدای شرق چاپ شده بود. از نخستین روزهایی که قلم به دست گرفت و شاعری را اختیار کرد به نظم بزرگ کلاسیکان میل و توجه زیادی داشت و به سبب نیست که اشعار رودکی و فردوسی، سعدی و حافظ، مولوی و جامی را سبق شاعری و هنر سخنوری خود می دانست. او از جمله شاعران بود که افکار ادبی و تاریخی خلق خود را خیلی خوب از بر کرده نسبت به شعر و شاعری عقیده مخصوص داشت. شاعر باید بسیار مشاهده کار و دقیق نظر و حساس باشد و از همه مشاهده هایش چیزی را تصویر کرده تواند. لایق شیرعلی شاعری لیریک بود و قهرمان لیریکی او هم عاقل و هم مقتدر است. عالم معنوی غنی دارد. غم جامعه را غم خود می داند. میراث گرانبهای گذشتگان را مثل گوهرک چشم نگاه می دارد. طرز سخن لایق نیز ناتکرار بود و از دل مردم و برای مردم می گفت. هم صحبتمان ادبیات شناس شمس‌الدین محمدیف استاد لایق شیرعلی را همچون ادیب چنین تصویر نمود.
4: استاد لایق از زمره ادیبان یا شاعران می باشد که در پیشرفت و رشد و تحول و دیگرگونی انقلابی یا دیگرگونی بسیار پرشدت ادبیات نوین تاجیک بسیار جایگاه و مقام خاص دارد. مثلا با آمدن استاد لایق به ادبیات روح ادبیات دیگرگون شد، روح شعر ما دیگرگون شد. شعر ما از اون موضوعهای حیاتی هر روزه که مخصوصا فقط بیان دستاوردهای انقلاب و بیان دستاوردهای حیات نو بود، اونها رو به سمت آگاه شدن از گذشته، آگاه بودن از تاریخ، آگاه بودن از سرشت، آگاه بودن از معنویات، آگاه بودن از نهادهای یا اینکه مسئله های ملی و مسئله هایی که برای خودشناسی و خودآگاهی مردم ارتباط داشتند سمت و صف داد. از جمله با وارد شدن استاد لایق به ادبیات بیشتر توجه به تاریخ گذشته، تاریخ پرافتخار، تاریخ شناختن دستاوردها و باختهایی که در این تاریخ طولانی از طرف ها بیرونه ها داخل دشمنهای اجنبی زیاده که و این مردم وارد کردن و همین الان جبریان تاریخ که به این مردم رفته است اونها رو بازگو کرده، اونها رو به مردم شناسانیده، این مسئله ها رو مطرح نمودند که بسیار خوش پذیرفته می شدند.

0: لایق تمام عمر فکر و کوشش خود را به آن روانه کرده بود که در زندگی زیبایی را ترنم کند و فاجعه آن را نشان دهد. اما رفتن او فاجعه نیست، زیرا برای انسان از همه مهم خودشناسی است. استاد لایق شیرعلی سالهای 60 عصر 20 استوارانه قدم به عرصه ادبیات گذاشته، با شعرهای نو به نو که در آن وطن و ابرمردان ملت تفسیف می‌یافت، با روشی به خود خاص در نظم هنرنمایی می‌کرد. او شاعری آتشین سخن بود. شعرهایش در روانی عامه فهمند و خواننده آن را با تیزی از بر می‌کند و می‌فهمد. او ادیب خلق خویش بوده، در اشعارش درد ملت، رنج مرد زحمت، شکوفانی تاجیکستان را با برد و باختش انعکاس نموده است. شاعر از اقدام اول در سخنسنجی و مهارت بلند او در گفتار غزل، ربایی، دوبیتی، شعر آزاد، داستان و منظومه، فهم ادیبان دل پیر و برنا را به تسخیر آورده است. وی در ایجاد شعر استعداد نادر داشته، در آموزش و مطالعه شاه اثرهای سخنوران جهانی به کامیابی ها نائل گشته است. استاد لایق شاعر شیرین زبان ملت است. او در مدت 40 سال قلمکشیش در ادبیات به عهد خود استوار استاده، شعر را با همه ارکانش بلند برداشته می گوید. قصدم از شعر و شاعری این است تا ستانیم داد خود ظالم، تا که قدر بلند برداریم شعر را هم برابر آدم. استاد معرفی کتاب های سری سبز، الهام، نوشباد، ساحل ها، تشندیل، خاک وطن، مرد راه، ورق سنگ، خانه چشم، روز سفید، خانه دل، آفتاب باران، دست دعای مادر، اول و آخر عشق، فریاد بی فریاد رس، انگاره ها، کلیات می باشد. استاد لایق در برابر شاعری خوب بودن، تربیتگری شاعران نوقلم نیز می باشد. همصحبت دیگر همان شاعری خلقی تاجیکستان رستم وهاب در این مورد اندیشه هایش را چنین ابراز نمود.
1: لایق شیرعلی یکی از شاعران دارای استعداد درخشان و محصول ادبی فراوان هستند که در سالهای دهه 60 تا 90 و بعد از آن تا زمان زنده بودنشان در ادبیات ما، خصوصا در شعر معاصر ما، جایگاه خاصی را برای خود اختصاص دادند. لایق شیرعلی از خواندنی ترین و محبوب ترین شاعران معاصر تاجیک ما هستند که آثار همیشه از استقبال گرم و کم سابقه خوانندگانش برخوردار بودند. لایق شیرعلی در همه ژانرهای نظم معاصر سخن گفته است، یعنی همه انواع شعری معاصر رو ما در ایجادیات او پیدا کرده می توانیم که شاعر با نمایش هنر و استادی تمام از عهده آفریدن اثر بدیعی در این قالب ها و ژانرها برآمده است. خصوصا توجه و عنایت او با شعر نو نمایی و غزل در این سال ها بیشتر بوده است و به قول بسیاری از محققان لایق شیرعلی توانست که در ژانر غزل یک روح نو و یک مجموعه تازه بدمد که باعث احیای دوباره این ژانر در ادبیات ما گردید. همچنین با آفریدن سلسله رباعیات و سلسله دوبیتی ها، این دو ژانری مشهور و سنتی ادبیات هم گفتاری خلق و هم ادبیات کتابی ما رو یک رواج تازه بخشید.

0: او سالهای زیادی رئیس شورای نظم اتفاق نویسندگان تاجیکستان بود. استاد لایق برای اشعار دلپسندش سزاوار مکافات دولتی تاجیکستان به نام ابو عبدالله رودکی و عنوان شاعر خلقی تاجیکستان گردیده است. در شعرهای زبان گم کرده، کاریز فردوسی و مادرم بهترین خصلت‌های قهرمان لیریکی شاعر افاده یافتند. لایق انسان را با تمام فضیلت‌هایش پس می‌کند، اما سیمای مادر مغز اندر مغز ایجادیات او را تشکیل می‌دهد. مادرنامه‌های لایق در تاریخ ادبیات تاجیک مقام مخصوص دارند. لایق در بیشتر انواع ادبی شعر گفته است، اما در سرودن غزل و رباعی و دو بیت کم نظر است. او در ادبیات معاصر به انشای مادرنامه دست زده موفق گردید. در مرکز اشعار شاعر ابرز مادر تاجیک با همه خلق و اطوار، عرف و عادت، محیط زیست، شغل و عنعنه‌های ملی خود تجسم می‌گردد. او در شعری به مادرم چنین اظهار می‌کند: به کنج صندلی بنشسته شب‌ها مادر پیرم، تو شاید جامه دامادی می‌دوزی به صد نیت، که روز توی دیده در قد من بیشکنی ارمان، ببینی تا برنگ نو به حسن نوجوانیت، به آن دستان لرزان شرفمندت بمیرم من. لایق در شعر مناجات به مادر حیات گذشته او، ایام پیری که رویها پراژنگ و دیده ها آبرو، انگوشت ها چنگک، مویهای سفید، لحظه های پیشی در حیران و زار استادن مادر را پارشته تصویر کشیده است. بالی ابرویت شکسته مادرم، گویی از پروازها زیر آمده، پیشی در استاده حیران و لال، آه میگویی که روزت پیر شده. سلسله شعرهای به مادر بخشیده لایق در کتاب دست دعای مادر جای داده شده است. آن 44 شعر و رباعی و دو بیتی را در بر میگیرد که حجم عمومی 694 بیت یا به 1388 مصرع برابر است. شمس الدین محمدیف در این خصوص چنین گفت:
1: موضوع های به ادبیات وارد شدند که سابقه نداشتند. مثلا یاد ایام بچگی، یاد ایامی که در دامان مادر چی دنیای زیبای داشتند، چی دنیای ناتکرار، چی دنیایی که دور از همه اختلاف ها، از همه شر و شور زندگی آسوده و راحت خواه می رفته. همه اینها و تایش مادر و مادر صدایه های و شرف هایی که در راست مادر شده استند، بیشتر از طرف استاد لایق وارد شعر تاجیکی شدند. البته در قدیم من وجود داشتند، ولی اینها به این اندازه و به این عمق و به این جزئیات و به این تصویرهای ناتکرار نبودند. البته اینا زمینه داشتند، هم زمینه های خودی و هم زمینه های از شعر بیرون. وقتی که استاد لایق شعرهای زیاد اسنین را همراه استاد بازار صابر به تاجیکی گرداندند، این شعرها چنان تأثیر به استاد لایق داشته است که در تأثیر این شعرها بسیار شعرهای خوب و ناب به ادبیات ما در ادبیات ما سروده شدند که از طرف استاد لایق، که خیلی مضمون و آهنگ و چیزهای تازه داشتند و آهنگهایی که غیر معمولی بودند. مثلا پسما که ماتری هست که از طرف اسم نوشته شده است، اینجا اون لحظه های ناتکرار، آن جزئیات، آن صحنه هایی که در دهه با مادرش گذرانده است استاد یا شاعر ما، همون لحظه ها، همون جزئیاتی که در شعر تصویر می شود، کاهناها هر خواننده را با خودش می‌برد.

0: نویسنده شوکت نیازی در یک مجموعه به خاطر می آورد که بار میرزا تورسونزاده در خانه ادیبان مسکو در واخوری با اهل ایجاد روسیه گفته بود: ما شاعری داریم که از سرگی سینین شما پیش آید، نام او لایق می باشد که معنایش لایق است. از این رو او سزاوار نام خود است. چنین بهای دلیرانه را تنها به آدمانی دادن ممکن است که در حقیقت سزاوار آن بوده می تواند. هرچند تورسونزاده لایق را دوست داشته خود می دانست، ولی می گویند که در بهادهی کاری او خیلی سختگیر و ابیکتیوی بود. شاعر سالهای آخری عمرش از کارهای جمعیتی دست کشیده کاملا به ایجادکاری مشغول بود. در میدان ادبیات لایق شیرعلی را ثروت ملی می گویند. در حقیقت استاد روانشاد شاعری توانا بود که در این راه از سلطان شاعران تا عینی پیروی کرده به زوالی به دست آورد و در آفریدن پیکره مادر تاجیک در نظم معاصر به کامیابی صاحب گشته است. لایق پیش از مرگش گفته است: زمان با کس نبوده هیچ صادق، زمان با کس بود یاری منافق. الا ای قرن 21 عجب نیست که آغازت بود انجام لایق. شاعر زنده‌یاد و محبوب ما لایق شیرعلی همیشه در دل و دیده دوستداران شعر و مردم ادب پرور زنده و جاوید خواهد ماند. گفت رستم وهاب:
1: اشعار لایق شیرعلی پیروان زیادی پیدا کرد و بسیاری از شاعران در این سالها به میدان ادبیات آمدند. اشعار او به طور مستقیم یا غیر مستقیم به هر گونه پیروی کردند و مضمون‌ها و سبک سخن گفتن او را در بسیاری از شاعران جوان معاصر خصوصاً مشاهده کردم. ممکن است تصویر در اشعار لایق تازه، جذاب و موضوع، همیشه با مسئله های مهمی روز گره خورده و مطالبی که در اشعار او عرض می شود همیشه برای خواننده از جهت تازگی و مورد توجه است. بنابراین اشعار لایق شیرعلی از مهمترین بخشی نظم معاصر تاجیک است که از زمان زندگی و در حیات بودن خود شاعر تا امروز به طور همیشه مورد توجه هم ادب پژوهان، محققان و پژوهندگان ادبیات و هم خوانندگان ادبیات واقع گردیده است.

0: نایق شیرعلی رئیس صندوق بین المللی زبان تاجیکی فارسی در آسیای مرکزی بود. استاد لایق در حلقه ادیبان معاصر در ردیف پیشصفان می ایستد و برای بهترین آثارش خاک وطن و الهام از شاهنامه سال 1978 شرفیاب جایزه دولتی به نام رودکی گردیده است. لایق شیرعلی شایسته و سرمحصول بوده در ایجاد شعر زحمت می کشید. شعر امثال خون از قلبش روی اوراق می چکید. استاد لایق در شعر دیگر سوزش قلب، مهر و محبت، جان کاستن و نگاه شولور، مصلحت و سخن والا و فاتحه مادر را بهر تربیه و به کمال رسانیدن فرزند را از معجزه های نبیان و انجمن اختران، از حکمت دانشمندان و سوزش قلب شاعر بالا گذاشته می گوید: یک سخن با نمک مادران، بهزی همه حکمت دانشوران. شعله مهر مادر به فرزند امثال شعله آفتاب جهانتاب حدود ندارد. لایق در سلسله شعرها صفت های حمیده، عقل و فراست، مادر غمخوار و مشفق، هنرمند و دلاور، مهربان و با تمیز را ترنم کرده است. ادبیات‌شناس عطاخان سیف‌الایف به ایجادیات شاعر بهای بلند داده چنین گفته است: در اشعار لایق آبرز وطن، مادر و فرزندان از همدیگر جدا نیستند. این سه تن چنان که در حیات واقعی به هم پیوند بودند، در نظم شاعر نیز همچون مشعل سه‌گانه تصویر یافتند.
1: خدمت دیگر استاد لایق در آن است که بسیار از نوهای ادبی سنتی ما را به میدان ادبیات وارد و به آنها روح و نفس تازه دمیدند. از جمله غزل، دوبایی، دوپایتی و در همین قطار از مثنوی هم استفاده کردم. مثلا همین ساقی نامه که در قالب مثنوی سرده می شود، یک نو احیا کردید و یک نو روح و روان تازه پیدا کرد و شعر ما را به زندگی مردم نزدیکتر و زندگی مردم آشناتر ساخته. و در همین حال از بسیار کلمه های ناب و سوچ و تازه و تاجیکی، خالص تاجیکی استفاده میشن در شعرش، که البته اینها هم به توجه یا به دانش و به مطالعه دست نمی دادن. همین گواه آن است که استاد در بحر ادبیات گذشته ما و در ادبیات جهان شناور یا غوطه‌ور بود، که از اون جهان گوهرهای بسیار نایاب و دردانه های بسیار ارزشمند را در شعرش استفاده می کرد تا آنها را به خدمت مردم می کشید و آنها را به خدمت شعر و ادبیات داخل می کرد، که آنها امروز هم بسیار تابناک و درخشان در شعر او جلا می دهند. این یک جنبه شعر است. جنبه دیگر است. جنبه سیومش بسیار افکار فلسفی، افکار حکمی، افکار بسیار مضمون های بلند حیاتی داشته را وعده بیاد ما داخل شدند. از جمله بسیار یک شعر زیبایی که در کلیات استاد لایق به چشم من خورد، اختن شعر قلف نام دارد. نگاه کنید که در همین مورد استادار این هم برابر همون شعر مشهور نام سال 1959 ایجاد شده است. در همین جا میگوید که بیان عادی در قالب چهار پاره میگوید که انسانیت برای نگاه داشتن خودش و مالش و جانش و ملکش تمامی نقشه های و کشید، تمامی برای خودش از همه گونه حالت ها استفاده کرد، حصار کرد، تواره کرد، دیوار کرد، قلف کرد، دروازه کرد، ایجاد کرد، ولی هنوز هم امنیتش کامل نیست. هنوز هم بیم دارد که در امان نیست یا در پناهگاهی مستحکم جای ندارد. بنابراین باید پیشنهاد میکند که به جای همه همین ها باید وجدان بیدار، نفس آرام، نفس مطمئن و یک روحی آرام و حالت بسیار چیز رو برای خودش انسان آفرد که از تمام همین خطرها برای خودش آسوده باشد. یعنی جامعه را باید دگرگون کرد، نه برای حفظ آن فکر رو چه کرد. مخصوصا در زمان ما امروز که راه حل همه مناقشه ها تنها سلاح نیست، نگاه همه منافع ها باید جامعه ها دیگرگون شوند، جامعه ها باید سالمندشن، سالم فکر کنند و نسبت به همدیگر خصومت و عداوت نورزند. بنابراین همین شعرش یک شعر حکمی است، شعر فلسفی است، شعر دارای مضمون های بلند حیاتی و انسانی است که تنها در خوری یک ملت، یک قوم و یک منطقه نیست، حتی برای تمام انسانیت خدمت میکند. بنابراین همین شعر او همیشه برای ادبیات ما خدمت کرد و برای از این لحاظ میگیریم برای تمام ادبیات فارسی زبانان یک مجرای نو، یک جریان نو، یک حالتی ادبی واقعا تازه.

شکر گویم هر صباحی را که خورشید از افق پیک روز نو زی بخشی عمر انسانی دهد. شکر گویم هر نفس را همچون نقد زندگی که بود پیوسته با خلق و وطن چون جان و تن. این وطن به من تواند بود جاویدان، ولی من نتانم یک نفس پاینده باشم به وطن. شکر گویم خلقت خود را که توفان زاده است، هیچ نپسندد هجوم ناکس و ناچیزها. شکوهی از کس فقط از خیشتن دارم گله، تا نماند شعر من چون لاشه پالیس ها. شکر گویم آب نانی را که از رنج من است، گرچه دستم جو نکند و دانه در خاک نکاشت. شرم می دارم بجای آن همه بیمایگان که با یک مثقال خود خروارها خواهند داشت.

او صد لایق شیرالی سیومی ایونی سال 2000 از عالم چشم پوشید. او را در پهلوی شخصیت های معروف در باغ یادبودی لوچابی شهر دوشنبه به خاک سپردند. شاعری اصیل جاویدانی است.

انجام برنامه ادبی گلشن معنی است که راجع به نقش استاد لایق شیرعلی در میدان ادبیاتی تاجیک تهیه شده بود. روزگارتان با سعادت باد شنوندگان عزیز.

0: وطنداری وطنبانی است، میدانی؟ وطن ناموس انسانی است، میدانی؟ وطن در پشت دارا و گدا کم نیست، وطن انعام ربانی است، میدانی؟ وطن از گوشه ایمان اگر باشد، وطنبانی مسلمانی است، میدانی؟ عزازل در نقاب دوست میآید، جهان یک دام شیطانی است، میدانی؟ وطن گم کرده را چون اختری پران، خط پرواز سرسانی است، میدانی؟
1: نیگوریستون نیگوریستون منبری صنعت و هنر
2: نیگوریستون معرفگری هنرهای مردمی آشنا کننده صنعت دستی و بازگوی وضع هنرمندان مملکت
1: نیگوریستون منبری صنعت و هنر
3: سلام شنواندگان گیرومی برنامه نوبتی نیگاریستان را دایر به لباس ملی چکان از رادیوی آوازی تاجیک تقدیم شما میگردانیم.

0: ملت تاجیک دارای تاریخ قدیمه و فرهنگ تمدن آفر می باشد. با به دست آوردن استقلالیت در جمهوری، مسئله های احیای انعنه های ملی یکی از سمت های افضلیتناک حکومت کشور گردیده. از جانب دولت بخصوص اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان وسعت و رواج تازه گیری. کنسپسیه رشد فرهنگ جمهوری تاجیکستان قبول گردیده. در زمینه آن برنامه رشد فرهنگ تاجیکستان برای سالهای 2008-2015، برنامه رشد هنرهای بدیعی خلقی در جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2009-2015 و برنامه حفظ میراث فرهنگی غیرمادی خلق تاجیک برای سالهای 2013-2020 قبول گردیده. جهت اجرای آن برنامه مخصوص در شرایط جهانی شوی و عموی گردیدن فرهنگ و عموی گردیدن فرهنگ ها در تمام کشور سلسله تدبیرها اندیشیده شدند. با مقصد بلند برداشتن افتخار ملی، ارجگذاری به فرهنگ والای ملی، تربیه زیباپرستی و ترغیب و تشویق لباسهای ملی، با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان همساله در کشور فستیوال جمهوریوی جلوه چکن خنده حسن دایر میگردد. مقصد از برگزاری این چوربینی ترغیب سنت و انعنه های ملی و فرهنگ چندین هزار ساله نیاگان، تحکیم حس خودشناسی و خودآگاهی ملی، وطن دوستی و شکرگزاری از وحدت و امن و ثبات کشور می باشد. کرته چکن این کرته است که تاریخ هزار ساله ها دارد. کرته چکن اساسا دو کاتگوری دارد و آن را بیشتر در قسم جنوبی تاجیکستان مشاهده کردن ممکن است. بیشتر کرته خلقی دخترانی تاجیک بوده، یکی از نمونه های بهترین است و آن می تواند نام پاپوری را نیز گیرد. این نمود لباس را دختران در جشن و عیدهای ملی بخصوص جشن نوروز ببر می کنند. دختن چکن از 3 تا 7 روز را طلب می نماید. هنگام دختن آن از رشته های رنگه استفاده می شوند. چکن زیب هر بانوی تاجیک بوده، در تمام خانواده منطقه جنوب شمال پیراهن چکن و چادر و رومال چکن را دیدن ممکن است. دایرکتور پژوهشگاه علمی تحقیقاتی فرهنگ و اطلاعاتی وزارت جمهوری تاجیکستان عبدالفتاح امینوف گفت که چکن فرهنگ قدیمی داشته، در طول عصرها رشد و تکامل یافته است. او افزود
1: پیدایش چکن رو ما باید بگیم که مردم از گذشته دور آرزو و امال تخیل های رنگین خود رو وابسته به طبیعت کیهان انعکاس میکردند در تمام جبهه های زندگی، از جمله در سر لباس، آرایش سر لباس، آرایش خانه و جهازی که خصوص برای طفل نوزاد و نو عروس آماده میگردند. یعنی ببینید اینجا نو عروس البته وقتی که به شوهر میبرد، برای اون تمام آرزوهای هم مادر هم پدر و از جمله اولاد و اجداد اونها در اونجا نکاس میگرد که امروز در فرهنگ مردم ما به نهایت زیاد دیده میشود. و همین طریق هم اون نقش هایی که رمزی بودند، یعنی ببینید اینجا آفتاب رمزی نخستین فرض کردیم خدای میترویزم بود، یعنی در چکن های اصلی شما به واسطه گل آفتاب رو میبینید که چباهت دارد، با گل های زرد و سرخ دوخته میشود. و همین طریق دیگر گل ها هم در زندگی مردم رمزآمیز بودند که در چکن نکاس میافتند. و همین طریق هم خاندانی عروس و همون جهازی که برای عروس یا برای خاندان آماده میگردید حتما انعکاس میگردید و مردم با اون تصور کرده همیشه نگاه کرده زندگی خود رو وابسته با اون میساختن. ما گفتیم که زندگی انسان سرشار از رمز است، یعنی هر روز که بالای چکان هر گل یا نقشه که دوخته میشد یا که نقاشی میگردید حتما با رمز علاقمندی زیش داشتن. و همین خاطر البته امروز اون شکل سطحی و سبکی رو گرفته است. اکثر دوزنده های چکان یا خود دخترکانی که نو به این کار آماده میگردن نقشه زیباتر میآفرند، اما متاسفانه از رمز اون واقعی نیستن، واقف نیستن که در زندگی انسان چی نقشی رو میبازد.
0: زمنان در جلسه 13 کمیته بین دولتی یونسکا اوید به حفظ میراث فرهنگی غیر مادی که در جمهوری موریکی برگزار شد، نامینیسی صنعت گلدوزی چکن در جمهوری تاجیکستان رسما در فهرست رپرزنتوی میراث فرهنگی غیر مادی یونسکا ثبت گردید. در این جلسه بیش از 800 نفر نمایندگان از 120 مملکت جهان اشتراک نمودند. در این جلسه نامینیسی صنعت گلدوزی چکن در جمهوری تاجیکستان که سال 2017 پیشنهاد شده بود موردی بررسی قرار گرفت. در بررسی نماینده های کشورهای قزاقستان، آذربایجان، ارمنستان، فلسطین، فیلیپین، چین، جامایکا، جیبوتی، ژاپن، کامیرون و چند به سخن برآمده نامینسی چکان را دستگیری و توصیف نمودند. همین طریق در وقت آوازدهی اکثریت و جانبداری نامینسی صنعت گلدوزی چکان آواز دادند و نامینسی مذکور به فهرست رپرزنتوی میراث فرهنگی غیر مادی رسما ثبت کرده شد. سامانه یونسکا در معرفی چکان می نویسد: چکان یک نوع گلدوزی ملی در متاهای پختگی و ابریشمی است که بیشتر در بین زنان و دختران تاجیک رواج یافته است. در ولایت ختلان تاجیکستان چکان یک جزء مهم لباس عروس و داماد به شمار می رود. در اینجا دامادها طاقه خود را با گلدوزی های چکان آرام می دهند و زنان و دختران در روزهای توی و عید و مراسم کرته و ازار چکان به تن می کنند. صنعت چکان از نسل به نسل به شیوه استاد شاگرد به میراث مانده است.

0: امروز ها میلتی ما رو در جهان با لباس زیبای ملی به مانند اطلس و ادرس و چکند که همچون ثروت نادر و بی‌بهای فرهنگ مردم تاجیک معرفی گردیده است میشناسند. لباس ملی خصوصا چکن و چکن پوشی همچون رمز افادگری فرهنگ ملی تاریخ کهن داشته، امروز نیز بانوان تاجیک آن را با افتخار و قناعتمندی با نگاره‌های خاص تاجیکی میدوزند و میپوشند. لباس ملی تاجیکی یک جزء فرهنگ بای و غنی ملت صاحب تمدن ما به شمار می رود. آن یادگار از اجدادان صاحب خیرت و تاریخ آفرمان بوده، در طول قرنها زیبایی و جذابیت خود را گم نکرده است. خوشبختانه بعدی بعد از آوردن استقلال دولتی با توجه رهبریت کشور و احیای هنرهای مردمی و تشویق و ترغیب لباس ملی، بار دیگر این غنوات فرهنگی و تاریخ ملت تاجیک در کشور و بیرون از آن محبوبیت پیدا نمود. عبدالفتاح امینوف در ادامه صحبت ابراز داشت رمزهایی که در کرته های چکن دوخته می شوند خصوصیت های خاصی خود را دارند.
1: پیشتر وقتی که مادران مادر کلان ها برای دخترشان گلدوزی چکن میکردن، حتما گفتیم رمزی آفتاب را میگفتن، که آفتاب رمزی گرمی است، رمزی سرخی است، رمزی روشنایی است. یعنی ببینید چقدر رمز ها دارد. یا خود بالای چکن در دو گوشه دیگر رمزی انار را تصویر میکردن و او حتما وقتی که گلی انار پرداخته میشد کرته بود که برای نوروز دوخته میشد، که در آن سرفرزندی که خاص مردم تاجیک بود، فراوانی که خاص مردم تاجیک بود، حتما گلی انار تصویر میگردید. به همین طریق هر یک گلی که در اون چکن تصویر میگردید حتما رمزی خود رو داشت. و ببینید که گرد و گردی هر یک متای چکن یا با گلهای سبز یا حتما با آوه یا کنگوره میگن در سمت دوزندگی، حتما اون از چهار طرف محکم میگردید که اون رمزی مستحکمی و قویگی اویله یا اولاد رو داشت. ببینید که در اونجا هر یک کدوم اون نقش داشتن، رمز داشتن. ولی متاسفانه امروز البته اون نقاشان و طراحان که چکن میزدن متاسفانه از این چیز آگاه نیستند. و حتما وقتی که گلی آفتاب در بالای کرته چکن تصویر میگردید، حتما باید او از قسمت پیش کرته دوخته میشد. هیچ وقت آفتاب رو به خاطر مقدس بودن خورشید یا آفتاب از پس کرته نمیدوختن. ولی متاسفانه امروز ببینید که در اون صحنه هایی که گل دختران چکن بر میکنن برس میبرن، یا خود در دهها که برای دخترکان چکن میزنن، اون گلی آفتاب یا دوره ای که کاسگول میگن در بسیار جا از ندونستان، حتما در پس کرته هم هست. این علاقه اون دور شدن از ارزش های ملی.
0: امروز ها ملت تاجیک را در جهان محض فرهنگ والا و تاریخ پرغناوتش معرفی می سازد. فرهنگ والای تاجیکان در لباس های رنگارنگ مردمی آن، خصوصا بانوان زیبا و زیبا پرستش تجسم یافته است. لباس ملی تاجیکی افادگر نزاکت و ملاحت بانوی تاجیک بوده، در اقصای عالم محض با اطلس و ادرس و چکن سیمای زنهای تاجیک ماندگار شده است. باید گفت که احترام لباس ملی که جزء اساسی فرهنگ عالم شمولمان می باشد، عرض هر یک شهروند مخصوصا بانوان به حساب می رود. ما تاجیکان خوشبخت از آن باید باشیم که دارای تاریخ چندین هزار ساله هستیم و نقش و نگار ملی ما در لباس ما نیز انعکاس یافته است.

شنوندگان گرامی، اینجا رسیدیم به انجام برنامه نوبتی نگارستان که دایر به لباس ملی چکن آماده شده بود. برنامه های دیگری ما باشند، ادامه دارند. ما را همراه باشید.

اینجا دوشنبه است، رادیو آواز تاجیک. برنامه‌های بخش فارسی آواز تاجیک همه روزه در ساعت 9 به وقت دوشنبه و 7:30 به وقت تهران به مدت 2 ساعت و تکرار آن در ساعت 21 به وقت دوشنبه و 19:30 به وقت تهران پخش می‌گردد. شنوندگان عزیز، شما می‌توانید برنامه‌های رادیو آواز تاجیک را همیشه به مدت 12 ساعت به 8 زبان تاجیکی، فارسی، دری، روسی، ازبکی، هندی، عربی و انگلیسی روی موج کوتاه 41 متر برابر با 7245 کیلوهرتز و امواج متوسط 262، 472 و 308 متر برابر با 1143، 648 و 972 کیلوهرتز و در شهر دوشنبه 105.5 FM بشنوید.

درود میگویی به همه شما عزیزان و خوش آمدید به برنامه های بخش فارسی رادیو اوز تاجیک. با شما در استودیو من مالوینه خوشقدم هستم و در آغاز شما را با مهمترین رویدادهای خبری تاجیکستان و جهان آشنا می نمایم.

سرخط مهمترین خبرها رایزنی های معاونان وزرای امور خارجه سازمان پیمان امنیت جمعی هشتمین نشست کمیسیون مشترک همکاری های تجاری اقتصادی علمی و فنی تاجیکستان و پاکستان برگزار شد وزیر خارجه آمریکا گفت است که ایران درباره بخش‌هایی از برنامه هسته‌ای خود وارد مذاکره شده است. خبرگزاری فارس نوشته که آژیر خطر در عربستان هم به صدا درآمد حملات به پایگاه‌های آمریکا در بحرین و کویت ادامه دارد. و حالا توجه فرمایید به مشروع خبرها. در تاریخ دوم ژوئن سومین دور از رایزنی‌های سیاسی بین وزارت امور خارجه جمهوری تاجیکستان و وزارت امور خارجه پادشاهی هلند در دوشنبه برگزار شد. در جریان این رایزنی‌ها مسائل مربوط به تقویت همکاری‌های دو جانبه در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و امنیت منطقه مورد بحث و بررسی قرار گرفت. طرفین با رضایت از سطح فعلی رابط بر علاقه خود در تقویت و گسترش بیشتر رابط چند جانبه و اجرای برنامه‌های و پروژه‌های مشترک در مراحل بعدی تاکید کردند. همکاری بین تاجیکستان و هلند در چارچوب اتحادیه اروپا و سایر سازمان‌های بین‌المللی نیز مورد توجه هر دو طرف بود. در مسکو رایزنی‌های معاونان وزرای امور خارجه سازمان پیمان امنیت جمعی با حضور نگینه علیزاده معاون وزیر امور خارجه جمهوری تاجیکستان برگزار شد. در جریان این رایزنی‌ها نمایندگان نهادهای سیاسی خارجی دستور کار نشست اتحادیه شورای وزیران امور خارجه سازمان پیمان امنیت جمعی را مورد بحث و بررسی قرار دادند. طرفین همچنین در مورد توسعه و تقویت بیشتر همکاری‌ها در چارچوب این سازمان تبادل نظر نمودند. هشتمین نشست کمیسیون مشترک همکاری‌های تجاری اقتصادی علمی و فنی بین جمهوری تاجیکستان و جمهوری اسلامی پاکستان در دوشنبه برگزار شد. در این نشست مسائل مربوط به همکاری‌های اقتصادی دو جانبه در بخش‌های مختلف از جمله تجارت، سرمایه‌گذاری، کشاورزی، انرژی، آموزش، بانکداری، علوم و فناوری، گردشگری، سیاست جوانان، ورزش، حمل و نقل و ارتباطات مورد بحث و بررسی قرار گرفت. تأکید شده که نتایج هشتمین نشست کمیسیون مشترک به تقویت بیشتر همکاری های مفید، ایجاد زمینه مساعد برای اجرای پروژه های مشترک جدید و شناسایی زمینه های جدید همکاری بین دو کشور کمک خواهد کرد.

در دیدار فرهاد رحیمی رئیس کمیته آموزش حرفه‌ای ابتدایی و متوسطه جمهوری تاجیکستان با آرتور وندیزن رئیس دفتر نمایندگی یونیسف در تاجیکستان، نتایج همکاری این کمیته با دفتر نمایندگی یونیسف در جمهوری تاجیکستان و همچنین زمینه‌های اولویت دار همکاری در آینده بحث و بررسی شد. فرهاد رحیمی از سطح همکاری مشترک با یونیسف ابراز رضایت کرد و علاقه این کمیته را به تقویت بیشتر همکاری ابراز داشت. آرتور وندیزن رئیس دفتر نمایندگی یونیسف در تاجیکستان از توجه ویژه و اراده قوی دولت تاجیکستان به توسعه آموزش حرفه‌ای ابتدایی و متوسطه و گنجاندن آن در اولویت‌های استراتژیک دولت قدردانی کرد و گفت که چنین رویکرد خردمندانه و دوراندیشانه دولت تاجیکستان در این زمینه نمونه برجسته و الگویی برای بسیاری از کشورها است. شما خبرهای داخل کشور رو شنیدید و پس از چند لحظه هم خبرهای جهان رو تقدیمتون میکنیم. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا در نخستین جلسه سه‌ماهه خود در کنگره پس از آغاز جنگ ایران گفته که تهران درباره بخش‌هایی از برنامه هسته‌ای خود وارد مذاکره شده و موضوعی که به گفته او تا چند پیش جمهوری اسلامی حاضر به مطرح کردن آن هم نبوده. اظهارات آقای روبیو در حالی مطرح می‌شود که پس از هفته‌ها درگیری نظامی میان ایران، آمریکا و اسرائیل، تلاش‌های دیپلماتیک برای رسیدن به توافق موقت همچنان ادامه دارد و در روزهای اخیر گزارش های متناقضی درباره پیشرفت مذاکرات منتشر شده و در حالی که برخی رسانه های ایرانی از کند شدن روند گفتگوها خبر دادند و مقام های آمریکایی می گویند که تماس ها همچنان برقرار است. خبرگزاری فارس در کنار انتشار گزارش حملات موشکی به پایگاه‌های آمریکایی در کویت و بحرین از به صدا درآمدن آژیرهای خطر در شرق عربستان خبر داده است و گزارش‌های هم درباره حمله به فرودگاه دبی در امارات متحده عربی منتشر شده است. در بحرین همزمان با به صدا درآمدن آژیرهای خطر از شهروندان خواسته شده که پناه بگیرند. سفرای اسرائیل و لبنان دور جدید گفتگوهای مستقیم را به میانجیگری آمریکا در واشنگتن آغاز کردند. چهارمین نشست نمایندگان دو کشور که رابط دیپلماتیک رسمی ندارند قرار است که دو روز طول بکشد. همچنین سفیر اسرائیل در آمریکا، نماینده لبنان و همچنین مشاور ارشد مارکو روبیو از حاضران آن هستند و همچنین این در حالی است که دونالد ترامپ دیشب گفته که بنیامین نتانیاهو درخواستش برای خودداری از حمله به زاهیه را پذیرفته است و اسرائیل و حزب الله هم قبول کردند که تبادل آتش را متوقف کنند. شما خبرهای تازه داخل و خارج کشور را شنیدید. بازم در ادامه با ما همراه باشید.

تاجیکستان ز جان شیرین ترم، تاجیکستان جوان و دلبرم، مثل طفلی دوست می‌دارم تو را، از تو آید بوی شیرین مادرم. با بخش فارسی رادیو آواز تاجیک باشید.

بازم دوباره آفتاب طلوع کرد و بازم یک روز خشنگ از زندگیمون شروع شد و بازم برنامه‌های بخش فارسی به طور زنده تقدیم شما می‌گردند از استودیوی رادیو برومرزی جمهوری تاجیکستان.

و منم باز یک درود گرم و استخ قلب میفرستم به همه شما عزیزانی که همیشه منتظر شنیدن برنامه‌های بخش فارسی رادیو اوز تاجیک میمونید و به همه شما که در هر کجا از این سیاره خاکی هستید و گوش به صدای ما دارید، براتون تندرستی، سلامتی و زندگی سرشار از عشق و محبت و سرسبزی آرزو میکنم.

و امروز هم در خدمت شما هستیم. مال فهمنه خوش قدم موجی و تهیه کننده برنامه های امروزی با همراه کارگردانمون آقای ابو منصور اسماعیل و برنامه های براتون آماده کردیم و امیدوارم که مورد پسندتون قرار بگیرند. و در آغاز برنامه جهان اقتصاد رو میشنوید و پس از اون هم یک صحبتی با فیروز صادقوف رو خواهید شنید در مورد کاربرد هوش مصنوعی در تاجیکستان. و در ادامه هم جاذبه های گردشگری داریم و در آخر هم صفحه موزیکال تقدیمتون میشود.

البته که آقای کارگردانمون هم با ترانه و موسیقی های زیبای خیش برنامه های ما را جذابتر و رنگین تر خواهند کرد و حالا هم یک آهنگ آماده کردن که آماده پخش است و بریم و با هم بشنویم و باز دوباره برمیگردیم.

و حالا با برنامه جهان اقتصاد در خدمت شما هستیم. خب مرور میکنیم خبرهای اقتصادی این هفته را. ایران یکی از شرکای مهم اقتصادی و تجاری تاجیکستان هست و همکاری های متقابلا سودمند بین دو کشور در سالهای اخیر در حال توسعه بوده است. به طور خاص در سه ماه اول سال 2026 گردش کالا و تبادل تجارت خارجی بین دو کشور به 119.6 میلیون دلار رسیده که در مقایسه با مدت مشابه در سال 2025 8.9 میلیون دلار یا 8% افزایش یافته است. و این مطلب در 18 نشست کمیسیون مشترک همکاری های تجاری، اقتصادی، علمی، فنی و فرهنگی جمهوری تاجیکستان و جمهوری اسلامی ایران که در دوشنبه به ریاست رؤسای مشترک کمیسیون دلیر جمعه وزیر انرژی و منابع آب جمهوری تاجیکستان و عباس علی آبادی وزیر انرژی جمهوری اسلامی ایران برگزار شد اعلام گردید. و شرکت کنندگان این نشست مسائل مهم مربوط به توسعه همکاری های دو جانبه در بخش های اقتصاد و تجارت، انرژی، منابع آب، صنایع، حمل و نقل، سرمایه گذاری، علم و فناوری و همچنین سایر زمینه های مورد علاقه طرفین را مورد بحث و بررسی قرار دادند. وزیر انرژی و منابع آب جمهوری تاجیکستان اظهار داشته که به لطف تلاش ها و اراده قوی رهبران ارشد دو کشور، رابط دوستانه و برادرانه بین تاجیکستان و ایران امروز به سطح کیفی جدیدی رسیده است. تأکید شده که نتایج جلسه بعدی کمیسیون به تقویت بیشتر همکاری های مفید، ایجاد زمینه مساعد برای اجرای پروژه های مشترک جدید و شناسایی زمینه های جدید همکاری بین دو کشور دوست و همزبان کمک خواهد کرد. در پایین این جلسه هم رؤسای مشترک کمیسیون پروتکل 18 اجلاس کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی، تجاری، علمی و فنی بین جمهوری تاجیکستان و جمهوری اسلامی ایران را امضا کردند. و همچنین در هفته جوری سامانه الکترونیکی مجوز الکترونیکی در تاجیکستان را راه اندازی شد. سامانه مجوز الکترونیکی جدید و یک پلتفرم پرداخت متمرکز در تاجیکستان راه اندازی شده است که روند صدور و تبادل مجوزهای حمل و نقل در کشور را ساده و دیجیتالی می کند. و سامانه مجوز الکترونیکی جدید و پلتفرم صورت حساب متمرکز که روند صدور مجوزهای حمل و نقل در جمهوری برای حمل و نقل بین المللی را ساده و دیجیتالی می کند با حمایت اتحادیه اروپا و دولت آلمان در تاجیکستان را اندازه شده است. این سامانه گام مهم در جهت افزایش سرعت، شفافیت و ایمنی خدمات حمل و نقل است. با وزرای حمل و نقل تاجیکستان و ازبکستان رسما توافقنامه تبادل مجوزهای الکترونیکی ای‌پرمیت را امضا کردند و در اولین روزهای پس از راه اندازی تاجیکستان 100 مجوز الکترونیکی اول را از طریق سیستم جدید به ازبکستان منتقل کرد. تاجیکستان اصلاحات گسترده‌ای را در بخش آب در سطح ملی انجام داده است و استراتژی ملی آب جمهوری تاجیکستان برای دوره تا سال 2040 و برنامه دولتی تامین آب آشامیدنی و فاضلاب برای سال‌های 2025 تا 2029 را تصویب کرده است. این مسئله در دیدار دلیر جمعه وزیر انرژی و منابع آب جمهوری تاجیکستان با خانم سال گوزل کی لینک رئیس هیئت منطقه‌ای فدراسیون بین‌المللی صلیب سرخ و هلال احمر در آسیای مرکزی در دوشنبه بررسی شد و همچنین در این دیدار مسائل همکاری بشردوستانه، تقویت تاب‌آوری جوامع و همچنین توسعه بخش‌های تامین آب و فاضلاب مورد بحث قرار گرفت. طرفین خاطر نشان کردند که مسائل مربوط به آب نه تنها جنبه اکولوژیکی و همچنین زیرساختی دارد، بلکه برای توسعه پایدار، بهداشت عمومی،
امنیت غذایی و ثبات اجتماعی و جلوگیری از خطرات انسانی نیز از اهمیت کلیدی برخوردارند و در این زمینه فعالیت‌های فدراسیون بین‌المللی صلیب سرخ و هلال احمر در بهبود دسترسی به آب و آشامیدنی سالم به ویژه در مناطق دور افتاده و کوهستانی بسیار مورد تقدیر قرار گرفت. هیئت از متخصصان کشاورزی شهر دوشنبه در چارچوب همکاری‌های بین‌المللی در نمایشگاه بین‌المللی ماشین‌آلات کشاورزی در چین شرکت کردند و این رویداد برای بررسی جدیدترین فناوری‌های و همچنین تبادل تجربیات در بخش کشاورزی برگزار شد. در این نمایشگاه نمونه‌های مختلف ماشین‌آلات کشاورزی مدرن از جمله تراکتورهای خودکار و سیستم‌های آبیاری خطره‌ای و همچنین کامبین‌ها و فناوری‌های مدیریت زمین دیجیتال به نمایش گذاشته شدند و متخصصان تاجیک با تولیدکنندگان و کارشناسان چینی دیدار و در مورد امکان واردات و استفاده از این تجهیزات در تاجیکستان تبادل نظر کردند. این هیئت همچنین از تولیدکنندگان پیشروی ماشین‌آلات کشاورزی بازدید کرد و در مورد فرایندهای تولید و استانداردهای کیفیت آنها اطلاعات کسب کردند و طرفین برای تقویت همکاری فنی و آموزشی بین دوشنبه و شهرهای چین در زمینه توسعه کشاورزی به توافق رسیدند. بر اساس تازه‌ترین آمارها در سال گذشته میلادی شمار افرادی که به آلمان مهاجرت کردند به شکل چشمگیری کمتر از سال 2024 بوده است و اداره فدرال آمار آلمان اعلام کرده است که مهاجرت خالص به این کشور با 45% کاهش از 430 هزار نفر در سال 2024 به 235 هزار نفر در سال گذشته رسیده است و همچنین مهاجرت خالص یعنی که تفاوت تعداد افرادی که وارد یک کشور می شوند تا با تعداد افرادی که از آن کشور خارج می شوند و این عدد نشان می دهد که جمعیت یک کشور بر اثر مهاجرت واقعاً چقدر افزایش یا که کاهش یافته است و طبق نتایج نهایی در سال 2025 در مجموع حدود 1,480,000 نفر وارد آلمان و 1,250,000 نفر از این کشور خارج شدند. در نتیجه شمار مهاجران وارد شده به آلمان 13% کاهش یافته است، در حالی که تعداد کل مهاجران خارج شده نزدیک به 2% کمتر شده است. و یکی از دلایل اصلی این کاهش هم افت مهاجرت از کشورهای اصلی یعنی که مبدأ پناهجویان و همچنین از اوکراین هستند و به عنوان نمونه مهاجرت خالص از سوریه در سال گذشته با 67% کاهش به 25,000 نفر رسیده است.

قیمت نفت که دوشنبه در اوج بود پس از واکنش مثبت بازارها به اظهارات اطمینان بخش رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ درباره پیشرفت مذاکره با ایران حدود 4% کاهش یافت است. بهای نفت خام روز سه شنبه پس از جهش در ابتدای هفته عمدتاً عقب نشینی کرده و ایران بیشتر یعنی که گفتگوها با آمریکا را تعلیق کرده و همچنین تعهد داده بود که تنگ هرمز را به طور کامل ببندند و همچنین اقدامی که نگرانی سرمایه گذاران از تشدید درگیری‌های گسترده‌تر در خاورمیانه و دور شدن از توافق صلح را دامن زد. و در زمان نگارش این گزارش یعنی که بهای نفت خام نوست تگزاس یعنی که انترمیدیت آمریکا حدود 4% نسبت به اوج روز دوشنبه کاهش یافته و به 91.3 دلار برای هر بشکه رسیده بود و نفت برنت نیز حدود 4% افت کرده و به 97.2 دلار برای هر بشکه رسیده بود.

رادیو آواز تاجیک، پیوند افکار و اندیشه. با ما همیشه دلها نزدیکتر و لحظه ها رنگین‌تر می‌شوند. آواز تاجیک.

صفحه موزیکال، صفحه موزیکال. برنامه هنری و موسیقایی از فعالیت آوازخوانان معروف. این برنامه را هر چهارشنبه بشنوید.

0: آواز تاجیک،
1: آواز تاجیک،
2: رادیو برومرزی جمهوری تاجیکستان، تاجیکستان.
3: خب دوست عزیز، امروز ما در برنامه مون به دنیای فناوری های نوین و به ویژه هوش مصنوعی میپردازیم. هوش مصنوعی دیگر فقط یک موضوع علمی و تحقیقاتی نیست، بلکه به سرعت در زندگی روزمره، اقتصاد و سیاست کشورهای مختلف از جمله تاجیکستان نفوذ کرده است. و در این راستا افتخار داریم که با فیروز صادقوف، معاون مدیر هوش مصنوعی، یکی از متخصصان برجسته حوزه فناوری های نوین در تاجیکستان، گفتگوی صمیمی و مفصل داشته باشیم و قرار هست که در این مصاحبه هم درباره وضعیت فعلی هوش مصنوعی در کشور، چالش ها و فرصت ها، نقش اون در توسعه اقتصاد دیجیتال و همچنین آینده که پیشروی تاجیکستان در این حوزه است صحبت کنیم. خب با ما همراه باشید تا از نزدیک با مسیر پیشرفت هوش مصنوعی در تاجیکستان آشنا شویم و دیدگاه های یک کارشناس معتبر را بشنویم. درود میفرستم برای شما آقای صادقوف و در آغاز براتون تشکر میکنم از اینکه وقت جدا کردیم برای برنامه و اومدیم به استودیو. خب و پس از اون در مورد وضعیت کنونی توسعه هوش مصنوعی در تاجیکستان میخوام که نظرتون رو بگین که اون رو شما چگونه ارزیابی میکنید.
4: به شما نیز تشکر برای دعوت. این امکانی به حد خوب است که ما درباره هوش مصنوعی که چهلی که میگن ذهنی سونی سخن گپ زنیم. این حال تاجیکستان در یک موقع خیلی خوب جایگیر است که ما در یک چند دستاوردها اوید به ذهنی سونی داریم. برای اینکه ما رشد ذهنی سونی یعنی هوش مصنوعی از بروقت آغاز کردیم و لکه سال 2022 استراتژی ذهنی سونی تا سال 2040 قبول شده است و این یک دستور برای هر یک ساختارهای دولتی و بخش خصوصی برای رشد این سهم میباشد. و این زمان در تاجیکستان زیاده از 10 شرکت هایی که وابسته به هوش مصنوعی فعالیت میکنند، 10 سمتهای گوناگون از مالیه، خدمت‌رسانی دولتی، رشد و تحقیقات فعالیت میبرند که این باعث خرسندی ما است که همچون تکنولوژی پیشرفت در تاجیکستان اجرا شده استاد است.
3: خب حالا چون گفتین که یک استراتژی هم هست در این مورد که فعال هست، نقش دولت در حمایت از هوش مصنوعی یعنی چگونه است و تا چه حد پررنگ است، یعنی که نقش دولت در حمایت از فناوری های نوین؟
4: درست خیلی استراتژی که قبول شده است در جمهوری تاجیکستان، این اولین استراتژی در منطقه آسیای مرکزی می باشد و این حجت اساسی که تمام سمت های رشد ذهنی سنی را در بر می گیرد. و نقش دولت در رشد ذهنی سنی خیلی مهم است، برای اون که به دستگیری دولت، به ساختن امکانات ها برای

0: obligatoire al khusus bakhshi khususi rushti in soha imkon napazir ast
1: bale
0: va khursandona on ast ki jumhuri tojikiston dar simoi pishvoi millat dar simoi hukumati jumhuri tojikiston dastgiri pure in soha ro pura ba roh mondaand ki baroi bakhshi khususi shirkatoi bakhshi khususi baroi shuroi zehni sunni va digar ishtirokchiyoni in ravand khele muhim ast
1: یعنی که امروز همچنین توجه خاصی مبذول شده به این موضوع به هوش مصنوعی و برای توسعه آن کارهای زیادی نیز انجام می شود.
0: البته.
1: و حالا هوش مصنوعی چگونه می تواند که در رشد اقتصاد دیجیتال در تاجیکستان کمک کند؟ چون امروز از دیجیتال اقتصاد دیجیتال هم زیاد صحبت می شود و حالا در این مورد هم می خواهیم که صحبت داشته باشیم.
0: بله. اگر که در عموم ما بها گذاری کنیم خود رقمی کنانی یک امکانیت وسیع برای رشد همه ساحه ها الخصوص ساحه اقتصادی است و وقتی که هوش مصنوعی پیدا شد امکانیت های وارد کردن در ساختار رقمی کنانی هوش مصنوعی این علاقه سطح دیگر را برای رشد اقتصادی ارزیابی کرده می شد. برای چی؟ برای اون که یکی از مقصدهای اساسی ذهنی سنی این کامیاب کردن یا که کم کردن ذخیره هایی که به رشد اقتصادی صرف کرده می شود استفاده از ذهنی سنی می شود. مثلا اگر که مثلا ما در رایگان خدمت رسانی بخش خصوصی در شرکت های تلیکوم مثال آوریم همچون آنانه در آنجا چندین نفر آدمان برای خدمت رسانی فعال می بودند و وقتی که شما مشتری می باشید باید انتظار باشید که تا اینکه نوبت شما بیاید و با جوری کردن هوش مصنوعی این معما تیز روی خود را می یابد تا اینکه مثلا چت بات ها هستند یا که دیگر خدمت رسانی هستند که برای درخواست های مشتریان خانه شده میتونه
1: بله.
0: و این یک مثال اصلا خوردترین
1: بله. خب حالا در کدام بخش های اقتصادی تاجیکستان بیشتر امکان استفاده از هوش مصنوعی است؟ مثلا در کشاورزی است، حمل و نقل یا که انرژی، در کدامش بیشتر از آن استفاده می شود و امکانش وجود دارد؟
0: یکی از اولین ساحه هایی که هوش مصنوعی در سمت اقتصادی استفاده شد این ساحل مالیوی الخصوص در بخش بانک ها و تشکلات های قرضه. تاریخا در همین شرکت ها سکورینگ قرضه وجود دارد که از طرف شخصان مسئول اجرا کرده می شود که برای هر یک مشتری اقلا یک روز یا دو روز صرف کرده می شود که تا اینکه آن مشتری را بها گذاری کنند. با وارد کردن ذهنی سنی یعنی هوش مصنوعی به این روند این سمت قریب که تا 30 دقیقه دوامناکی یک خدمت رسانی تا 30 دقیقه کم کرده شد که علاقه سرعت و صفت خدمت رسانی برای مشتریان این شرکت ها این که تشکیلات ها بهتر گردن شد و تاجیکستان این را از شروع از سال 2022 آغاز نمود که علاقه اکثریتی بانک ها و تشکیلات های قرضی این تکنولوژی را استفاده میبرند.
1: خب و حالا در دانشگاه های تاجیکستان نیز یعنی که راه اندازی شده است این رشته و حالا بگین که یعنی که دانشگاه تاجیکستان رشته مربوط به هوش مصنوعی و علوم داده را به طور جدی دنبال میکنند؟
0: 100% برای اینکه در عین حال زیاده از 10 دانشگاه های جمهوری مربوط به هوش مصنوعی فعالیت برند و یعنی متخصصان این
1: ساحه را
0: آماده می دوند و مقصد اساسی این امکانیت های وسیع پیشنهاد کردن برای جوانان کشور تا اینکه آنها در آینده متخصص اوید به همین ساحه شوند.
1: آیا کافی هست مثلا تحصیل در فقط دانشگاه های تاجیکستان یا که برای مثلا تربیت متخصصان داخلی برنامه های خاصی یا شاید برای بیرون از کشور نیز در نظر گرفته شده است یا که یعنی لازم هست برای این کار یا فقط تحصیل در دانشگاه تاجیکستان برایشان کافی هست برای فراگیری و آموختن این؟
0: خیلی مهم است که دانشجویان ما در خارج کشور نیز هم تحصیل کنند و هم دانشجوی نوازنده آموزند. برای اینکه اگر ما با خریده شرکت های گلوبالی یا اینکه خریده تکنولوژی رشد ذهنی سنی و هوش مصنوعی نگاه کنیم اکثریت ها از خارج کشور میآیند، خصوصا آمریکا، اروپا و مهم است که وقتی که متخصصان ما دانشجویان ما در آنجا تحصیل میکنند یا اینکه تجربه آموزی میکنند تا اینکه کشفیات های نوی که در آنجا استفاده بوده میشود روز از روز به وطن برگردند و اون رو در کشور ما استفاده برند.
1: فعالیت های مثلا بعضی ساختار ها که لازم هست
0: بلی.
1: یعنی که برای تقویت دانش همیشه نیاز به باز آموزی هست و از تجربه بعضی از کشورها که در این زمینه پیشرفت های بیشتری دارند لازم هست.
0: البته.
1: خب و حالا چه اقداماتی برای توسعه ابزارهای هوش مصنوعی به زبان تاجیکی انجام می شود؟ یا که انجام شده است؟
0: عین حال یکی از مهمترین تکنولوژی که در هوش مصنوعی همه روزه در عام استفاده بوده می شود این زبانهای کلانی هوشنی مصنوعی یعنی با زبان انگلیسی LLM میگویم. محرکی ما میدانیم که ما چقدر چت جی پی تی رو استفاده میبریم و دیگر پلتفرم های دسترس رو استفاده میبریم. عین حال در کشور یک چند زبان های کلان تاجیکی کار کرده شده است. یکی از آنها این سورو مقصد اساسی آن پر وارد نمودن زبان تاجیکی با همه تاریخ نیاگانو و فرهنگ ما تا اینکه وقتی که ما در آن پاسخ و سوال میگذاریم آن باید استفاده از همه مدنیتی بای ما یعنی تاریخ بای ما و ما جواب کرداند و وقتی که آن پر آماده میشود آن در تمام ساحه ها الخصوص ساحه های معارف ساحه مالیه و دیگر ساحه های دسترس استفاده بوده شده میتوند که پر با زبان تاجیکی هوش مصنوعی آزاد صحبت میکند و در قدم اول این در نمونه خطی میباشد یعنی وقتی شما خطی سوال می نویسید جواب میکنند و در آینده این با استفاده از آواز استفاده از ویدیو رشد خواهد یافت.
1: خب و آخران این موضوع هم مورد بحث وزیر صنایع و تکنولوژی های نوین با همتایانش در هندوستان نیست بود نه؟ خب اولا همکاری در این زمینه چگونه صورت میگیرد و چگونه تاجیکستان از تجربه دیگر کشورها میاموزد و چه همکاری رو بر راه مونده است با کشورهای خارج؟
0: شما درست کردید از 16 تا 20 فوریه سال جاری یکی از مهمترین رویدادها در عالم ذهنی سنی یعنی هوش مصنوعی در هندوستان برگزار کردید. در آنجا AI Impact Summit رویداد که تمام پیشوایان رشد ذهنی سنی را اینجا جمع کرد. در آنجا تمام شرکت های گلوبالی جهانی حضور داشتند و فکر عقیده های خود نسبت آینده هوشنی مصنوعی بیان کردند و در دوره این سفری کاری وزیر صنعت و تکنولوژی نو برگزار گردید که در آنجا یک چند واخوری های مهم خصوص با شرکت های اوپن ای آی مایکروسافت برگزار گردید که رشد همکاری های دنجانی برای تاجیکستان و با این شرکت ها را در سالهای نزدیک معین کرد.
1: حالا بزرگترین چالش هایی که تاجیکستان در مسیر توسعه هوش مصنوعی دارد چه هست؟ مثلا
0: یکی از سمت های اساسی برای رشد هوش مصنوعی این استفاده مرکز های داده ها استفاده از چیپ های شرکت انویدیا یعنی برای آماده نمودن مدل های ذهنی سنی و پیشرفت تکنولوژی و در این سمت ما کار را سال گذشته آغاز نمودیم و بسیار کارهای هستن که باید انجام دهیم تا اینکه چنین امکانات ها چنین تکنولوژی ها در کشور وجود داشته باشد تا اینکه آن شرکت هایی که نو پیدا می شوند آن جوانانی بالایخت ما که می خواهند در این سمت یگان سهم خود را گذارند دسترسی به این گونه تکنولوژی به این گونه تجهیزات ها داشته باشند تا اینکه ما وابسته به رشد خدمات رسانه های نو یعنی رشد مسائل نو فعال باشه.
1: خب در این حال آیا همون زیر ساخت های دیجیتال کشور با سخگوی یعنی که توسعه هوش مصنوعی هستند؟
0: هستند بلای آنکه آن تجهیزات هایی که آورده شدن این تجهیزات های پیش صفی حاضر زمان می باشند. مقصد اساسی اینجا در باره شماره گپ می دود و شمارهش باید زیاد کرده شود چون که عین حال وقتی که ما مثلا چخلی قید کردیم همون زبان تاجیکی رو در سارو جابجا میکنیم و آن را پر آماده میکنیم در آنجا طلبات های زیادی انفراستراکتوری به وجود می آید که ما باید به آن آماده باشیم چون که اگر که ما خواهیم که پر یعنی قسم زیادی اهالی از آن استفاده برد انفراستراکتور پر آماده باید باشد.
1: خب حالا شما در 5 تا 10 سال آینده تاجیکستان رو در این حوزه چیگونه میبینید؟
0: چیگونه تغییرات ها میشود؟ البته گفتن خیلی دشوار است چون که نوگانی ها روز از روز
1: میافزاید.
0: یکی ما باید چی دانیم که هوش مصنوعی یکی از قسمت اساسی حیات ما میشود برای اینکه هر روز ما ببینیم که در ساحه های نو علاقه هوش مصنوعی فعال شده است از زمین استفاده برای تلفن های موبایلی تا آن تجهیزاتی که ما در خانه استفاده می کنیم و از سبب آنکه تاجیکستان در موقع خوب و امکانات های وسیع دارد ما باید اونو پر استفاده کنیم که تو اینکه وقتی که این تکنولوژی پر رشد می یابد ما نه بلکه تنها استفاده برنده باشیم ما الخصوص کشوری باشیم که محصولات های خود را برای دیگران پیشنهاد میکنیم تا اینکه از آن استفاده برند.
1: خب در این حال مثلا بیشترین نیاز تاجیکستان در این حوزه چه هست؟ مثلا در چه حوزه بیشتر تاجیکستان باید ذهن سنئی را توسعه بدهد؟
0: البته ما باید فکر کنیم که تا то кадом андоза мутахассисони балансатро омода мекунем то инки онҳо кашфиётҳои нав ёнки фаъол бошанд дар омӯзиши сеинисонӣ ва истифодабари он самтҳои гуногун. Яъне имкониятҳои тоҷикистон барои истифодабари ҳушми маснуӣ хеле калон аст. Масалан дар хориҷи қишлоқ ки кишвари мо яке аз пештафон ҳастанд, истифодаи сеинисонӣ барои рушди ин соҳа яке аз имкониятҳои васеъ мебошад. Ва چون ما در انرژیتیک هم بایگری زیاد داریم می توانیم یکی از دولت‌های شویم که خدمت‌رسانی اوید به داتا مرکز ها یعنی مرکز های داده ها برای شرکت های گلوبالی جهان پیشنهاد نماییم.
1: خب و همونطور که میبینیم روز از روز یعنی که همه حوزه هایی که در اون هوش مصنوعی استفاده میشود میافزاید و در همین همونطور که شما هم اشاره کردین از کارگاه تا خانه هامون ما در همه چیز میبینیم که چطور از هوش مصنوعی استفاده میشود و اون برای تسهیل کار خودمون برای تسهیل زندگیمون یعنی که برای ساده سازی زندگیمون به ما کمک میکند. یعنی که فواید زیادی دارد هوش مصنوعی در زندگی امروز اما در برابر این یعنی که چه مشکلاتی میتوند که بیارد برامون؟
0: این روزها بحث‌ها بسیار هستند نسبت این مسئله برای اینکه هر یک از وقتی که یگان چی مهم میشود در باره خوف‌های آن استفاده میبرد و البته ما باید طرز درست استفاده برای هوش مصنوعی را دانیم خصوص برای جوانان چون که درست است که امکانیت آن وسیع است یکی در هر حال ما باید آماده باشیم که در بعض جاها نفهمی ها ممکن پیدا شود. برای اون که اگر که شما متخصص خوب نباشید یکان مدد را نادرست آماده کرده به استفاده برنده پیشنهاد کنید اون میتواند مثلا یکان قرار نادرست قبول کنید. خصوص مثلا دست های تیپ یکی از بحث های به حد مهم رفته ایستادن که وقتی که مثلا مدل های هوش مصنوعی یکان قرار را نادرست قبول میکنند جوابگر کی است؟ و در این خصوص یعنی موقع ما در آن است که در دوره خطنامه ذهنی سنی که از طرف سازمان ملی متحد قبول کرده شد ما موقع پرینسیپ هایی با مسئول رو پیشبری میکنیم که در آنجا وقتی که شما علاقه یکان مدر رو آماده میکنید پیش از اونی که آن به استفاده برنده دسترس میشود باید همه جانبه تصدیق کرده شود که قرارهای آن درست است.
1: خب و امروز همه تکیه بر چت جی پی تی میکنند و پاسخ سوال هایشون را از چت جی پی تی میجویند اما چت جی پی تی و دیگرها یعنی که نه همیشه پاسخ های درست میگویند یعنی که بعضی وقت میشه که پاسخ های بدن که نادرست باشد اما وقتی شخص نمیدونه پاسخ درست را از اونها کار میگیرد که میتوند که با مشکل نیز روبرو کند اون شخصی که دنبال سوال میگرده. نه
0: در این خصوص یکی از مثلا وصیت‌هایی که ما عادتاً می‌دهیم دیگر در تاجیکستان مثلا در اداره همکاری های بخش خصوصی و خودی وزارت صنعت و تکنولوژی نو شرکت پرپلکسیتی یعنی به مانند چت جی پی تی استفاده می‌شود. یعنی فرقیت اساسی آن در آن است که وقتی که آن پاسخ می‌دهد آن در اساس منبع‌هایی که علاقه تصدیق کرده شدند یعنی منبع‌هایی که وجود دارند پاسخ‌ها پیشنهاد کرده می‌شود و این خوف خطا بودن معلومات رو پاس میکنند. در حالی که در چت جی پی تی وقتی که شما پاسخ میگیرید اکثر وقت منبع ها در آن نیستند یعنی خودی چت جی پی تی جواب را آماده نموده است که باعث شبهه یعنی که باعث خطا میشود و در همین حال در عموم کدامی که شما استفاده نمید خود چت جی پی تی باشد خود دیگر پلتفرم باشد تصدیق آن میتوانید درخواست کنید که کدام منبع ها برای آماده نمودن پاسخ استفاده برده شدند و از سبب امکانات های وسیع حتی میتونن همون سامانه همون پاسخ رو به شما پیشنهاد کنند و شما خودتان میتونید اونا تصدیق کنید که همین پاسخ در اساس یگان معلومات ریالی یعنی حقیقی آماده شده است یعنی که خود چت جی پی تی یگان ایجاد کارانه کار کرده است.
1: خب این کارها هم خیلی زیاد میشوند چون بعضی وقت وقتی چت جی پی تی پاسخ به سوال پیدا نمی کند خودش پاسخ آماده می کند که هیچ تصدیقی ندارد مثلا هیچ منبع به گفت خودتون استفاده نکرده است و تنها به قول خودتون ایجاد خود چت جی پی تی هست. یعنی که در این مورد باید خودشون یعنی خود شخص نیز خیلی دقیق کارانه کار کند و از منبع ها جستجو کند تا اینکه مثلا از اون پاسخی که چت جی پی تی بهش داده کار بگیرد. خب حالا این زمان شما روی چه پروژه هایی کار میکنید چه کارهایی دارین انجام میدین برای توسعه هوش مصنوعی در کشور؟
0: یکی از لایه های اساسی ما عین حال این جاری نمودن فن ذهنی سنی یعنی هوش مصنوعی در مؤسسه های تعلیمی میانه میباشد و عین حال 100 مکتب در سطح جمهوری در بر میگیرند که بعد از درس‌های اساسی خوانندگان هوش مصنوعی را می‌آموزند و این برای ما خیلی مهم است، چون که آینده جوانان است و ما می‌خواهیم از همین زینه‌های مکتبی متخصصان را آماده نمونیم که علاقه آنها دانند که هوش مصنوعی چی است، چی کارها باید انجام دهیم تا اینکه از آن استفاده بریم. این یکی از سمت‌های اساسی. سمت‌های دیگری که ما پیش بردیم از همکاری‌های بین‌المللی، یعنی ما در یک خطا شرکت‌های جهانی عین حال همکاری می‌کنیم تا اینکه لایه‌های مشترک در تاجیکستان با اشتراک بخش خصوصی کشور و شرکت‌های گلوبالی که عین حال در جهان فعالیت می‌برند تا اینکه یک محصولات دو جانبه پیدا شود و آن هم برای استفاده برندگان در داخل کشور و همچون صادرات از تاجیکستان تکنولوژی زین سنی پیش برده شود. یعنی مقصد اساسی ما در عموم این تبدیل دادن تاجیکستان یک خبی صادراتی برای تکنولوژی های زین سنی است.
1: خب نیاز شما در این حوزه به چه هست؟
0: نیاز ها کن آماده نمودن متخصصان تا این برای آنکه ما عین حال اکادمی هوش مصنوعی داریم که متخصصان آماده نبوده است و با ما به زبان انگلیسی سینیر، یعنی سطحی بلندی متخصصان لازم میباشند که علاقه نه تنها تجهیزات های یعنی که مدل های آماده شده را استفاده برند، بلکه مدل های نوی که یکان کشفیات به هوش مصنوعی وارد میکند آماده کنند، تا اینکه ما وقتی که در بازار جهانی رقابت پذیری میکنیم ما باید یک خاصه در خود داشته باشیم که وابسته به دیگر شرکت ها یا دیگر دولت ها آن خاصه برای ما بهبودی در صادرات کردن محصولات هوش مصنوعی خدمت کند.
1: خب و حالا با این سرعتی که مثلا هوش مصنوعی رشد میکند در همه کشورها و حتی در همه حوزه ها، آیا در آینده میتوند که جایگزین انسان ها شود؟
0: این سوالی است که این روزها بسیار بحث میشوند. البته در بعضی سمت ها هوش مصنوعی میتواند انسان را عوض کند. در کدام سمت ها؟ در سمت هایی که یک عمل هایی که تکراراً به واسطه تکرار می شوند و آن عمل ها آسان است اجرا کنند، لیکن در دایره مثلا ایجاد کاری یا که در دایره روند هایی که خود فکرانی انسان ضرور است، در این سمت حالا هوش مصنوعی آماده نیست که انسان را عوض کند. و در آخر ما باید دانیم که خود اختراع کار هوش مصنوعی انسان است و به واسطه همه روزه ما وقتی که استفاده میبریم آن را باید در بندی درستی استفاده بریم خیلی کنیم تا اینکه انسان حس خود را در آن گذارد.
1: خب و میتواند که هوش مصنوعی باعث تنبل شدن افراد گردد، چون که امروز ما دنبال ورق زدن و کتاب نمیگردیم.
0: ما فکر میکنیم که وقتی که انقلاب صنعتی اولین مرتبه در جهان روی داده بود، یعنی وقتی که اولین تجهیزات ها پیدا شدن یا که خود مثال تلویزیون پیدا شد، بحثا در آنجا بود که همین تلویزیون باعثی تنبال شدن شخص میگردد و امروز نیست، چون ما تکنولوژی نو را کشف کردیم این بحثا هستند. من فکر میکنم که وابسته به خود مسئولیت انسان است. در به اشتراک هوش مصنوعی اگر که انسان تنبلی کند میتواند از دیگر عامل ها سبب تنبلی او گردد و البته وقتی که شما مسئولیت دارید و شما وظیفه خود را در وقت اجرا میکنید این سبب شد نمیتواند که ما گوییم که هوش مصنوعی باعث تنبل شوی خود انسان شد.
1: یعنی نمیشود
0: به فکر من
1: نیست. تا جوی
0: باشد اگر حس داشته باشد، لیکن اگر که شما حفظ مسئولیت ناکی وابسته به کار خود و وظیفه های خود داشته باشد، یعنی این نباید سبب شود که شما اون رو گوید که این سبب اساسی.
1: خب خیلی ممنون از شما و از اینکه اومدین و چنین صحبتی انجام دادین. خب و حالا پیام شما چه هست برای دوستای عزیز، یا شاید چیزی میخواستین در این موضوع بگوین و سوالی بود که من نپرسیدم؟
0: پیام من همین که ما موقع نگیریم که باید این تکنولوژی رو رد کنیم، برعکس از آن استفاده بریم و راههای تا درجه ای که ما برای منفعت های خود و برای منفعت های بخش خصوصی یعنی که ساختارهای دولتی استفاده بریم، برای آنکه ما این را یکی از عامل های رشد همه جانبه اقتصادی میبینیم و این تکنولوژی آینده میتونه تاجیکستان را یکی از کشورهای پیشقدم در سایه تکنولوژی پیدا کند.
1: بازم از شما تشکر میکنم از اینکه اومدین به برنامه و صحبتی در مورد توسعه هوش مصنوعی و نقش آن در اقتصاد صحبت کردیم و همچنین کاربرد آن در کشور صحبت کردیم. برای شما آرزوی موفقیت میکنم.
0: تشکر.
2: خبرهای فوری، معتمد و سریع از رادیوی آواز تاجیک. 155
3: اف ام. این انعکاس مهمترین رویدادهای تاجیکستان و جهان. خبرهای فوری و معتمد را از بخش فارسی رادیو آواز تاجیک پیگیری نمایید. رادیو آواز تاجیک 24 ساعت در فضای اطلاعات.
1: سرخط مهمترین خبرها، رایزنی های معاونان وزرای امور خارجه سازمان پیمان امنیت جمعی. هشتمین نشست کمیسیون مشترک همکاری های تجاری، اقتصادی، علمی و فنی تاجیکستان و پاکستان برگزار شد. وزیر خارجه آمریکا گفت است که ایران درباره بخش‌هایی از برنامه هسته‌ای خود وارد مذاکره شده است. خبرگزاری فارس نوشته که آژیر خطر در عربستان هم به صدا درآمد. حملات به پایگاه‌های آمریکا در بحرین و کویت ادامه دارد. و حالا توجه فرمایید به مشروع خبرها. در تاریخ دوم ژوئن، سومین دور از رایزنی‌های سیاسی بین وزارت امور خارجه جمهوری تاجیکستان و وزارت امور خارجه پادشاهی هلند در دوشنبه برگزار شد. در جریان این رایزنی‌ها مسائل مربوط به تقویت همکاری‌های دو جانبه در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و امنیت منطقه‌ای مورد بحث و بررسی قرار گرفت. طرفین با رضایت از سطح فعلی رابط بر علاقه خود در تقویت و گسترش بیشتر رابط چند جانبه و اجرای برنامه‌های و پروژه‌های مشترک در مراحل بعدی تاکید کردند. همکاری بین تاجیکستان و هلند در چارچوب اتحادیه اروپا و سایر سازمان‌های بین‌المللی نیز مورد توجه هر دو طرف بود. در مسکو رویزنهای معاونان وزرای امور خارجه سازمان پیمان امنیت جمعی با حضور نگینه علیزاده معاون وزیر امور خارجه جمهوری تاجیکستان برگزار شد. در جریان این رویزنی‌ها نمایندگان نهادهای سیاسی خارجی دستور کار نشست آتی شورای وزیران امور خارجه سازمان پیمان امنیت جمعی را مورد بحث و بررسی قرار دادند. طرفین همچنین در مورد توسعه و تقویت بیشتر همکاری‌ها در چارچوب این سازمان تبادل نظر نمودند. هشتمین نشست کمیسیون مشترک همکاری‌های تجاری، اقتصادی، علمی و فنی بین جمهوری تاجیکستان و جمهوری اسلامی پاکستان در دوشنبه برگزار شد. در این نشست مسائل مربوط به همکاری‌های اقتصادی دو جانبه در بخش‌های مختلف از جمله تجارت، سرمایه‌گذاری، کشاورزی، انرژی، آموزش، بانکداری، علوم و فناوری، گردشگری، سیاست جوانان، ورزش، حمل و نقل و ارتباطات مورد بحث و بررسی قرار گرفت. تأکید شده که نتایج هشتمین نشست کمیسیون مشترک به تقویت بیشتر همکاری های مفید، ایجاد زمینه مساعد برای اجرای پروژه های مشترک جدید و شناسایی زمینه های جدید همکاری بین دو کشور کمک خواهد کرد.

در دیدار فرهاد رحیمی رئیس کمیته آموزش حرفه ابتدایی و متوسط جمهوری تاجیکستان با آرتور وندیزن رئیس دفتر نمایندگی یونیسف در تاجیکستان نتایج همکاری این کمیته با دفتر نمایندگی یونیسف در جمهوری تاجیکستان و همچنین زمینه های اولویت دار همکاری در آینده بحث و بررسی شد. فرهاد رحیمی از سطح همکاری مشترک با یونیسف ابراز رضایت کرد و علاقه این کمیته را به تقویت بیشتر همکاری ابراز داشت. آرتور وندیزن رئیس دفتر نمایندگی یونیسف در تاجیکستان از توجه ویژه و اراده قوی دولت تاجیکستان به توسعه آموزش حرفه‌ای ابتدایی و متوسطه و گنجاندن آن در اولویت‌های استراتژیک دولت قدردانی کرد و گفته که چنین رویکرد خردمندانه و دور اندیشانه دولت تاجیکستان در این زمینه نمونه برجسته و الگوی برای بسیاری از کشورها است. شما خبرهای داخل کشور رو شنیدید و پس از چند لحظه هم خبرهای جهان رو تقدیمتون میکنیم. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا در نخستین جلسه استماعی خود در کنگره پس از آغاز جنگ ایران گفته که تهران درباره بخش‌هایی از برنامه هستی خود وارد مذاکره شده و موضوعی که به گفته او تا چندی پیش جمهوری اسلامی حاضر به مطرح کردن آن هم نبوده. اظهارات آقای روبیو در حال مطرح می‌شود که پس از هفته‌ها درگیری نظامی میان ایران، آمریکا و اسرائیل، تلاش‌های دیپلماتیک برای رسیدن به توافق موقت همچنان ادامه دارد و در روزهای اخیر گزارش های متناخذی در باره پیشرفت مذاکرات منتشر شده و در حالی که برخی رسانه های ایرانی از کند شدن روند گفتگوها خبر دادند و مقام های آمریکایی می گویند که تماس ها همچنان برقرار است. خبرگزاری فارس در کنار انتشار گزارش حملات موشکی به پایگاه‌های آمریکایی در کویت و بحرین از به صدا در آمدن آژیرهای خطر در شرق عربستان خبر داده است و گزارش های هم درباره حمله به فرودگاه دبی در امارات متحده عربی منتشر شده است. در بحرین همزمان با به صدا در آمدن آژیرهای خطر از شهروندان خواسته شده که پناه بگیرند. سفرای اسرائیل و لبنان دور جدید گفتگوهای مستقیم را به میانجیگری آمریکا در واشنگتن آغاز کردند. چهارمین نشست نمایندگان دو کشور که رابط دیپلماتیک رسمی ندارند قرار است که دو روز طول بکشد. همچنین سفیر اسرائیل در آمریکا، نماینده لبنان و همچنین مشاور ارشد مارکو روبیو از حاضران آن هستند و همچنین این در حالی است که دونالد ترامپ دیشب گفته که بنیامین نتانیاهو درخواستش برای خودداری از حمله به زاهیه را پذیرفته است و اسرائیل و حزب الله هم قبول کردند که تبادل آتش را متوقف کنند. شما خبرهای تازه داخل و خارج کشور را شنیدید. بازم در ادامه با ما همراه باشید.

0: سیاست، اقتصاد، فرهنگ و گفتگوهای ویژه با تحلیلگران برون‌مرزی از رادیوی آواز تاجیک.
1: راه حل پایدار برسه، یعنی یک راه حلی که
2: من فکر میکنم که یک رسانه‌ای که
0: 155 FM
3: فرهزا فرهزا برنامه آموزشی و فرهنگی است که فراگیر بخش های متنوع، جذاب و سرگرم کننده است.
4: در این برنامه می توانید با کتاب های تازه و خواندنی آشنا شوید، پربیننده ترین آهنگ های هفته را بشنوید و از زندگی و فعالیت ستاره های ورزشی بیشتر بدانید.
3: این برنامه هر جمعه از بخش فارسی رادیو آواز تاجیک پخش می شود. فرهزا
4: به لحظات خوبی شما می افزاید.

بازم درود دوباره عرض میکنیم خدمت همه شما عزیزان و سپاسگزاری میکنیم از این که موج رادیوتون رو تغییر ندادید و با ما همراه بودید.

خب یک ساعت برنامه رو پشت سر کردیم و در ساعت دوم برنامه بخش فارسی در خدمت شما عزیزان هستیم و در این ساعت هم با جاذبه های گردشگری و صفحه موزیکال با شما خواهیم بود و همین حالا هم برنامه جاذبه های گردشگری رو بشنوید.

خب در این برنامه که همیشه از جاذبه‌های گردشگری تاجیکستان و جهان براتون میگوییم، امروز تصمیم گرفتیم که چندی از مکان‌های گردشگری شهر زیبای دوشنبه امون را براتون معرفی کنیم.

0: دوشنبه پایتخت جمهوری تاجیکستان یکی از زیباترین و مدرن‌ترین شهرهای آسیا مرکزی به شمار می‌رود و شهر ما با خیابان‌های سرسبز، پارک‌های گسترده، بناهای تاریخی و مراکز فرهنگی متنوع هر سال گردشگران بسیاری را به سوی خود جذب می‌کند. و یکی از مشهورترین جاذبه‌های دوشنبه هم میدان استقلال و بنای استقلال هست که نماد پیشرفت و هویت ملی تاجیکستان محسوب می‌شود. این مجموعه به اون معماری با شکوه و با فضای دلنشین خود به یکی از محبوب ترین مکان‌های گردشگری شهر تبدیل شده است و همچنین پارک رودکی نیز از دیگر دیدنی های مهم شهر زیبای من دوشنبه است و این پارک زیبا نیز با فواره های چشم نواز و همچنین گلکاری های منظم و فضای آرام بخش محل مناسبی برای استراحت و گردش خانواده ها و گردشگران به شمار می رود. خب در این پارک هم مجسمه ابوعبدالله رودکی شاعر بزرگ پارسی زبان قرار دارد که اهمیت فرهنگی ویژه دارد. خب موزه ملی تاجیکستان از مهمترین مراکز فرهنگی شهر است و این موزه مجموعه ارزشمند از آثار تاریخی، باستان شناسی، مردم شناسی و هنری را در خود جای داده است و بازدید کنندگان را با تاریخ و فرهنگ غنی تاجیکستان آشنا می کند. یعنی که جاذبه های گردشگری شهر دوشنبه ما خیلی زیاد هستند و به چند تای دیگر از آنها هم عبدالکریم قربانوف کارمند مسئول کمیته توسعه گردشگری کشورمون اشاره می کند.
1: دوشنبه امروز نه تنها مرکزی سیاسی و ماموری کشور بلکه یک پلتفرم مهم رشد سیاحی به حساب می رود. باید گفت که با شرافت سیاست خردمندانه رهبریت حکومت مملکت و دستگیری های پیوسته رئیس شهر دوشنبه پایتخت عزیزمان شهر دوشنبه به یک شهر زمانوی به خطر و جالب برای سیاحان تبدیل یافته است و موقع جغرافی مساعد اقلیم خوب و فضای آرام آسوده و مهمان‌نوازی عنعنوی مردم باعث گردیده است که دوشنبه همچون دروازه اساسی ورودشوی سیاحان و کشور خدمت نماید. پایتخت امروز دارای مجموعه بوی جاذبه های فرهنگی، تاریخی و فراغتی می باشد. از جمله باغ استاد رودکی همچون مرکز اساسی سیر و گشت و برگزاری چهارمین های فرهنگی شناخته شده است. همزمان میدان استقلال نیز یکی از مواضع های خیلی جالب معرفی شده ایستاده است. در این زمینه آثارخانه ملی امکانیت می دهد که مهمانان با تاریخ غنی و تمدن قدیمه تاجیکان شناس شوند. اینجا از دوره های باستانی تا زمان معاصر نمونه های نادری میراث فرهنگی به نمایش گذاشته شده اند. کتابخانه ملی نیز همچون یکی از بزرگترین مرکزهای علمی فرهنگی در منطقه توجه مهمانان را به خود جلب می نماید، خصوصا برای آنهایی که به فرهنگ و علم شرق توجه دارند. کاخ نوروز همچون نمونه برجسته صنعت معماری ملی با آرایش نادر و هنرهای دستی استوهای تاجیک یکی از رمزهای مهم سیاحی پایتخت به حساب می رود. علاوه بر این پرچم دولتی با بلندی نظر است یکی از رمزهای استقلالیت و افتخار ملی بوده به یکی از نقطه های جلب عکس برداری سیاحان تبدیل یافته است. در سالهای اخیر رشد انفراستراکتور سیاحی در پایتخت با سرعت ادامه دارد. مهمانخانه های درجه بلند، خدمت رسانی با صفت را پیشنهاد کرده ایستادند. طربخانه ها و قهوه خانه ها نیز نه تنها طعام های ملی بلکه طعام های بین المللی را پیشکش میکنند. همزمان بهتر گردیدن خدمت رسانی های نقلیاتی از جمله راه ها، فرودگاه و خدمت رسانی های تاکسی برای سیاحان شرایط های مساعد فراهم آورده است. رشد تکنولوژی های رقمی از جمله برانکنی آنلاین، خریدهای الکترونی و راهبلدهای رقمی نیز دسترسی سیاحان را برای گرفتن معلومات آسان گردانده است.
0: بله، شهر دوشنبه با ترکیبی از جاذبه های تاریخی، فرهنگی و طبیعی مقصد جذاب برای گردشگران داخلی و خارجی محسوب می شود و می تواند که تجربه بیادماندنی از فرهنگ و مهمان نوازی مردم تاجیکستان را برای بازدید کنندگان رقم بزند.

سعی کردیم که در این بخش جاهای دیدنی دوشنبه رو به شما معرفی کنیم و مکانهای دیدنی دوشنبه به همین موارد، یعنی محدود نمی شود و آثار بسیاری وجود دارد که بیانگر بخشی از تاریخ و فرهنگ کشور هستند. از موزه های مختلف تا طبیعت چشم نواز و همه دوشنبه رو به مقصد ایدئال تبدیل می کنند.

اورنگ جوانی، اورنگ جوانی. برنامه سرشار از شور جوانی. گفتگو با کارشناس روانشناسی، چگونه لباس بپوشیم و ظاهری آراسته تر و زیباتر داشته باشیم، و سخنی چند با جوانان فعال و موفق.

این برنامه شما را از جهان پر هیاهوی جوانان و شور و حال جوانی سرشار می کند. اورنگ جوانی را با ملوینه خوشقدم بشنوید.

صفحه موزیکال، صفحه موزیکال. برنامه هنری و موسیقایی از فعالیت آوازخوانان معروف. این برنامه را هر چهارشنبه بشنوید.

امیدواریم که از مردم های بخش فارسی خسته نشده باشید و اگه کمی هم باشد خب اشکالی ندارد، چون با صفحه موزیکال در خدمت شما هستیم و در این برنامه چون همیشه تازه ترین آهنگا رو تقدیمتون میکنیم.

البته که جوی که موسیقی احساس و ریتم در کنار هم جمع شوند، یک لحظات متفاوت را برای ما می سازند. و چنین لحظات متفاوتی ما امروز در صفحه موزیکال تجربه خواهیم کرد. چون آهنگوی جدید و آهنگوی زیبا از خواننده های پارس زبان را آورده

خب دیگه زیاد حرف نمیزنیم و بریم به سراغ آهنگ اول و آهنگ اول رو میخوایم از احمد سیدی براتون پخش کنیم. یک آهنگ زیبا و پر از احساس و عاشقانه هست و با هم بریم و این آهنگ احمد سیدی رو بشنویم.

و در دومه صفحه موزیک ولم یک آهنگ زیبای داریم، آهنگ تاجیکی از جهانگیر ظریپوف که همین چند روزها منتشر کرده است این آهنگش رو و خیلی شنیدنی و زیبا هست و با هم بریم و حال کنیم با این آهنگ جهانگیر.

بله، ماه تابان بود. آهنگ زیبا و دلنشین جهانگیر زریپوف که حالا هوای موسیقی محلی شمال تاجیکستان را داشت و بسیاری از شنوندگان هم این سبک را به خاطر لهجه شیرین و ملودی شد و استفاده از عناصر فولکلوریک دوست دارند که خیلی شنیدنی و دوست داشتنی هست.

خب در ادامه هم باز در خدمت شما هستیم با آهنگای جدید این هفته و همطور که گفتیم امروز آهنگای جدیدی از خواننده های پرزبان داریم از تاج

تاجیکستان و ایران افغانستان و از ایران و تاجیکستان که شنیدیم و نوبت شنیدن یک آهنگ از خواننده های افغانستان هست و در این هفته یک آهنگ از دوران اعتمادی منتشر شده و اسم این آهنگ تازه‌شون هم در یوتیوب هست و با هم بریم و بشنویم.

خب همچنین دوستای عزیزم میتونن که زنگ بزنن و آهنگ سپارش بدن و ما برای شما پخش میکنیم. شماره تماسمون 2786888 است و ما یک آهنگ جدید دیگر داریم و پس از پخش این آهنگ هم البته با آهنگای سپارشی شما در خدمت شما خواهیم بود.

خب چهارشنبه لوواتوف هلنده جوان کشورمون که اکنون مقیم آمریکا هست فعالیت هنری خود را با نام هنری صایب دنبال میکند. او این نام را به عنوان بخشی از استراتژی حرفه‌ای خود برای حضور گسترده‌تر در عرصه موسیقی انتخاب کرده است و صایب تازگی آهنگی با لهجه فارسی منتشر کرده که با همکاری شماری از هنرمندان ایرانی تولید شده و مورد توجه علاقه‌مندان موسیقی پارسی زبان قرار گرفته است. و اسم این آهنگم نگو نمیشه. بریم و بشنویم.

خب دوستان عزیز، شنیدن آهنگ‌های جدید از خواننده‌های پرسبون که طول هفته منتشر شدند و ما همچون همیشه در صفحه موزیکال تقدیم شما کردیم. امیدوارم که این آهنگ ها مورد پسند شما قرار گرفته باشند و بازم منتظر آهنگ‌های جدید از خواننده‌هامون هستیم تا در چهارشنبه آینده باز تقدیمتون کنیم.

خب حالا میرسیم به بخشی که خودتون سازندش هستید، یعنی که آهنگوی درخواستی شما، آهنگوی که پر از خاطره، احساس و انرژی هستند. و بیایید و با هم به انتخاب های زیبای شما گوش بدیم. شماره تماسمون 2268

و یک انتخاب بسیار زیبایی داریم از شنوندمون که خواستن که آهنگ از موئین براشون پخش بکنیم و این آهنگ هم تقدیم این شنونده و همه علاقمندان آهنگ های موئین است.

خب دوست عزیز، دیگه ما به پایان برنامه میرسیم و با پخش یک آهنگ درخواستی دیگر، یعنی که برنامه های دو ساعته بخش فارسی رو نیز به پایان میبریم و بازم از همه تون سپاسگزاری میکنیم از همراهیتون با برنامه های بخش فارسی و تا برنامه های بعد، خدا نگهدارتون.

0: در موج رادیوی آواز تاجیک.
1: رادیوی آواز تاجیک همه روزه برنامه های خود را به 8 زبان تاجیکی، ازبکی، فارسی، عربی، روسی، دری، هندی و انگلیسی پخش می نماید. این برنامه ها شامل تازه ترین اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان، مطالب تحلیلی، اطلاعاتی و فرهنگی و ادبی می باشد.
0: برنامه های ما را در شهر دوشنبه روی موج 105.5 FM، در سایر مناطق روی موج کوتاه ردیف 41 متر برابر با 7245 کیلوهرتز می شنوید.

سلام عرض میکنم خدمت یک و یک شما شنونده های بخش دری. امیدوار هستم در هر گوشه و کناری که هستین جور و صحتمند باشید. امروز چهارشنبه تاریخ 3 ماه جون سال 2026 میلادی مصادف با 13 ماه جوزای سال 1405 هجری خورشیدی.

فروهر طاهری هستم، مجری برنامه های امروز دری با همراهی زرنگیز محمدالله، زلیخا رجب و همچنین آقای ابو منصور اسماعیل کارگردان برنامه. طول دو ساعت دیگر در خدمت شما قرار داریم.

برنامه های امروز ما حاوی مطالب زایلن. نخست مهمترین اخبار تاجیکستان و جهان را به آگاهیتان می رسانیم. سپس گزارش ما را از همایش علمی معرفتی تحت عنوان باربد و رشد موسیقی کلاسیکی تاجیک می شنوید. در ساعت 12 به وقت دوشنبه فشرده اخبار تاجیکستان و جهان را به آگاهیتان می رسانیم و در قسمت دوم ویژه برنامه گنجینه های تاریخ تقدیمتان می شود و در لابلای برنامه های امروز بهترین آهنگ و ترانه ها را بهره خوشحالی هرچه بیشتر شما کارگردان امروز ما تقدیمتان می کند. امید است که تا دو ساعت دیگر با ما و با برنامه های دوست داشتنی خودتان باشید.

0: نخست اوجه فرمایید به اخبار داخل کشور. انعکاس مهمترین رویدادهای تاجیکستان و جهان. خبرهای فوری و معتمد را از بخش اطلاعاتی رادیو آواز تاجیک پیگیری نمایید.
1: نخستین سمیتی سران کشورهای مکالمه آسیای مرکزی
2: نوبتی کمیسیون مشترک بین حکومت تاجیکستان و قزاقستان.
0: رادیو آواز تاجیک 24 ساعت در فضای اطلاعات. 24 ساعت در فضای اطلاعات. سرخط خبرها. برگزاری مشوره های سیاسی میان کشور تاجیکستان و نیدرلاند در شهر دوشنبه. برگزاری هشتمین جلسه کمیسیون مشترک همکاری های جمهوری تاجیکستان و جمهوری اسلامی پاکستان در شهر دوشنبه. برقرار شدن خدمات مستقیم ریل مسافربری در مسیر دوشنبه مسکو. گرسنگی و سوء تغذیه در افغانستان. مشروع اخبار. دیروز سیومین دوره مشوره های سیاسی میان وزارت امور خارجه جمهوری تاجیکستان و وزارت امور خارجه پادشاهی نیدرلاند در شهر دوشنبه برگزار گردید. قابل ذکر است که در جریان این رایزنی ها روی مسائل تقویت همکاری های دو جانبه در بخش های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و امنیت منطقوی مورد بررسی قرار گرفت. طرفین با رضایت از سطح کنونی روابط بر علاقمندی خود به تقویت و گسترش بیشتر روابط چندبعدی و تطبیق برنامه ها و پروژه های مشترک در مراحل بعدی تأکید نمودند.

تاریخ دوم ماه جون هیئت مدیریه گروه بانک جهانی برنامه مشارکت کشوری برای تاجیکستان را مبنی به 2026 الی 2032 را تصویب کرد. برنامه مشارکت کشوری برای تاجیکستان استراتژی گروه بانک جهانی را برای حمایت از انتقال به رشد پایدار و انعطاف‌پذیر که توسعه سکتور خصوصی و ایجاد شغل را تقویت می‌کند تعیین می نماید. قابل ذکر است که سند مذکور با استراتژی توسعه ملی تاجیکستان تا سال 2030 هماهنگ بوده و هدف آن بهبود دسترسی به مشاغل، خدمات و فرصت‌های اقتصادی است. هشتمین جلسه کمیسیون مشترک همکاری‌های تجارتی، اقتصادی، علمی و تکنیکی جمهوری تاجیکستان و جمهوری اسلامی پاکستان در شهر دوشنبه برگزار گردید. در این جلسه روی مسائل مربوط به همکاری‌های اقتصادی دو جانبه در بخش‌های مختلف از جمله تجارتی، سرمایه‌گذاری، زراعت، انرژی، تعلیم و تربیت، بانکداری، ساینس و تکنولوژی، سیاحی، پالیسی جوانان، ورزش، ترانسپورت و ارتباطات بررسی و تبادل نظر صورت گرفت. تأکید شد که نتایج هشتمین جلسه کمیسیون مشترک به تقویت بیشتری همکاری‌های مسمیر، ایجاد یک مبنای مطلوب بر تطبیق پروژه‌های جدید مشترک و شناسایی ساحات جدید همکاری بین دو کشور کمک خواهد کرد. از تاریخ 21 جون سال روان خدمات مستقیم ریل مسافربری در مسیر دوشنبه مسکو برقرار خواهد شد. قطار مسافربری مسیر دوشنبه مسکو که از جانب کارخانه واحد دولتی راه آهن تاجیکستان سازماندهی شده است، هر دو هفته یک بار حرکت می‌کند. لازم به یاد آوریست که حرکت ریل‌ها در مسیر دوشنبه مسکو با ابتکار کارخانه واحد دولتی راه آهن تاجیکستان، با همکاری شرکت سهامی باز راه آهن روسیه و در تفاهم با اداره خط آهن قزاقستان و ازبکستان برقرار شده است. این بود اخبار تاجیکستان. بعد از یک وقفه کوتاه اخبار جهان را میشنوید. به اطلاع رسانه‌های خبری، کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا میگوید که راه حل تنش‌ها میان پاکستان و حکومت طالبان گفتگو است نه حملات هوایی. کالاس در یک نشست خبری مشترک با اسحاق‌دار معاون صدر اعظم وزیر خارجه پاکستان در اسلام‌آباد با اشاره به درگیری‌های اخیر میان پاکستان و حکومت طالبان گفت که این درگیری‌ها پیامدهای وخیم بشری داشته و خطر دامن زدن به بی‌ثباتی و افراط‌گرایی بیشتر را به همراه داشته است. بازگوی بی بی سی در آستانه نشست آینده شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره افغانستان، نهادهای امدادرسان سازمان ملل متحد نسبت به وضعیت دشوار بشری در این کشور و کمبود بودجه کافی برای کمک رسانی به نیازمندان هشدار می‌دهند. در همین حال مادران افغان که کودکانشان به سوء تغذیه مبتلا اند می‌گویند مواد غذایی ویژه برای پیشگیری و درمان سوء تغذیه کودکان در مراکز صحی در دسترس نیست. و این هم یک خبر دیگر. پس از پیروزی تیم پاریس سن ژرمن در برابر آرسنال در لیگ قهرمانان اروپا، جشنهایی در چندین شهر فرانسه به نارامی کشیده شد و صدها نفر بازداشت شدند. با گزارش خبرگزاری دی پی ای جرمنی، وزیر داخلی فرانسه در یک کنفرانس خبری اعلان کرد که در سراسر کشور 416 نفر بازداشت شدند که از این میان 283 نفر در پاریس بودند. وزیر داخلی فرانسه این نارامی ها را غیر قابل قبول توصیف کرد.

رادیوی آواز تاجیک روی امواج متوسط ردیف 7245 کیلوهرتز و 105.5 FM همه روزه با 8 زبان برنامه های خیش را پخش می نماید.

0: برنامه ذوقی و تفریحی حاوی مطالب جالب و شنیدنی، مصاحبه ها با ادیبان، آوازخوانان تاجیک و افغان در تهیه زرنگیز محمد الله.
1: روزهای پنجشنبه هر هفته با برنامه گلبرگ ها با ما باشید. گلبرگ ها،
2: صدای ماندگار،
3: صدای ماندگار.
4: تا کی بدرد آیم و دیدار نبینم، سرپار تو را جویم و یک بار نبینم.
2: یادی از هنرمندان فقید و ترانه های معروف و ماندگار.

0: صدای ماندگار یاد از آوازخوان‌های مشهور و معروف تاجیک که با سهم ارزشمند خود در هنر موسیقی تاجیک ماندگارند.
1: گر تو مردی عاقلی با مردمی دانا نشین.
0: برنامه صدای ماندگار روزهای جمعه هر هفته از بخش دری رادیو آواز تاجیک تقدیمتون می‌گردد. موج

0: انتخاب شما.
1: تحت این عنوان برنامه تازه است مملو از ترانه و آهنگ های مقبول و زیبا.
0: این برنامه با انتخاب شما روزهای شنبه هر هفته
1: از بخش دری رادیوی آوازی تاجیک به نشر می رسد.

0: شما ادامه برنامه های بخش دری را میشنوید. دیروز در کتابخانه ملی تاجیکستان همایش علمی معرفتی تحت عنوان باربد و رشد موسیقی کلاسیک تاجیک برگزار گردید. در همایش نمایندگان اکادمی ملی علوم، وزارت فرهنگ و هنرمندان گروه هنری شش مقام به نام فصل الدین شهاباف شرکت نمودند. همچنین در همایش لطفیه عبدالخالق زاده رئیس کتابخانه ملی ضمن سخنرانی افتتاحی تاکید نمودند که هدف اصلی تدابیر اجرای امر رئیس جمهور تاجیکستان از ماه دسامبر سال 2025 و تجلیل 35 سالگی استقلال دولتی می باشد. لطفیه عبدالخالق زاده می گوید
1: هدف برگزاری چهارمینی ما این اجرایش امر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان از 8 ینوری سال 2026 تحت رقم 960 اوید به اجرایش نقشه چهارمینی ها که در اساس پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان از دکبر سال 2025 در باره سمت‌های اساسی سیاست داخلی و خارجی جمهوری تاجیکستان ذکر گردیدن می باشد. قابل قید است که در بند 61 نقشه چهارمینی های مذکور درج گردیده است که با در نظر داشت سهم تاریخی باربد مروزی در رشد فرهنگ جهانی و ملت تاجیک از جانب کارشناسان و خادمان معروف دنیا همچون یکی از اولین دانندگان علم موسیقی و آهنگسازی کسبی قلمروی اوریایی اعتراف گردیدن او جهت به فهرست شخصیت های برجسته فرهنگی یونسکو وارد نمودن تدبیرها اندیشیده شود. وابسته به این همه ما وظیفه داریم که جهت آموزش، بررسی و با عرصه بین المللی معرفی نمودن این نابغه ملت تاجیک کاربری نماییم.
0: عالمان و متخصص مبنی به میراثگران بهای باربد مروزی ایجاد 30 لحن، 365 آهنگ و زمینه های تقویمی موسیقی در شرق سخنرانی جالب نمودند. اسکر حکیم ادیب تاجیک چنین اظهار نظر نمود.
2: باربد هم یکی از شخصیت های تاریخی تو زمانی که مثال گرم جشن باربد میشد این همیشه در لباس استورا روایت بود. با خاطر شون کار که امروز در زمینه آموزش شرچشمه های خطی معین شد که این البته دوره مهم تاریخی زندگی فعالیت کرده است و دوره که یکی از امپراتورهای بزرگ ایرانی مخصوصا سلاله ساسانیان که زیاده از 400 سال در فضای سالگم شرق میانه نزدیک و حتی جهانی اعتبار شایسته دارد. باربد در زمان همین امپراتوری بزرگ مخصوصا زمان یکی از شاهانه که دوره شکوفایی عمان دوره ساسانیان به شمار می رود از این خاطر که این دوره واقعا در زمان خسرو پرویز تمام سیستم مثال گرم علم ها مخصوصا طبقه بندی ارزش های فرهنگی کلاسیفیکاسیه مثال گرم ساختارهای عقلی و نیروهای ذهنی سازندگی این دوره به میان آمده.
0: قابل ذکر است که تدابیر مبادله افکار مثمر شرکت کنندگان مبنی به حفظ و ترغیب فرهنگ ملی نیاگان به پایان رسید که برگزاری همایش مذکور باز هم احیا و ترغیب ارزش‌های ملی مساعدت می‌کند.

عرض سلام مجدد همراهانی عزیز به ادامه برنامه های دری خوش آمدین. مطلب این ساعت برنامه را روی روابط خارجی دانشگاه های بین المللی زبان های خارجی تاجکستان به نام ساعت ملاقزاد اختصاص دادیم که حال تقدیمتان می شود.

0: دانشکده دولتی زبانهای تاجیکستان که فعلا دانشگاه بین المللی زبانهای خارجی تاجیکستان است، سال 1979 در شهر دوشنبه تأسیس یافته و سال 2009 به دانشکده دولتی زبانهای تاجیکستان نام ساتیا مرغزاده نویسنده مردمی تاجیکستان گذاشته شد. دانشکده از تاریخ 29 ماه می سال 1979 به حیث دانشکده دولتی آموزگاری زبان و ادبیات روس تاجیکستان سازمان یافته بود و از تاریخ 6 آگوست سال 1992 به دانشکده دولتی زبانهای تاجیکستان تبدیل داده شده و با قرار حکومت جمهوری تاجیکستان از تاریخ 29 دسامبر سال 2022 هم نام دانشکده دولتی زبانهای تاجیکستان به نام ساتیا مرغزاده رسما به دانشگاه بین المللی زبانهای خارجی تاجیکستان به نام استاد ساتیا مرغزاده عوض کرده شد. باید گفت که از سال 2009 در دانشگاه تحصیلات فوق لیسانس یعنی بخش آسپیرانتورا و از سال 2012 هم ماگیستراتورا و شعبه آمادگی عمل می نمایند. دانشگاه بین المللی زبانهای خارجی تاجیکستان در جاده آماده سازی کادرهای بلند اختصاص در سمتهای زبانشناسی موقع خاص دارد. در دانشگاه مذکور دانشجویان از کشورهای خارج نیز تحصیل می کنند و کارمندان علم آموزگاری از جمله پروفسوران و استادان از دانشگاه های کشورهای خارج نیز کار فعالیت نموده بهره آماده سازی متخصصین بلند اختصاص درجات بین المللی سهم ارزنده دارند. دانشگاه در سمت روابط بین المللی با یک عده دانشگاه های دولت های خارجی هم تفاهم نامه و سازش نامه های همکاری دارد. در رابطه با این موضوع صحبت انجام دادیم با پروفسور ژلا گلنظرزاده رئیس دانشگاه مذکور که حال با هم میشنویم. استادی عزیز، خواست میگفتین که روابط دانشگاه بین المللی زبانهای خارجی تاجیکستان با مؤسسه های عالی خارجی کشور فعلا چگونه برامون داشته است؟
1: تشکر برای سوالی بسیار هم سری وقتی و مهم. دانشگاه بین المللی زبانهای خارجی تاجیکستان به نام ساتیا مرغزاده یکی از مؤسسه های دولتی تعلیمی هست که وابسته به روابط بین المللی و در عرصه بین المللی در آموزش زبانهای خارجی موقع خاص دارد. از این رو همچنان که ما می دانیم با تشبث و ابتکارات اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت محبوب کشورمان محترم امام علی رحمان، دانشگاه از سال 2022 مقام دانشگاه بین المللی را گرفت و در این زمینه فعالیت وابسته به روابط بین المللی دانشگاه باز هم وسعت یافت و فعلا در دانشگاه بین المللی زبانهای خارجی تاجیکستان با بسیار مؤسسه‌های تحصیلات عالی خارجی کشور همکاری ها در اساس شرطنامه و سازشنامه ها براه مانده شده است. عین زمان زیاده از 50 مؤسسه تحصیلات عالی خارجی کشور با دانشگاه ما همکاری ها براه مانده است. با دانشگاه های کشورهای جمهوری مردمی چین، فدراسیای روسیه، جمهوری هندوستان، جمهوری کره جنوبی، ژاپن، بلاروس و خوشبختانه از سال 2025 با دانشگاه‌های بریتانیای کبیر و ایرلندی شمالی همکاری را در آموزش مخصوصا زبان انگلیسی خوب براه مانده است.
0: امروز می گفتن که چقدر دانشجویان از کدام دولت ها در دانشگاه شما درس می گیرن؟
1: در دانشگاه ما زیاده از 200 نفر دانشجویان که شهروندان خارجی هستند تحصیل میکنند و این دانشجویان ما از کشورهای عربستان سعودی، افغانستان، از هندوستان، از همسایه کشور ما ازبکستان، قرغیزستان و قزاقستان می باشند.
0: و چه امتیاز ها به همین دانشجویان از کشورهای خارج داده می شود از طرف ریاست دانشگاه؟
1: از طرف ریاست دانشگاه از کشورهای قرغیزستان و افغانستان دانشجویان ما طریق بورسیه‌های حکومتی تحصیل میکنند و اون نفرانی که نیاز به خوابگاه دارند از جانب دانشگاه تامین کرده میشوند و این چنین ادرار پولی پیشنهاد کرده میشود و هر مشکلات و مسئله هایی که وابسته به تدریس و تعلیم دانشجویانی که از کشورهای خارج هستند برای حل این مسئله و این مشکلات همیشه آمادگی خود را به دانشجویان دانشگاه پیشنهاد می نماید.
2: امروز تبادل تجربه بین استادان، بین دانشجویان با دیگر کشورها چگونه است؟
1: خوشبختانه از دوره‌ای که تاجیکستانی محبوبمون صاحب استقلال شد و دوستی و رفاقت در همه همکاری ها در همه سمت افضلیت پیدا کرد و همچنانی که ما میدانیم پیشوی معظم ملت محترم امام علی رحمان ابراز داشتند

0: همچنین نقشه داریم که شروعهای دیسرتاسیونی مشترک میانی مؤسسه‌های تحصیلاتی عالی خارج کشور تأسیس بدیم تا که هم شهروندان ما و هم شهروندان خارجی توانند رساله‌های علمی خویش را در این شروعهای دیسرتاسیونی مشترک حمایت نمایند.
1: کمی از دستاوردها میگفتید استادان شما در یکان کنفرانس یا یکان تدابیر سطح بین‌المللی اشتراک ورزیدند یا خیر؟
0: البته همه سال دانشگاهی ما در سمت فعالیت رابطه های بین المللی در ساحه علم نیست، در سمت زبان آموزی، در سمت ترجمانی، زبان شناسی یعنی سهم خود رو میگذارند و ما اقدام پیش گرفتیم با هیئت آموزگاران و پروفسوران دانشگاه ترجمه کتاب اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت محبوب کشورمان محترم امام علی رحمان زبان ملت هستی ملت که به محابات و واقعا هم این تاریخنامه و شناسنامه زبان تاجیکی است و عین زمان آموزگاران ما با 7 زبان این کتاب رو ترجمه نمودند، با 3 زبان هر دو جلد کتاب رو ترجمه نمودند، با زبان‌های روسی، چینی و انگلیسی و با 4 زبان دیگر جلد اول این کتاب رو با زبان‌های کوریایی، هندی، فرانسوی و عربی جلد اول کتاب رو ترجمه نمودن و جلد دوم کتاب در حال ترجمه هست با این 4 زبان و البته در اشتراک در کنفرانس‌های بین‌المللی نیست خیلی نظررس است. خودی سال 2025 در دانشگاه 10 کنفرانس بین المللی برگزار گردید که علمان و دانشمندان و محققان ساحه زبانشناسی، ساحه ترجمانی، ساحه تیپولوژی مقایسوی زبانها از تمام کشورهای دنیا اشتراک نمودند، طریق حضوری، طریق مجازی آنلاینی اشتراک نمودند. همچنین آموزگاران ما با کشورهای نزدیک و دور خارج برای اشتراک در کنفرانس های بین المللی سفربر گردیدند. در سال 2025 با جمهوری هندوستان، با جمهوری آذربایجان، با جمهوری ازبکستان، در سال 2026 با بریتانیای کبیر و با جمهوری ازبکستان، با جمهوری قزاقستان، با جمهوری ژاپن، با جمهوری مردمی چین در اشتراک در آزمون‌ها، اولیمپیادها و کنفرانس‌های بین‌المللی نه تنها اشتراک کردن بلکه با معروضه‌های خود یعنی برآمد و صحبت هم آراستند.
2: یادآور میشویم که شما صحبت ما را با پروفسور ژولا گلنظرزاده رئیس دانشگاه بین‌المللی زبان‌های خارجی تاجیکستان استماع فرمودید. گفتن است که فعلا دانشگاه بین‌المللی زبان‌های خارجی تاجیکستان به نام استاد ساتم الله‌زاده همکاری‌های بین‌المللی را با مؤسسات عالی خارج کشورم روز از روز تقویت می‌دهند و در این سمت نیز به دستاوردهای خوب و نظررس نائل می‌شوند. طوری که محترم امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان در تمامی برآمد و سخنرانی‌هایشان ابراز می‌دارند، جوانان آینده ملت و دولتند. از این لحاظ باید برای تربیه نوجوانان ما کل جامعه سهم بگذارد. امید که متخصصین جوانی که از دانشگاه بین المللی زبانهای خارجی تاجیکستان فارغ می شوند با تحکیم و رشد و گسترش بخشهای مختلف تاجیکستان سهم ارزنده می گذارند. شنوندگان عزیز، شما مطلب ما را مبنی بر روابط خارجی دانشگاه بین المللی زبانهای خارجی تاجیکستان به نام ساتم الله‌زاده از بخش دری رادیو برنامه‌نویسی آواز تاجیکستان ما فرمودید. در تهیه و بند و بست این مطلب دست داشتیم ابو منصور اسماعیل کارگردان و مزلای خیر جب مؤلف و گوینده. از توجه و همراهیتان ممنون. تا روز بعد، خدا نگهدار.
3: گلبرگ ها

0: برنامه زاکی و تفریحی حاوی مطالب جالب و شنیدنی، مصاحبه ها با ادیبان، آوازخوانان تاجیک و افغان در تهیه زرنگیز محمد الله.
1: روزهای پنجشنبه هر هفته با برنامه گلبرگ ها با ما باشید. گلبرگ ها.
2: گلی همیشه بهاری سخن زوال ندارد. زوال ندارد. گنجینه پرغناوت سخن، آثار بی نظیر معنی، ادبیات، هنر و ذوق ادبای تاجیک در برنامه گنج سخن از بخش دری رادیو آواز تاجیک.
3: با عرض سلام و ادب شنونده های گرامی، در این قسمت از برنامه های دری شما برنامه ما را راجع به زندگی و آثار رابعه بلخی ادیب فارس و تاجیک میشنوید.

0: در عصر چهارم هجری که در قرن دهم میلادی برابر است، زبان و ادب فارسی دری روزگار با برکت خیش را سپری می کرد. همه آن برکت و فیض مربوط خدمت‌های فرهنگ دوستانه و ادب پروری و بالاتر از همه استقلال خواهی و آزادی پرستی امیران سامانی بود که با نیروی میراث نیاگان خیش صفا و دلیری به فرهنگ گذشتگان خود را دوباره پس از دو قرن سکوت احیا و گویا ساختند. در همین روزگار سعادت آسا در یکی از شهرهای عمده با نفوذ قلمرو سامانیان بلخی باستانی سرچشمه های تاریخی مادر شهرها خواندند. در خانواده یکی از امیران با نام کپ که زاده قزدار موضع در جنوب خراسان آن زمان بود، رابعه بلخی پا به عرصه هستی نهاد که پس از بلوغ و کسب کمال در محیط توانمند خانوادگی خیش توانست با نخستین چکیده های خامه اش عقل و احساس همزمانان را تسخیر نماید. لازم به یاد آوری است که پیش از 1000 سال پیش رابعه با صدای زنانه اما جسورانه با جرأت خود نخستین بحث‌های دیوان شعر فارسی تاجیکی را زینت بخشیدند. در این خصوص شمسیدی محمدی معاون رئیس انستیتوت زبان و ادبیات اکادمی علوم تاجیکستان چنین اظهار نظر نمود.
1: رابعه بلخی تنها شاعر نبود. او رمز عشق پاک زنان خراسان زمین، آزادی و استقامت استوار در آن زمان دور می باشد. با بیان احساسات باطنی و صنعت والای آفرینندگی دیوار سکوت چند عصر را بشکند. جایگاه و پایگاه اشعار بازمانده او در شعر زمان سامانیان رفیع و ارجمند است. اشعار شاعر تکان بزرگ به بانوان سخنافر عصرهای بعدی و پل استوار محکم با ایجادیات ادیبان عصرهای متمادی گردید، ولی خوشی های روزگار این شاعر دیر نپایید. با مرگ پدر، برادر او حارث جانشین پدر می شود.
0: رابعه دختر کبی قزداری که به رابعه بلخی هم شناخته شده است، ادیب فارسی‌گوی نیمه نخست سده چهارم هجری است. ایشان طبق اسناد موجود نخستین ادیب زن فارسی‌گوی است. همچنان گفته می شود پدرش کبی قزداری از عربهای کوچیده به خراسان و فرمان روای بلخ بود. قابل ذکر است که رابعه بلخی ادیب غیر عارف بود، اما بعدها توسط نویسندگان چون عطار نیشاپوری و جامی تصویرش به ادیب عارفانه تبدیل شد. از تولد و دوران کودکی و نوجوانی رابعه اطلاعی در دست نیست. تنها مدرک مستند از زندگی رابعه روایت است که عطار نیشاپوری در حکایت 21 کتاب الهی نامه خیش 400 و اندی بیت آورده است. آنچه از این روایت برمی آید آن است که رابعه دختر کب قزداری والی بلخ بوده و برادری به نام حارث داشته است. کب علاقه خاصی به رابعه داشته و در پرورش و تعلیم او کشا بوده است و به جهت توانایی های بی‌نظیر او در هنر و فنون او را با لقب زین العرب خطاب می کرد. رابعه با استناد گفتار عطار در ایجاد شعر و هنر نقاشی بغایت توانمند و در شمشیرزنی و سوارکاری بسیار ماهر بوده است. شمسیدی محمدیف می گوید
1: اینا به روایت که شیخ عطار در الهی نامه آورده است، بختاش نام غلام حارث به رابعه عاشق می شود. عشق آنها که موجب ایجاد اشعار شاعره بوده است، بالاخره بر سر زبان ها می افتد که آتش رشک برادر را افروخته و رابعه را در حمام با کشادن رگهایش به طور دهشتناک فاجعه‌ای به قتل می رساند. در این روایت بختاش به انتقام رابعه حارث را می کشد و خود را نیز پس از این حادثه به هلاکت می رساند. در مثنوی عطار عشق آنها را تصوفی قلمداد کرده است و رابعه را عاشق عشق الهی خوانده است که از اشعارش نیز آهنگهای صوفیانه را هم می توان احساس نمود که برای آن دوره کمتر خاص بود. از این سرگذشت افسانه‌گونه چندین حقیقت آشکار می‌گردد که برای معین کردن زندگی نامه رابعه دارای اهمیت است. نخست اینکه رابعه همزمان رودکی و معاصر با حکومت آل سامان بوده است. دوم آنکه در خاندان بابایا رسیده است که توانسته به او معلومات و علوم ضروری را در شرایط خانواده بدهد و تربیه او طور صورت گرفته است که در آن زمان به چنین درجات علمی و ادبی رسیدن زنان باز از آیله های دور از پایتخت در تصور ما نمی گنجد که این را شبلی نیمانی از خصایص زمان سامانیان دانسته است که زنان برابر مردان در امور فرهنگی و خلق هنر سهم گذار بودند. آنکه رابعه از خود جسارت و شجاعت نشان داده در عشق ورزیدن و سرودن اشعار عشقی در زمان ابتدای ادبیات فارسی آثار روان و طبیعی از خش باقی گذاشته است که امروز نیز دلهای عاشقان را تسخیر میکند.

0: لازم به یادآوری است که از رابیه جز 7 غزل و قطعه در دست نیست. همچنان رابیه را مادر شعر فارسی خواندند. او بهور و اوزانی را وارد شعر فارسی نموده که تا پیش از آن کسی در آن اوزان شعر ایجاد میکرد. مبنی به اشعار رابیه بلخی، شمسیدی محمدیف چنین اظهار عقیده نمود.
1: اشعار او در حدود 55 بیت به زبان فارسی در دست داریم، میتوانیم تحلیل و بررسی نماییم. رابعه بنت کعب بلخی از نخستین شاعرهای ادب فارسی دری می باشد که بنابر اخبار سرچشمه ها همزمان استاد رودکی و در واقع یکی از بنیانگذاران این ادبیات عالمگیر بوده است. هرچند از این شاعره صاحب استعداد اشعار کم باقی مانده است، ولی همین اشعار باقی مانده بیانگر هنر بلند شاعری رابعه بوده است. از مطالعه آن در می‌یابیم که مؤلف آن دارای دانش گسترده، معلومات فراوان ادبی و هنری می باشد که بعضاً محققان وجود چنین آثار شعری پخته و بلند و از نگاه ساخت و ترکیب به هنر شاعری بیمانند را در بعضی ادبیات فارسی از واقعیت دور می شمانند. در اشعار رابعه سنت‌های بدیعی تشبیه و تجنیس و توصیف و تلمیح و تضاد و موشح و کنایه و استعاره به چشم می‌رسد.
0: از تاریخ زاده شدن و مرگ رابعه بلخی آگاهی درست در دست نیست. آنچه قطعی است آن که او همدوره با سامانیان و استاد رودکی بود و به گواه گفتار عطا نیشاپوری با استاد رودکی ملاقات و مشاعره داشته است. زمان مرگ رابعه بلخی به احتمال قریب به یقین پیش از مرگ استاد رودکی بود است، بنابراین تاریخ مرگ ایشان را میتوان پیش از سال 329 هجری قمری در نظر گرفت. لازم به یادآوری است که مزار او در آرامگاه صوفی و عارف بزرگ خواجه ابو نصر پارسا در ولایت بلخ افغانستان است و همچنین هر ساله از او در ایالت بلوچستان پاکستان، کشور افغانستان، ایران و کشور خود ما تاجیکستان جشن گرفته می شود و در کشور افغانستان مکاتب، شفاخانه ها و همچنین جاده های مختلف به نام ایشان نامگذاری شده است. شنونده های عزیز، در همین جا برنامه ما که راجع به زندگی و آثار رابعه بلخی، ادیب فارس و تاجیک بود، به پایان می رسد. امیدوارم مورد پسندتان قرار گرفته باشد و در آمده ساختن این برنامه سهم داشتیم ما فرهر طاهری مؤلف و گوینده و آقای ابو منصور اسماعیل کارگردان برنامه. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار.

0: مهمترین رویدادهای تاجیکستان و جهان. خبرهای فوری و معتمد را از بخش اطلاعاتی رادیو آواز تاجیک پیگیری نمایید.
1: نخستین سمیت سران کشورهای مکالمه آسیای مرکزی
2: نوبتی کمیسیون مشترک بین حکومت تاجیکستان و قزاقستان.
0: رادیو آواز تاجیک 24 ساعت در فضای اطلاعات. 24 ساعت در فضای اطلاعات. سرخط خبرها. برگزاری مشوره های سیاسی میان کشور تاجیکستان و نیدرلاند در شهر دوشنبه. برگزاری هشتمین جلسه کمیسیون مشترک همکاری های جمهوری تاجیکستان و جمهوری اسلامی پاکستان در شهر دوشنبه. برقرار شدن خدمات مستقیم ریل مسافربری در مسیر دوشنبه مسکو. گرسنگی و سوء تغذیه در افغانستان. مشروع اخبار. دیروز سیومین دوره مشوره های سیاسی میان وزارت امور خارجه جمهوری تاجیکستان و وزارت امور خارجه پادشاهی نیدرلاند در شهر دوشنبه برگزار گردید. قابل ذکر است که در جریان این رایزنی ها روی مسائل تقویت همکاری های دو جانبه در بخش های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و امنیت منطقوی مورد بررسی قرار گرفت. طرفین با رضایت از سطح کنونی روابط بر علاقمندی خود به تقویت و گسترش بیشتر روابط چندبعدی و تطبیق برنامه ها و پروژه های مشترک در مراحل بعدی تأکید نمودند. تاریخ دوم ماه جون هیئت مدیره گروه بانک جهانی برنامه مشارکت کشوری برای تاجیکستان را مبنی به 2026 الی 2032 را تصویب کرد. برنامه مشارکت کشوری برای تاجیکستان استراتژی گروه بانک جهانی را برای حمایت از انتقال به رشد پایدار و انعطاف پذیر که توسعه سکتور خصوصی و ایجاد شغل را تقویت می‌کند تعیین می‌نماید. قابل ذکر است که سند مذکور با استراتژی توسعه ملی تاجیکستان تا سال 2030 هماهنگ بوده و هدف آن بهبود دسترسی به مشاغل، خدمات و فرصت‌های اقتصادی است. هشتمین جلسه کمیسیون مشترک همکاری‌های تجارتی، اقتصادی، علمی و تکنیکی جمهوری تاجیکستان و جمهوری اسلامی پاکستان در شهر دوشنبه برگزار گردید. در این جلسه روی مسائل مربوط به همکاری‌های اقتصادی دو جانبه در بخش‌های مختلف از جمله تجارتی، سرمایه‌گذاری، زراعت، انرژی، تعلیم و تربیت، بانکداری، ساینس و تکنولوژی، سیاحی، پالیسی جوانان، ورزش، ترانسپورت و ارتباطات بررسی و تبادل نظر صورت گرفت. تأکید شد که نتایج هشتمین جلسه کمیسیون مشترک با تقویت بیشتری همکاری های مسمیت، ایجاد یک مبنای مطلوب بر تطبیق پروژه های جدید مشترک و شناسایی ساحات جدید همکاری بین دو کشور کمک خواهد کرد. از تاریخ 21 جون سال روان خدمات مستقیم ریل مسافربری در مسیر دوشنبه مسکو برقرار خواهد شد. قطار مسافربری مسیر دوشنبه مسکو که از جانب کارخانه واحد دولتی راه آهن تاجیکستان سازماندهی شده است، هر دو هفته یک بار حرکت می‌کند. لازم به یاد آوری است که حرکت ریل‌ها در مسیر دوشنبه مسکو با ابتکار کارخانه واحد دولتی راه آهن تاجیکستان با همکاری شرکت سهامی باز راه آهن روسیه و در تفاهم با اداره خط آهن قزاقستان و ازبکستان برقرار شده است. این بود اخبار تاجیکستان. بعد از یک وقفه کوتاه اخبار جهان را میشنوید. بایگلوی بی بی سی در آستانه نشست آینده شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره افغانستان، نهادهای امدادرسان سازمان ملل متحد نسبت به وضعیت دشوار بشری در این کشور و کمبود بودجه کافی برای کمک رسانی به نیازمندان هشدار می‌دهند. در همین حال مادران افغان که کودکانشان به سوء تغذیه مبتلا اند می‌گویند مواد غذایی ویژه برای پیشگیری و درمان سوء تغذیه کودکان در مراکز صحی در دسترس نیست. و این هم یک خبر دیگر. پس از پیروزی تیم پاریس سن ژرمن در برابر آرسنال در لیگ قهرمانان اروپا، جشنهایی در چندین شهر فرانسه به نارامی کشیده شد و صدها نفر بازداشت شدند. با گزارش خبرگزاری دی پی ای جرمنی، وزیر داخلی فرانسه در یک کنفرانس خبری اعلان کرد که در سراسر کشور 416 نفر بازداشت شدند که از این میان 283 نفر در پاریس بودند. وزیر داخلی فرانسه این نارامی ها را غیر قابل قبول توصیف کرد.

0: گلبرگ ها برنامه ذوقی و تفریحی حاوی مطالب جالب و شنیدنی، مصاحبه ها با ادیبان، آوازخوانان تاجیک و افغان در تهیه زرنگیز محمد الله.
1: روزهای پنجشنبه هر هفته با برنامه گلبرگ ها با ما باشید. گلبرگ

کتاب اندیشه را معطر، دل را منور و چهره را پرنور می سازد و هدیه نیز که آن ارزش‌تر از کتاب وجود ندارد.

0: شنوندگان عزیز، امروز و آینده هر ملت ارتباط ناگسستنی با گذشته او دارد.
1: از گنجینه های تاریخ برنامه است با شرکت تاریخ و باستانشناسان معاصر که ما را وارد گذشته پر افتخار ملت تاجیک می نماید.
0: از گنجینه های تاریخ با زرنگیز محمدالله روزهای چهارشنبه هر هفته در رادیوی آواز تاجیک.
2: گنجینه های تاریخ، شنونده عزیز، درود به شما. برنامه کنونی گنجینه های تاریخ را اختصاص دادیم به صومعه عجینتی پا یادگاری نادر زمان کوشانیان که تقدیمتان می گردد.

0: بنا به اسناد وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان، بیش از 2020 یادگاری تاریخی و فرهنگی در قلمرو جمهوری تاجیکستان ثبت شده است که یکی از آنها صومعه و محوطه باستانی اجینه‌تیپ است. این صومعه در قلمرو ناحیه وخش واقع شده و قدامت آن به قرون 7 الی 8 میلادی برمی‌گردد. این صومعه برای اولین بار توسط باستانشناس تامارا ایوانونا زیمل کشف شد. در سالهای 1959 الی 1960 میلادی، گروهی از هیئت باستانشناسی جنوب تاجیکستان به رهبری باستانشناسان بوریس لیتوینسکی و تامارا زیمل در این موضع تحقیقات باستانشناسی انجام دادند. اجینه‌تیپ یکی از خرابه ها و صومعه بودایی قرون 7 الی 8 است. طبق منابع تاریخی قبل از ظهور اسلام، دین بودایی در شرق تاجیکستان رواج داشته است. به نظر دانشمندان، برخی از مردم مناطق تاجیک نشین نزدیک هین به دین بودایی گرویدند. یوسف شاه یعقوبوف باستانشناس تاجیک میگوید.
1: در هندستان یک حتی با مقابل بودیزم در زمان همون اشاق زیدیت با وجود می آید که بودیزم رو رانده میکنن، همون مردم های رانده شده از طرف مردم یعنی حکومت کوشانیان یک سرپرستی می بینن. بعد در همین دوره ها دین بودایی به اینجا پیدا می شود، بیشتر در بخش کابل و در اونجا، بعد آهسته به این قسمتی چی می گذارد و پهن کنندگان بودیزم در چین، یاپن، کره همون تاجران بودند که به هندستان رفت آمد داشتند، زبان بودایی و هندو را می دانست.
0: در مورد گسترش دین بودایی در قلمرو آسیای مرکزی امروزی نظرها مختلف در میان محققان وجود دارند. بسیاری از ایشان معتقد هستند که قبل از اسلام دین مردم کشور ما زردشتی بود. باختر در امتداد مسیر کاروانی جاده بزرگ ابریشم قرار داشت. در این راستا معابد در انتهای مسیر کاروانی ظاهر می شدند. جاده ابریشم از چین و هند آغاز می یافت و از آسیای میانه عبور می کرد و با طی مسافه بر 1200 کیلومتری به کشورهای اروپایی می رسید. اجینه‌تیپ صومعه تاریخی دوره بودایی است که تا سال 1973 میلادی توسط باستانشناسان تاجیکستان به طور کامل مورد آموزش قرار گرفته بود. اما بنابرای تحقیق باستانشناسان تاجیک، یک صومعه تاریخی بودایی نیز در ارتفاع تیپه نزدیکی روستای قینر در ناحیه واسه وجود دارد که هنوز مورد آموزش و فریاد قرار نگرفته است. بسیاری از صومعه های بودایی و مسیحی که در شهرهای تجارتی کشف می شوند در کنار صومعه ها و دایره های بودایی هند موجود بودند و جمعیت تاجران محلی خدمت می کردند، اما جمعیت محلی کاملا بودایی نبودند.

بنابرای تلای بستان شناسان در دوره کوشانیان آینه بودا در باختر رواج گرفت و آتشکده زرتشت بلخ به یک صومعه بودایی تبدیل شد. در بلخ در زمان فتح عرب یک خانه اوستایی در نزدیکی آتشکده نوبهار وجود داشت که بودایی خوانده می شد. اما به نظر بستان شناسان این فقط یک خانه مسکونی شکل زرتشتی بود. یوسف شاه یعقوبوف مورخ تاجیک در مقاله از خود نوشته از اینکه مجسمه سازی و نقاشی در آینه بودا بسیار رواج داشت و تمام فعالیت های بودا از لحظه تولد تا جاودانگی در مجسمه ها و نقاشی ها به تصویر کشیده می شد با آینه زرتشتی شباهت داشت. به همین دلیل مردم آن را با آینه زرتشتی یکسان می خواندند و به جای هرمزد و فرشتگان مزدایسنا بودا را می پرستیدند. به طور معلوم در بامیان افغانستان مجسمه های بزرگ دوران بودایی نیز وجود داشت، اما متاسفانه این مجسمه ها در طول جنگ های طولانی مدت در افغانستان توسط طالبان تخریب و ویران شدند. در کتاب تاجیکان استاد بابا جان غفاروف نیز ذکر شده که مردم در سرزمین شرقی تاجیکستان دینی واحد و مشخصی نداشتند. گروه از مردم آتش پرست و بود پرست بودند. گروه دیگر هم بودایی، گروه راهب و گروه دیگر مسیحی بود.

0: منطقه یادهی که سومه یا جینت پا واقعی است فیلن چار کلتی پنام دارد. بنابرقل ساکنین دیها این نام بخاطر چار تیپایی که از مرکز سومه 1 کیلومتری فاصله داشته است خوانده می شود. به همین دلیل این روستا چارکل تیپا نامیده می شد. گفته می شود فعلاً از آن تیپا ها فقط یک تای از آن باقی مانده و سومه اجین تیپا در کنار آن قرار دارد. یک جاده زیر زمینی نیز میان این تیپا ها وجود داشته است که هر چهار تیپا را به هم متصل می کرد. یوسف شاه یعقوبوف باستانشناس تاجیک می گوید.
1: اینجا تنها معماری خاصی تاجیکی است. یگان آمیزش نه هندی در اینجا وجود دارد نه چینی. ما که بودیزم را از هندستان قبول کردیم، در اینجا فقط ما سیمای بودا، سر لباسش و عرفیت های بودایی فقط که در خود بودا تجسم یافتن فقط همین است. در معماری مثلا بودا در بالای صوفه خوابیده است، خانه رواق بندی، و این خاص معماری تاجیکی است.

سومای جنتی پای یک ساختمان مستطیل با ابعاد 100 متری در 50 متری و ارتفاع 6 متری است. این بنا از دو بخش متناظر تشکیل شده که توسط یک راه رو به هم متصل شدن و به طور مرسوم سومه و معبد خوانده می شدن. ساختمان هر بخش از بنا بر اساس نقشه ساختمان 4 طبقه بنیاد شده است. ساختمان این بنای تاریخی بی‌نظیر از گل خشت خام و شالوده آن از پیش خشت پخته ساختمان شده است. کفی اتاق ها، حوالی و دیوارهای ساختمان معبد به خشت پخته مزین شدند. در مرکز سومه، حوالی چارکنجه 19 بر 19 متری وجود دارد که در اطراف آن اتاق معبد، تالار و ساختمان های فرعی قرار گرفتند.

کل این ساختمان توسط یک راهرو به هم متصل شدند. تزئینات معماری معبد سوما دارای سقف و دیوارها، حکاکی‌ها و مجسمه‌های زیاده بوده است. در طول کاویش قطعات از یک مجسمه بزرگ با ارتفاع 4 متری کشف شد که در مرکز ساختمان قرار داشت. پایان دیوارها، سطح میزها و پایان مجسمه ها با نقشه ها تزیین شدند. سایر ساختمان های سوما من جمله اتاق رایبان ظاهری ساده داشته است. در یکی از راهروها یک مجسمه 13 متری از بودای خوابیده و در تاقچه ها یک مجسمه خرد از بودای نشسته کشف شد. مجسمه ها از گل ساخته بود و مزین شدند. تصویر بنای بودای اجنتیپا بر اساس سنت های نقاشی مردم آسیای مرکزی در آن زمان ساختمان شده است. در میان کشفیات اجنتیپا تصاویر از ابلیس به شکل مجسمه های خرد، راهبان و مردمان عادی نیز وجود دارد. در طول کاویش های این بنای تاریخی، کشفیات دیگری نیز امثال سفال، شیشه، فلزات، مجسمه های مختلف و سیکه به دست آمد. سیکه ها به ویژه در میان این کشفیات چشم رسند. طبق منابع تاریخی، ساختمان اجنتیپا در زمان خود حدود 100 سال عرصه وجود داشته و فعال بوده است. و در دهه 40 قرن 8 در آستانه حمله عرب به تدریج تخریب شد. یادگاری اجنتیپا اولین و یگانه یادگاری بودایی در آسیای مرکزی است. حتی فعلا نیز هنگام بازدید از این بنای تاریخی می توان پاره های سفالالات و یا پاره از خشت و سایر پاره از مواد نادر این صومعه را از زیر زمین پیدا کرد.

قابل ذکر است که مجسمه بودا از هومای اجناتی پا در سال 1964 کشف شد. برای آموزش و انتقال این مجسمه بزرگ بودا به آثارخانه، محققین از آثارخانه ارمیتاژ دولتی و متخصصین از مرکز تاریخ، باستان شناسی و مردم شناسی احمد دانش به رهبری پاول کاستروف اشتراک داشتند. باستانشناسان کار برقراری مجسمه را در سال 1966 آغاز کردند. ترمیمگران با متخصصین مجسمه بزرگ بودا را برای تحویل به آثارخانه به 42 قسمت تقسیم کردند و برای هر قسمتی جعبه مخصوص ساخته و داخل آن را با خاک چوب پر کردند. این کار برای امنیت و حفاظت قطعات مجسمه هنگام حمل و نقل به آثارخانه انجام شد. پس از یک سال کاوش، قطعه‌های بازمانده مجسمه بودا و سری آن در اتاق دیگری کشف شد و تعداد کل قطعات مجسمه بودا به 72 رسید. سر و سایر قطعات مجسمه نیز در جاهای مخصوص به آثارخانه منتقل شدند. بدین وسیله مجسمه بزرگ بودا که به نام بودا در نیروان نیز معروف بود، از مشهورترین و نادرترین حفریات عجینه تیپه می باشد که 13 متر طول و تقریبا 1500 سال عمر دارد. این مجسمه نادر تاریخی فعلا در آثارخانه باستانشناسی تاجیکستان محفوظ است. شنونده عزیز، برنامه گنجینه های تاریخ را در همین جا به پایان میبرم. انجانب زرنگز محمدالله مؤلف و گوینده برنامه، منصور اسماعیل کارگردان برنامه. تا برنامه بعد با شما خداحافظه میکنم. تا درود دیگر، خداحافظ.

اگر در زندگی زود زود به ناکامی روبرو شدید، دانسته باشید که هنوز به قدر کافی کتاب نخوانده اید. کلید بخت کل انسان ها در کتاب پنهان است.

بارز سلام مجدد به ادامه برنامه های بخش دری خوش آمدین. در این قسمت از برنامه مطلبی داریم در ارتباط بر اهمیت کتاب در زندگی انسانیت، به خصوص نوجوانان، که همکنون با هم میشنویم.

کلید در علم و معرفت، اساس خرد و ذکاوت، فرهنگ و معنویات و علم و ادب پایدار و استوار کتاب است. ملت ما نیز از مردمانی است که با کتاب و کتابداری احترام خاص دارند و با کتاب و کتابخوانی و فرهنگ والای کتابداری در جهان متمدن مقام شایسته کسب کردند. پس بسیار باید شتاب کرد، کتب بسیار و بزرگ و نادی را دریافت، علم و معرفت آموخت، عمل کرد تا انسان اصیل بود. زیرا کتاب چون گنج بی‌بها تنها و تنها با راه راست و درست و خرد والا ما را رهنمون می سازد. ملت تاجیک از قدیم الایام دارای فرهنگ و مدنیت غنی بوده و به عقل و خرد ارزش بلند می گذاشت و توانیست دانش را در روی سنگ و کاغذ و پست و متا گرد بیاورد. همانطور که استاد عبدالله رودکی فرمودند، گرد کردند و گرامی داشتند تا بسنگند در همه بینگاشتند. دانشان در دل چراغ روشن است و از همه بد بر تنی تو جوشن است.

گفتن است در تاریخ تمدن انسانیت کتاب اهمیت درجه اول داشت و دارد. کتاب ابزاری است که از طریق آن آدمان دانش‌ها را از خود می‌کنند. و در زندگی بهتر از کتاب باز چی می‌توان باشد؟ این سوالی است که بسیاری‌ها به آن پاسخ می‌جویند. بیشتر شدن امکانات دسترسی به موادهای تکنیکی از جمله تلفن‌های موبایلی، شبکه‌های بین‌المللی اینترنت، پلانشیت یا تابلیت و سایر وسایل پخش اطلاعات و گزارش‌های ویدیویی نیز می‌تواند باعث آن شود که توجه به کتاب کمتر شود. در عالم مجازی پهن شدن میلیون‌ها کتاب با صدها زبان این اندیشه را به میان آورده است که زمان کتاب الکترونی می‌تواند جایگزین کتاب کاغذی و رسانه اینترنتی جایگزین رسانه‌های چاپی شود. هرچند دانشمندان میگویند جای کتاب را حال کتاب الکترونی نمیتواند بگیرد. آن لذتی که انسان به واسطه کتاب‌های کاغذی به دست می‌آورد، اگر آن همه وسایل خوانش الکترونی معاصر را نیز به دست بگیرد، برداشتن نمیتواند.

احساس است. اگر تو یک عمر به همین کار مشغولی، مگوی که خطا کرده ای، زیرا من برای همیش به همین کار مشغول شدم با سببی که می خواهم انسان باشم. از این جاست که انسان از تمامی جزهای طبیعت و جمعیت دقیقاً توسط عقل و فراست و ذکاوت بزرگ خود فرق می کند. لیک ذکاوت و عقل بزرگ به مطالعه کتاب و آموختن بهترین فضیله های انسانی به دست نمی آید. مشهورترین مربی کل مربیان عالم، مأخذ بزرگ علم کتاب است و کتاب.

0: در زندگی و فعالیت کل بزرگان عالم چون ارسطو، افلاطون، رودکی، سعدی محض از طریق این مأخذ بزرگ یعنی کتاب به جای رسیدند. واقعا در یگان دور و زمان به کتاب غذای معنوی زندگی رنگین را نمیتوان تصور کرد. فردوسی بزرگ گفته خرد دست گیرد به هر دو سرای، خرد رهنمای و خرد دلگشای. کتاب در ردیف مادر وطن ارزشمندترین مقدسات به حساب می رود و کتاب به انسان تأثیر عمیق گذاشته و افق دیدش را گسترش می دهد. انسان می تواند کتابخوان و کتاب دوست باشد و بزرگی در چشم او هم باز می شود. باعث افتخار و خوشحالی است که با ابتکار محترم امام علی رحمان پیشوای ملت و محض تذکره های پدرانه او بود که تاریخ 4 سپتامبر سال 2007 خشت نخستین ساختمان باشکوه کتابخانه ملی تاجیکستان گذاشته شد و بالاخره 20 ماه مارس سال 2012 بار نخست در رسم افتتاح ساختمان کتابخانه ملی تاجیکستان سرور دولت شرکت نموده از تمامی شعبه و سالن‌ها و مراکز کتابخانه ملی دیدن نمودند و به آن بهای بلند دادند. زیرا واقعاً این مکان علم و معرفت با کل شرایط معاصر مدرن بنیاد گردیده و نظیرش در آسیای مرکزی نیست. این همه تلاش‌های پیشوای ملت محترم امام علی رحمان رهبر کشور ما برای رشد و پیشرفت دانش و ملکه نوجوانان کشور روانه شده. قابل تذکر است که طی سالهای آخر از جانب محترم امام علی رحمان رئیس جمهور کشور ما آزمون‌های مختلف راه اندازی کردند که به ارتقای دانش و مهارت نوجوانان نقش بزرگ دارند. آزمون جمهوروی فروغ صبح دانایی کتاب است از جمله آنهاست که طول بیش از 7 در جمهوری ما برگزار می شود. آزمون مذکر علاقمندان و طرفداران زیادی پیدا نموده صرف نظر از سین می توانند شرکت بکنند. باید گفت که آزمون جمهوروی فروغ صبح دانایی کتاب است بهر رشد و تکامل دانش مردم کشور به خصوص محصلین سهم ارزنده می گذارد. همچنین آزمون مذکر در پیدا و کشف استعداد و چهره های نو کتابخوان و دانشمند نقش مؤثر دارد. در ارتباط به اهمیت برگزاری آزمون فروغ صبح دانایی کتاب است، فرزانه سیدآوا استاد دانشگاه ملی تاجیکستان چنین ابراز داشت.
1: قیمت هر فرد در علم و فن است، بر تن صاحب دلان چون جوشن است، در که امروز و خوش و فردای نیک دانش‌اندوزی زوال را روشن است. پیش از همه باید گویم که راه‌اندوزی گردیدن آزمون فروغ صبح دانایی کتاب است در دوران صاحب استقلالی یکی از اقدام‌های معارف پرورانه پیشوای ملت می باشد. راه‌اندوزی گردیدن این آزمون‌ها رسالت خود را در جمهوری من خیلی که خودم شخصا مشاهده کردم 100% اجرا نموده استاده است و موفق گشته استادند. جوانان دانش خود را زیاد گردانده استادند، جهانبینیشان وسیع شده است، حسی وطن دوستیشان بلند گردیده است و من فکر میکنم این آزمون توانسته است رسالت خود را 100% اجرا نماید. من فکر میکنم که این آزمون هایی که راه اندازی شده است خیلی به مورد هستند. اشتراک در چنین آزمون ها سطح دانش انسان را بلند میکند،

0: O martabayı robalantar mı gardonat?
1: باید یادآور شد که این همه زحمات و تلاش ها از آن گواهی می دهند که مردم تاجیک از قدیم کتاب خوان بود و هست. و کتاب، خواندن و حفظ کردن کتاب برای ملت تاجیک یک رکن مقدس و با ارزش محسوب می شود. در اینجا با یک بیت مطلب این ساعتی برنامه را به انجام می برم. خوشتر زی کتاب در جهان یاری نیست. در غمکده زمانه غمخاری نیست. هر لحظه از او به گوشه تنهایی صد راحت هست و هرگز آزاری نیست. و همشنونده عزیز، شما مطلب ما را در ارتباط به اهمیت کتاب در زندگی انسانیت به خصوص نوجوانان از بخش دری رادیو آواز تاجک استماع فرمودید. از توجه و همراهیتان ممنون.

عزیزان همراه و دوست داشتنی، در همین جا اوقات جدا شده بخش دری به پایان میرسد. ممنون که طول 2 ساعت با ما و برنامه های دوست داشتنی خودتان بودید. تا روز بعد، خدا نگهدار.

0: در موج رادیوی آوازی تاجیک، درود به شما شنوندگان عزیز.
1: السلام علیکم قدرلی تیلوچلر.
2: نمسته پیاری سونی والو.
3: السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو.
4: Hello dear listeners.
5: Здравствуйте, уважаемые слушатели. В эфире радио «Овози Таджик».
6: Шраванда Язиз, салам баршма.
0: Радио «Овози Таджик» همروزه برنامه‌های خود را با 8 زبان: تاجیکی، ازبکی، فارسی، عربی، روسی، دری، هندی و انگلیسی پخش می‌نماید. این برنامه‌ها شامل تازه‌ترین اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان، مطالب تحلیلی، اطلاعاتی و فرهنگی و ادبی می‌باشند. برنامه های ما را در شهر دوشنبه روی موج 105.5 FM، در سایر مناطق روی موج کوتاه ردیف 41 متر برابر با 7245 کیلو هرتز می شنوید.

0: سلام شنوندگان گرامی، در استودیا من فتح الله رحمت الله، کارگردان ابو منصور اسماعیل. حالا توجه نمایید به بخش اطلاعاتی برنامه.
1: инъикоси рӯйдодҳои муҳими тоҷикистон чӣ кай дар куҷо хабарҳои фаврӣ аз манобеи расмӣ ахбори овози тоҷик 24 соат дар фазои иттилоотӣ 24 соат дар фазои иттилоотӣ
0: сархати хабарҳо шӯрои гурӯҳи бонки ҷаҳонӣ барномаи шарикии кишварӣ барои тоҷикистонро қабул намуд ҳаракати қаторҳои мустақими мусофирбар дар масири душанбе москва барқарор карда шуд جلسه هشتمی کمیسیه مشترک همکاری تجارتی اقتصادی و علمی تکنیکی تاجیکستان و پاکستان برگزار شد. سمت های افزردنوک همکاری در سایه تحصیلات کسبی با نمایندگی یونیسف در تاجیکستان بررسی گردید. شرح خبرها اعضای شورای گروه بانک جهانی برنامه شریکی کشوری برای تاجیکستان را برای سالهای 2026-2032 قبول نمود. برنامه شریکی کشوری برای تاجیکستان استراتژی گروه بانک جهانی را جهت دستگیری گزارش به سمت رشد استوار و تاب‌آور که به رشد بخش خصوصی و تأسیس جایهای کاری مساعدت میکند مقرر مینماید. سند مذکور با استراتژی ملی رشد تاجیکستان تا سال 2030 هماهنگ بوده با بهترسازی دسترسی به جایهای کاری، خدمات رسانی ها و امکانات های اقتصادی روانه شده است. برای نایل گردیدن به این هدف ها این سند دستگیری روانه شده را رو در سمت های کلیدی از جمله توسعه دسترسی به نیروی برق تازه، تحکیم سرمایه انسانی، رشد سرمایه گذاری بخش خصوصی و بلندبرداشتن سطح تاب‌آوری با تاثیرهای اقلیمی و بیرونه فرا میگیرد. در مجموع برنامه شریکی کشوری با بلندبرداشتن تاب‌آوری اقتصادی و بهتر نمودن سطح زندگی اهالی روانه شده است. سند مذکور با نظرداشت عملی گشتن اصلاحات صاحبی میتواند در این دوره تا 1.8 میلیارد دلاری ایالات متحده آمریکا مبلغ گذاری امتیازناک و سرمایه خصوصی را برای تاجیکستان جلب نماید. شروع از 21 یونی سال روان حرکت قطارهای مستقیم مسافربر در مسیر دوشنبه مسکو برقرار کرده شد. حرکت قطارها در مسیر دوشنبه مسکو روز یکشنبه 21 یونی ساعت 3:25 وقت محلی به راه برآمده، روز چهارشنبه ساعت 22:08 به ایستگاه پاویلیسک مسکو وارد می شود. از مسکو 25 یونی روز پنجشنبه ساعت 6:05 وقت مسکو به راه برآمده، روز دوشنبه ساعت 2:48 دقیقه وقت محلی وارد دوشنبه میگردد. وقت سفر تقریبا 4 روز را در بر گرفته، قطارها از حدود تاجیکستان، ازبکستان، قزاقستان و روسیه میگذرد. نرخ چیپته با قطارهای دوشنبه مسکو برای 21 میون در واگن پلاسکارد 2617.6 سومونی 20089 روبل و در واگن کوپه 3713.42 سومونی 28499 روبل مقرر گردیده است. الحال بین تاجیکستان و روسیه سه قطارهای کارخانه واحدی دولتی راهی آهن تاجیکستان در مسیر کولاب وولسکی هفته یک مرتبه، دوشنبه وولسکی هفته یک مرتبه و خوجند وولسکی هفته یک مرتبه مسافر میکشانند. در شهر دوشنبه جلسه هشتمی کمیسیه مشترک همکاری تجارتی اقتصادی و علمی تکنیکی جمهوری تاجیکستان و جمهوری اسلامی پاکستان برگزار گردید. در جلسه مسئله های مربوط به همکاری دو جانبه اقتصادی در بخش های گوناگون از جمله تجارت، سرمایه گذاری، کشاورزی، انرژتیکا، معارف، بانکداری، علم و تکنولوژی، سیاحی، سیاست جوانان، ورزش، نقلیات و کامونیکاسیا بررسی گردیدند. تاکید شد که نتیجه های جلسه هشتمی کمیسیه مشترک برای باز هم تحکیم بخشیدن همکاری سودمند، فراهم آوردن زمینه مساعد جهت تطبیق طرح‌های نوی مشترک و معین نمودن سمت‌های نوی همکاری بین دو دولت مساعدت خواهد نمود. در کمیته اوید به تحصیلات ابتدایی و میانه کسبی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان، نتیجه های همکاری کمیته با نمایندگی یونیسف در جمهوری تاجیکستان اینچنین سمت های افزردنوک همکاری در آینده معین گردیدند. رئیس کمیته اوید به تحصیلات ابتدایی و میانه کسبی فرهاد رحیمی از سطح همکاری مشترک با یونیسف اظهار قناعتمندی نموده، هوسمندی کمیته را برای تحکیم بیشتر همکاری ابراز داشت. روبری نمایندگی یونیسف در تاجیکستان آرتور وان دیزن توجه ویژه و اراده قوی حکومت تاجیکستان را با رشد زینه های تحصیلات ابتدایی و میانه کسبی و قرار دادن آن در اولویت های استراتژی دولت بلند ارزیابی نمود. او اظهار داشت که چنین مناسبت خیرتمندانه و دور اندیشانه حکومت تاجیکستان به این ساحه نمونه برجسته و عبرت برای بسیار دولت ها می باشد. شنوندگان گرامی، شما خبرهای داخلی کشور را از بخش تاجیکی رادیوی آوازی تاجیک مستقیما شنیدید.
2: تحلیل و بررسی رویدادهای تاجیکستان و جهان، صحبت‌های اختصاصی اطراف روندهای نوی گئوپولیتیکی و گفتمان‌های سیاسی در منطقه.
3: رادیو آوازی تاجیک در فضای اطلاعاتی 155 FM.

0: گزارش مفصلی آواز تاجیک، اطلاعات، اندیشه و بازتابی رویدادهای مهم تاجیکستان و جهان. آواز تاجیک در فضای اطلاعاتی.
1: در مؤسسه دولتی کتابخانه ملی همایش علمی معرفتی تحت عنوان بربد و تشکل موسیقی کلاسیکی تاجیک دور گردید. درود شنوندگان ارجمند، این چاره بینی با گرامی داشت خاطره اساسگذار موسیقی فارس و تاجیک بربدی مروزی بخشیده شده، در آن نمایندگان اکادمی ملی علم ها، وزارت فرهنگ، هنرمندان انسامبل شش مقام به نام فضل الدین شهابفی، کمیته تلویزیون و رادیو نیز حکومت جمهوری تاجیکستان اینچنین واسطه‌های اخباری عامه شرکت ورزیدند. همایش را با سخن افتتاحی دایرکتور کتابخانه ملی تاجیکستان لطفی عبدالخالق زاده آغاز نمود. موصوف تاکید داشت که بربد با ایجاد نظام موسیقی خود در رشد پایه‌های کسبیت موسیقی تاجیک و بالا بردن مقام اهل هنر در جامعه نقش تاریخی بازیده است.
2: بربد مروزی نیز یکی از نابغه‌های تاریخی ما میباشد که با استعداد خود در جهان همچون اساسگذار فرهنگ موسیقی کلاسیکی جهانی شناخته شده است. از سرچشمه‌های تاریخی معلوم است که بربد مروزی یکی از بزرگترین نوازنده، بستکار، موسیقی شناس همون زمان خود بوده، زاده مرو خراسان بزرگ می باشد. او در ساختن و تکمیل سازهای موسیقی مهارت والا داشته، موسیقی را یک بخش مهم زندگی انسان ها ساخته است. بسیاری از آهنگهای او دارای ویژگی تصویری و روایتی بوده، یک شکل قدیمی درامایی موسیقی حساب می شدن. گرچه اثرهای اصلی او تا زمان ما باقی نمانده است، ولی تالیفات او از تاثیر بزرگی ویرو موسیقی شناسان دیرینه ما از جمله ابو نصر فارابی، الفرغانی در موسیقی شش مقام همچون ادامه روحی این انعنه نگاه می دارند.
1: در چوربینی مذکور اسکرعلی رجبوف دکتر علم های تاریخ ابراز داشت که شخصیت و میراث بربد مروزی همیشه در مرکز توجه تاریخ نگاران قرار دارد. در داستان های فردوسی، نظامی، امیر خسرو و دیگران و شخصیت و نقش میراث موسیقی بربد در پایه‌گذاری موسیقی کلاسیکی مردم شرق بهای بلند داده شده است.
3: گفتن جایز است که تا امروز سوال گیریم درباره بربد، زمان بربد، عمان زمان ساسانی بسیار تحقیقات ها نوشته شدند، چی در غرب چی در شرق بسیار نوشته شدند و گفتن جایز است که بربد رو ما از روی سه چیز باید سه سرچشمه، همچون اولین سرچشمه های ادبی، حماسه های مثال گیم شعری ما، خطی ما مخصوصا از شاهنامه دوره نو ادبیات ما گیم، از شاهنامه فردوسی، البته تو زمان شاهنامه فردوسی اثر خطی ما مثال گیم داستان های هزار افسانه که هزار یک شب بدتر شد، یا که فرس و سیماش کارنامه اردشیر بابکان، کارنامه اردشیر پاپکان مثال گیریم و دیگر سرچشمه های تاریخی است. از جمله اولین چیزی که بربد را توصیف کرد بعد 40 سال وفات بربد نویسه یک شاعر عرب است، ابن عشا است، قصیده نویسه درباره بربد، قصیده که درباره بربد این در ادبیات گفتم به اصطلاح جاهلیه دوره عربی است. این چیز من بعد مثال گیریم در اثرهای دیگر شاعران عربی زبان مثال گیریم ایرانی تبار این چیزها توصیف شده است، صحنه‌های مهمی دوره ساسانی، حتی تناسب یا که مقایسه دو فرهنگ مثال گیریم عجم و عرب در انامی خرمی سمرقندی، بشار، برد تخارستانی و دیگران ذکر می شود که این البته ارزش‌های فرهنگی ما که یک دوره شکوفایی به شما می رود. دویم سرچشمه که برای شناخت این دوره به میان می باشد، مخصوصا شخصیت بربد همچه ذکر می شود، این فرهنگ های تفسیری می باشد. این فرهنگ ها در روند تاریخی در زمینه سرچشمه تاریخی به میان آمده.
1: دراماتورگ جمعه قدوس گفت بربد مروزی در عصرهای ششم و هفتم میلادی و در زمان دولتداری ساسانیان زندگی و ایجاد کرده است. مؤلف سیهلان 365 آهنگ و ترانه و بنیادگذار تقویم موسیقی در شرق می باشد. میراث او امروز هم سرچشمه الهام هنرمندان ماست.
4: بربد در حقیقت یک شخصیت نوتکرار، آهنگساز، خونیاگر، هم حافظ خوب هم بود و در نظر من چنین نمود که اصلا همین تمام نظم همو وقتا و اثرهای دیگری بعدی به واسطه همین خیلی داستان ها، روایت ها و با موسیقی اجرا میشدن و بعدتر با محتمی خودی زردوشت وقتی که اوستا رو بیاد آورده یا ذکر میکردن حتما یک دایرچه داشتن، دایره خورده و همون یوردن میداد برای فکرونیشون، همین خیلی چیزو بسیار همین کلان داشت. لیکن تو اندازه افسانوی بود بسیار، چون مثلا وقتی که بربد سرود میخون قرانوی هوا از درخت میافتیدن. بربد همچون یک جوانی مضافاتی به پایتخت آمده بود، بایبرت با زندگی خلق خیلی بسیار آشنا بود. مرو یکی از شهرهای قدیمی خیلی متمدن بود و البته زندگی از تیسفون از پایتخت ایران فرق میکرد. همچون شخصیتی فرهنگی معروف و مشهور بود، ولی ما بدیم که بعضی خلقهای دیگر از همین هم شخصیت سیاسی می ساختن. چرا بربد شخصیت سیاسی نباشد؟ و هنگامی که در واقع از هم از یورپر ما الهام گرفتیم از شاهنامه فردوسی و دیگر با سرچشمه دیگر، و در همون شاهنامه فردوسی همچون یک شخصی وطن دوست بیشتر ذکر شده است و این به ما تحریک داد که در همین جنبه دوام تیم کنم.
1: چورابینی با مبادله افکار سودمند شرکت کنندگان و پیشنهادها جهت آموزش بیشتر این میراث اجدادی صورت گرفت. همایش امروزه گواهی برجسته سیاست فرهنگی کشور و ارج‌گذاری به تاریخ نیاگان است. ماهره ابراهیم برای آوازی تاجیک.

سلام شنواندگانی عزیز، برنامه نوبتی وارسانی سینا را دایر به فربهی، سببهای گرفتاری و عاقبتهای آن از رادیوی آوازی تاجیک تقدیم شما میگردانیم.

0: سلامتی مردم بایگری ملت است، زیرا تنها شخص سالم میتواند وظیفه خود را ثمرناک به اجرا رساند و با عقل رسا و سعی کامل در رشد و نموی کشورش سهم گذارد. ولی متاسفانه بعضی اشخاص نسبت به سلامتی خیش به اعتنایی میکنند که عاقبت های ناخوش را به بار می آورد. از جمله امروز ها یکی از چنین بیماری هایی که آن را وبای عصر اعلان کرده اند فربهی بوده، موافق معلومات سازمان جهانی تندرستی هر سال در عالم از آن نزدیک 2.8 میلیون نفر می فوتد. طبیعی است که مردم تاجیک نیز از این معرضی در کنار نیست. موافق معلومات پژوهشگاه گاسترانتولوژی، عین حال قریب 30% اهالی مملکت به بیماری فربهی گرفتارند. محض به همین خاطر پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان از افزایش بیماری های قند و فربهی در کشور اظهار نگرانی کرده، مسئولان را موظف نمودند که برای پیشگیری این بیماری ها تدبیرهای مشخص و سری وقتی اندیشان. باید گفت که فربهی سالهای آخر با یک از بیماری‌های خفناک سیاره مبدل گردیده، آن تمام کشورهای جهان را نگران کرده است، زیرا عاقبت آن به کم عمری آورده می‌رساند. فربهی بیماری میباشد که با چربندی جسم علاقمند بوده، زیاد شوی وزن بدن نسبت به معیارهای قبول گردیده ارزیابی می‌شوند. سازمان جهانی تندرستی پیشنهاد می‌نماید که حکومت ها، شریکان بین المللی، جامعه شهروندی، تشکیلات های غیر حکومتی و بخش خصوصی باید در همه پیشگیری بیماری فربهی سهم گذار باشند. ایوب عبداللهیف، کارمند ساحه طب دایر به ضرر فربهی چنین گفت:
1: فربهی این بیماری است یا اینکه نقصان کسمتولوژی بزرگ میشد. برای فربهی رو ما صرف انداختن باید فهمیم که این از کدام حساب به وجود میآید. خب فربهی موافق پیشنهاد تشکیلات عمومی جهانی تندرستی این بیماری مزمن بوده، یعنی بیماری کهنه شده بوده، در محیط کودکان و کهنسالان دیده میشود. این بیماری زیادتر در دولت های پیشرفته، یعنی که ترقی کرده و دولت هایی که رو به ترقی هستند زیادتر دیده میشود. موافق اجنسی طبی اروپا فربهی این بیماری ژنتیکی و ویروسی مدلی مدعوا با امید تاثیر امیدهای بیرونه و داخلی ارگانیزم می تواند که به وجود آید. فربهی این جمع‌شوی از حد زیادی بافتای چربی بوده که می تواند به ویروسی حالت فیزیولوژی، یعنی در حالت فیزیولوژی قرار داشتن ارگانیزم می تواند که ویروسی سلامتی را به وجود آورد. فربهی این جمع‌شوی انرژی زیاد در شکل چربی زیر پوست که با سلامتی انسان برعکس تاثیر میکنند، یعنی هر قدر که در زیر پوست چربی زیاد باشد ما فکر میکنیم که با نقص سلامتی ما است، اما نه، برعکس تاثیر. سببهای اساسی فربهی این مدت دور دراز استفاده بردن خوراکهای انرژتیکی میباشد، یعنی تا سال 1960 فربهشوی را حالت کسمتولوژی میشمورند، یعنی حالت ویروسی آرایش بدن میشموریدند و فکر میکردند که یعنی فربه شدن این یک بیدرد شدن است یا اینکه حالت خوشبختی انسان است باید فربه میشود. و سال 60 این نقصان کسمتولوژی را باشد و بیماری حساب کردند، یعنی بیماری که در نتیجه دورودرو استفاده بردن خوراکهای سرویزو، یعنی دورودراز ما که استفاده برده میتواند به بیماری فربهی آورده رساند. و بیمارانی که به این فربهی گرفتارند 80% اونها یعنی به دیابت قند گرفتار شدند. یکی از سببهای اساسی که بیماری قند را به وجود میآورد این فربهی میباشد. فربهی چیکار میکند؟ وقتی که از حد زیاد چربی زیر جمع میشود و این جمعشوی چربی زیر پوست میتواند که در عضوهای داخله جمع شود و ریسپتورهایی که حالت بلند شدن گلوکوز را در ارگانیزم احساس میکنند این جرها این چربها میتواند این ریسپتورها را پوشاند که نمیتوانند که دیگر حس کنند که در خون شماره گلوکوز چه قدر بلند شده. برای همین بغیر از بیماری قند، یعنی دیابت قند، فربهی باز میتواند به دیگر سیستم های ارگانیزم، یعنی به سیستم

0: فربشوی بیماری اسکی همچون انکشافی نمتدیلی بفته های رواندار جسم تشخیص شده است. بیشتر فربشوی میانی اکثران زنان پس از 40 سالگی پیدا می شود. عامل اساسی که به انکشاف فربهی آورده می رساند ویرانشوی موازنت انرژتیکی می باشد که وابسته است از نامرتبی بین داخلشوی انرژت به ارگانیسم و خرچ آنها می باشد. بنا به تاکید طبیبان جهت پیشگیری بیماری فربهی در برابر دیگر کارها باید از خوردن خوراک های تستیار دست کشید، زیرا طبق دلایل های آماری ترکیب خوراک های تستیار زیاده از 1000 کیلوکالری را تشکیل می دهد. مقدار شبانه روزی تامین غذا به ارگانیسم انسان باشد 1500 کیلوکالری است. در دوامی روز شخص با استعمال یک خوراک تستیار قناعت نکرده بعد چند لحظه دیگر نمود غذاها را نیز تناول میکند. اگر در مجموع معیار غذانوکی را برای این افراد حساب کنیم بیش از 2000 کیلوکالری را تشکیل میدهد که علاقه فشار به ارگانیسم و ضرر به معده میباشد. استعمال خوراک های تستیار انسان را به بیماری های دیابت قند، فربهی، وزن زیادتی، بلندشوی فشار خون و زیاد شدن خلسترین در ارگانیسم گرفتار میکند. ایوب عبدالله در ادامه صحبت چنین میگوید:
1: فربهی این بیماری است یا اینکه نقصان کسمتولوژی بزرگ میشود. برای فربهی رو ما صرف انداختن باید فهمیم که این از کدام حساب به وجود میآید. خوب، فربهی موفق پیشنهاد تشکیلات عمومی جهانی تندرستی این بیماری مزمن بوده، یعنی بیماری کهنه شده بوده، در محیط کودکان و کهنسالان دیده میشود. این بیماری زیادتر در دولت های پیشرفته، یعنی که ترقی کرده و دولت هایی که به طرفی هستند زیادتر دیده میشود. موفق اجنسی طبی اروپا فربهی این بیماری ژنتیکی و ویروسی مدلی مدعو با امید تاثیر عمومی بیرونه و داخلی ارگانیسم میتواند که به وجود آید. فربهی این جمع‌شوی از حد زیادی بافتای چربی بوده که میتواند به ویروسی حالت فیزیولوژی، یعنی در حالت فیزیولوژی قرار داشتن ارگانیسم میتواند که ویروسی سلامتی را به وجود آورد. فربهی این جمع‌شوی انرژی زیاد در شکل چربی زیر پوست که سلامتی انسان برعکس تاثیر میکنند، یعنی هر قدر که در زیر پوست چربی زیاد باشد ممکن میکنه که به نفع سلامتی ما است، اما نه برعکس تاثیر. سبب های اساسی فربهی این مدت دور دراز استفاده بردن خوراک های انرژتیکی میباشد. یعنی تا سال 1960 فربهشوی را حالت کسمتولوژی میشمارید، یعنی حالت ویرانشوی آرایش بدن میشماریدن و فکر میکردن که یعنی فربه شدن این یک بیدرد شدن است یا اینکه حالت خوشبختی انسان است که باید فربه میشود. در سال 1965 این نقصان کسمتولوژی را باشد و بیماری حساب کردن، یعنی بیماری که در نتیجه دورودروز استفاده بردن خوراک های سرویزا، یعنی دورودروز ما که استفاده برده میتواند به بیماری فربهی آورده رساند. و بیمارانی که به این فربهی گرفتارند 80% اونها یعنی به دیابت قند گرفتار شدند. یکی از سبب های اساسی که بیماری قند را به وجود میآورد این فربهی میباشد. فربهی چیکار میکند؟ وقتی که از حد زیاد چربی زیر جمع میشود و این جمعشوی چربی زیر پوست میتواند که در عضوهای داخله جمع شود و ریسپتورهایی که حالت بلند شدن گلوکوز را در ارگانیسم احساس میکنند این جرها این چربها میتواند این ریسپتورها را پوشاند که نمیتوانند که دیگر حس کنند که در خون شماره گلوکوز چقدر بلند شده. برای همین بغیر از بیماری قند، یعنی دیابت قند، فربهی باز میتواند به دیگر سیستم های ارگانیسم، یعنی به سیستم دل و رگ های خونگر و سیستم های عصب و سیستم تکیه و حرکت تاثیر خود را رساند.

میگویند هر درد را دوایی است. در این راستا بیماری فربهی نیز استثنا نیست، زیرا آن نیز تبوبچونده است و برای این تنها اراده قوی لازم. اگر امروز به بیماری فربهی گرفتارید، پس باید راههای پیشگیری آن را رعایت نمود و سلامتی خیش را برقرار کرد، و یا اگر سالمید، پس می باید معیارهای خوراکخوری را رعایت کرد تا به بیماری مذکور روبرو نشوید. عموما در همه حالت لازم است که محافظ سالمی خود باشیم، زیرا سالم بودن خود خوشبختی است.

0: بیا ای هموطن تا جان فدای این وطن باشیم، بجان آماده امر و ندای این وطن باشیم. کنارش گرم و راحت بخش چون دامان مادرهاست، همه فرزندهای با وفای این وطن باشیم. این وطن باشیم.
1: رشد اقتصاد در زمان استقلال، بنیادی کارخانه های نوی صنعتی و تأسیسی جای های کاری، اقتصادی قوی، آینده استوار. صحبت های تخصصی با اقتصاددان ها در برنامه اقتصادی ملی از رادیوی آوازی تاجیک.
2: درود شنوندگان گرامی، موضوع امروزه ما رقمی کنونی، حسابداری و استفاده ذهنی سنعی، مشکلات ها و راه های حل آنها می باشد. در شرایط رشد با سرعت تکنولوژی تمامی ساحه‌های حیاتی انسان تغییر یافته ایستاده‌اند و نظام حسابداری نیز از این روند در کنار نمانده است. سال‌های پیش اکثر کارهای محاسبی و طور دستی انجام داده می‌شدند. محاسبان حساب‌ها را در کاغذ آماده می‌کردند. حساب و کتاب وقت زیاد را طلب می‌کرد و احتمال خطاگی بیشتر بود. امروز باشد با پیدا شدن برنامه‌های کامپیوتری، سیستم‌های اتوماتیکی و تکنولوژی‌های رقمی، طرز کار کلاً دیگر شده است. اکنون بسیار عملیات ها در چند ثانیه اجرا می شوند. این روند نه تنها کار محاسبان را آسان می کند، بلکه شفافیت و دقیقی حسابات ها را نیز تامین می نماید. رقمی کنونی حسابداری معنای آن را دارد که همه معلومات های مالیوی، حسابات ها و عملیات های اقتصادی به شکل الکترونی گذرانیده می شوند. امروز کارخانه ها از برنامه های مخصوص استفاده می برند که می توانند درآمد، خراجات، انداز، معاش و دیگر معلومات ها را به طور اتوماتیکی حساب کنند. این روند وقتی کار را صرف نموده، امکانیت نظارت بهتر را فراهم می‌آورد. در این مورد شریف رحیم‌زاده، دکتر علم‌های اقتصادی می‌گوید امروز تمام جهان به این روند گذشته.

ساختن نظام ضروری برای پیشرفت اقتصادیات است. برای قبول قرارها باید فاکتور رقم ها باشد. فاکتور رقم ها برمی آیند از حسابداری. یعنی اگر تمام خواجگاهی که ما در تاجیکستان داریم درست حسابداری رو برامونند، پس ما درست معین کرده می دانیم که اقتدار اقتصادی من چقدر است، اقتدار مالیوی همون چقدر است، خواجگی همون چقدر در اصل استحصال میکنن، کدام مشکلی هست و غیره و غیره. برای همین در تمام جهان به حسابداری در سمت اقتصادی اهمیت اولین درجه داده میشود. بینید اگر خیر اونهایی که در دوره شوروی زندگی کردن، هر یک تین به حساب گرفته میشد. بیگاهی بانک، هر یک شعبه بانک، تو اگر هر یک تین یافته جا بجا کرده توازن رو تصدیق نمیکردن، یکون کس از بانک نمیرفت. نظام همین بود و همین حسابداری در همه جا باید باشد. این در مثلا مملکت های پیشرفته است. برای چی؟ در اروپا کروپسیا مشکل است، برای اینکه اونها مبلغ ها رو از حسابشون برآورده نمیتوانند. اگر شما $3,000 از حسابتان گیرید، بعد چند وقت آمده میپرسند که کجا کردی این پولا. یعنی نظارت شدید است از بالای درست استفاده کردنی مبلغ ها، چی در سطح کارخانه تشکیلات ها، چی در سطح پایانی. برای همین ببینید پیشوای معظم ملت در پیام قید کردن که باید پیشرفت با سرعت تکنولوژی رقمی و توسعه امکانات های ذهنی سنعی در اقتصاد تطبیق کرده شود. ما باید از این استفاده بریم و برای این ذهنی سنعی نمیتواند به مخزن اطلاعات کار کند. مخزن اطلاعات باشد، اساسش حسابداری است.

0: سیاست اقتصادی وظیفه های زیادی را در بر میگیرد و یکی از سمت های مهمی آن درست براه موندن نظام حسابداری میباشد، زیرا حسابداری پایه اساسی فعالیت مالیوی هر یک کارخانه و تشکیلات به حساب میرود. از گردش مبلغ تا نظام حسابدهی، پرداخت انداز و نظارت مالیوی همه به حسابداری وابستگی دارند. اگر حسابداری شفاف و درست براه مونده شود، فعالیت اقتصادی نیز ثمرناک میگردد. اما امروز در سمت رقمی کنونی حسابداری و استفاده تکنولوژی های معاصر بعضی مشکلات ها نیز وجود دارند. اوید به این مسئله و راه های حل آن شریف رحیم زاده دکتر علم های اقتصادی چنین ابراز عقیده نمود.
1: سیاست اقتصادی وظیفه های زیاد دارد و یکی از وظیفه های آن این درست براه ماندن حسابداری است. وینید اکاونتینگ حسابداری، در گرد حسابداری چی قدر عمل های دیگر است، کارهای دیگر است، شروع می شود از گردش پول و نظام حسابدهی و آدیتینگ و بغیره بغیره اداره کنی و بغیره بغیره تا تشکیل سودا و اداره کنی و مناسبت های و بغیره، همه اساسش حسابداری است. برای همین باید حسابداری درست براه مونده شود. خب چی مشکلی داریم امروز ما در رقمی کنونی حسابداری؟ یکم نکفایگی انفراستراکتور رقمی است. این شروع از همون سرورو از سپودنیکو از بالا سر کرد تا پایان تا سطح آدمان عادی. بینید ما در شهر ممکن همه ما تلفن داریم، شروع از آیفون پایان رفته تا تلفن های خطایی که می توانند این عملیات ها رو اجرا کنند، ولی اگر از شهر بیرون برایید دیگر مردم یا ندارد یا دارد و امکان استفاده ندارد، چون که این کشور ما همه کوه است و علاقه در همه جا نیست، ما اینترنت فراخ مجرا نداریم و غیره و غیره. یعنی مشکلی زیاد هم داشتن سرور ها، مثلا برای نگاه داشتن همه این اطلاعات، برای گذشتن از حسابداری کاغذی و حسابداری رقمی سرور ها در کار، باید همین خواجگی ها همه داشته باشند که همه این اطلاعات در اون نگاه دارند. یعنی یکم این نکفایگی انفراستراکتور رقمی است، دومش سطح نکفه رقمی کنونی است، گرچند که مثلا در شهرها هم هست، ولی حالا هم ما حرکت میکنیم که از پولهای نقدی استفاده بریم. حتی کارخانه ها، تشکیلات ها، خواجگی ها، همه دود و گردشان با پول نقدی است. نکفایگی معرفت مالیوی هست. معرفت مالیوی چی؟ یعنی دانش مالیوی. یعنی مردم حالا یکم این که با منفعت های مالیوی پر صرف هم نمی رود، چون که ما رو تربیت نکردن در این روح، نه در دوره سوییتی نه بعد، معرفت مالیوی در مکتب و تعلیم داده نمی شود. و مثلا ببینید در خارج اگر با کودک پول می دهند، او قریب که حساب دهنده است، این پول کجا کرد؟ دستان در خارج بودجه های اویلوی است، هر یک اویلا تمام درآمد و خرجاتشان رو به حساب قید میکنند، کتابچه دارند و همینه با ما هم درس میدهند تشکیلات های بین المللی در تاجیکستان، و ممکن آدمانی هم در ما پیدا شدند که این کار میکنند، لیکن اکثر ممکن 99% مردم این کار نمیکنند، بودجه اویلوی نمیبرند. اینها بودجه مثلا در اروپا بودجه مالیوی میکنند و اخری ما وقتی که جنبست میکنند باز تحلیل میکنند که در کجا کدام خرجاتشان ثمره بخش نبود، نادرست بود، میتوانست این کار نکند، میتوانست

توجهی خروجات خروجات دیگر رو کنه، چونکه نتیجهش باید یک مبلغ مونه برای پیری، برای پوشاندن خروجات های دیگر و دیگر و دیگر. این حسابداری در سطح اویله است و همین حسابداری باید در سطح کارخانه تشکیلات تو شرکت های بزرگ باشد و برای این در سطح پایان معرفت مالیوی لازم است.

0: امروز یکی از مسئله های مهم در روند رقمی کنونی اقتصاد و حسابداری این تامین امنیت اطلاعات می باشد. زیرا وقتی ما از نظام های رقمی و بازه های الکترونی باور میکنیم، باید اطمینان داشته باشیم که همه معلومات های مالیوی و حسابداری در فضای امن نگاه داشته می شوند. حفظ معلومات، پیشگیری حمله های کیبری و بلند برداشتن اعتماد مردم به نظام های رقمی از وظیفه های اساسی زمان معاصر به حساب می رود. همزمان برای رشد اقتصاد رقمی ضرور است که استفاده حساب برابر کنی های غیر نقدی بیشتر گردد، زیرا پرداخت های الکترونی می توانند شفافیت مالیوی را تامین نموده گردش اقتصادی را آسان و مؤثر سازند. اوید با مسئله امنیت اطلاعات و رشد پرداخت های غیر نقدی شریف رحیمزاده چنین نظر دارد.
1: مشکل های تامین امنیتی اطلاعاتی است. یعنی اگر ما باور میکنیم به همین نظام، به همین مخزن های رقمی، ما باید باور داشته باشیم که همه معلومات هایی که ما به اونجا موندیم اینا امنند و البته نرسیدن متخصصان بلند اختصاص که بسیار ضرورند و اصلا چنین متخصصان رو خارجه تیار میکنند با آماده کردن اینا. و خوشبختانه امروز بسیار بچه های هستند که در خارجه IT میخوانند، سایبر سکیوریتی میخوانند و غیره و غیره. حصه برای داد و گرفت غیر نقدی از ما میگیم ما باید که همه حساب برابر کنیم غیر نقدی گذاریم. برای حساب برابر کنیم غیر نقدی پول های غیر نقدی لازمند. در معاملات باید پول های غیر نقدی باشند. پول های غیر نقدی در روسیه 90%، در قزاقستان 86، یا قزاقستان 90، روسیه 86، ازبکستان 81، قرغیزستان 60، در ما باشد 26%. یعنی ما باید همه کار را کنیم تا که پول های غیر نقدی زیاد شوند. امروز در معاملات ما با آخر ماه مارس 1 اپریل در معاملات 52 میلیارد و 667 میلیون سومانی است. از این 42 میلیاردش نقد است، یعنی بیرون از بانک ها است، در بازارها میگردد و این بینید 74% رو تشکیل میکنه. حالا که مثلا در همون قزاقستان هم اگه 10% است، در روسیه 14%، در ازبکستان 18% و این زیاد است. و چی مشکلی از زیاد بودن پول های نقد؟ مشکلی همین است که خروجات تشکیلی گردش معاملات پولی نقدی به حد زیاد است. فقط مثلا بانک ملی از روی حسابات او در سال 2021 یا 22 170 میلیون صرف کرده است فقط برای چاپ پول های نو و هر سال کمش 50 میلیون صرف میکند برای تشکیل گردش پول. اون حساب دارد و آورد و برد و غیره و غیره دارد. پول ها در قلمرو جمهوری تاجیکستان چرخ میزنند. میگراسیا دینگ است. مثلا هست موضوع هایی که در اونجا پول زیادتی میموند، پول نقد را باید بیاری. هست موضوع هایی که در اونجا پول نقد نمیرسد، او را باید بری. مثلا در بدخشان بیشتر وقت پول نقد نمیرسد، چون که اونجا در بازارها میفروشند، بازاریا پول میگیرند نقد اومده از دوشنبه میخرند و در نتیجه پول نقد قریب که با بانکو داخل کم می شود. اما از بانکو پول معاش دادن در کار، پول کارخانه تشکیلات دادن در کار، پول نقد لازم. برای این اینو تست تست پول نقد میبرن، ولی در ولایت سوق پول های نقد زیادتی اند. در اونجا بازار است، نظام است، اما زیادتی وارد می شوند با بانکو و غیره و غیره و از اونجا آوردن در کار. بردن و آوردن پول کار آسان نیست. این ماشین های مخصوص زیر پوش در کار، خروجات خوب، قوا های حمایت کننده در کار و غیره و غیره. و برای همین ما باید که حصه پول های غیر نقدی رو زیاد کنیم. پول های نقدی نقدی رو تنها برای درست براموندن حسابداری می شود. با آخری سالی گذشته ما سال های میگیم که فکت رقم های تصدیق شده است. برای سال 2025 فکت رقم ها ماه اکتبر تصدیق می شوند. یعنی آمار سالانه می براید از جانب اگنتی آماری. اگر اونم اگنتی آماری خوب کار کند، این سال برای ماه ینوار برامد، ینوار 26 برای 24، اگر خوب کار کنند ماه اکتبر 26 برای 25 می براید. برای همین از روی فکت رقم های آخری سالی 2024 در تاجیکستان 379,000 سوبیکت های خواجگی داری هم. از همین 379,000 41,000 شخصان حقوقی هم. باقی مانده من تقریبا 330,000 شخصان هم که با نظام صدا کرده شده و پتنت و شهادت نامه و غیره فعالیت میکنن و حساب دینده اموری نیست. یعنی آخری سال توازن ندارم، پیشنهاد نمیکنم. برای همین درست معین کردن اون که اینها چقدر استحصال کردن بسیار مشکل است. اما اپراتیوی است. میروان پیش خواجگی میگن تا زمین همینقدر غلا میگیری. من اینقدر مثلا کارتوشکا میگیری و تخمینا همین خدمات میکنن. چون که اگر خواجگی حساب نبرد، اگر خواجگی همه عملیات کوی دولت با قید نگیرد و در آخر سال نگوید که در حقیقت من مثلا 10 تونه گندم استحصال کردم، در مجموع محصول داخلی او را نشان دادن مشکل است در این شکل. برای همین مشکلی ها هست و خب روی حلش کدوم هستند از نقطه
0: متخصصان بر آن نظرند که در شرایط رشد اقتصاد رقمی حسابداری دیگر تنها واسطه حساب و کتاب نیست، بلکه عامل اساسی اعتماد و شفافیت اقتصادی به حساب می رود. اگر صاحب کار داند که نظام حسابداری عادی، فهما و عادلانه است، او بیشتر به فعالیت رسمی می گذارد. محض همین می تواند اقتصاد پنهانی را کاهش داده، استفاده پرداخت های غیر نقدی را زیاد نماید. امروز برای صاحب کار مهم نیست که تنها انداز سپارد، بلکه مهم آن است که او بتواند فعالیت خود را درست حساب کند، چقدر صرف کرد، چقدر فایده گرفت و فعالیت او تا کجا ثمرناک بود. برای همین نظام حسابداری باید برای صاحب کاران ساده، دسترس و رقمی باشد. در این باره شریف رحیم‌زاده، دکتر علم های اقتصادی چنین میگوید:
1: یکم باید که حسابداری برای همه حتمی کننده شود. حتمی باید. البته موافق قانون همین خیلی هست، اما در اصل چنین نیست. قانون هست با نام حسابداری نه دیگر خیلی میگم محاسباتی. در اونجا باید که همه حسابداری برامون همه باید داشته باشم، در شکل پوره هست یا در شکل ساده کرده شده است. اینا باید در عمل تطبیق کنیم و خصوصا برای خواجگی‌هایی که یا که برای شخصان انفرادی شکل ساده کرده شده باید باشد، همون دو ورق باشد، قسم دارایی‌های و داری‌ها نشان دهد که چی خرید، چی خراجات کرد و غیره و غیره، و در آخر برآورد که فعالیتش فایده بخش بود یا نه. اگر فایده بخش بود اندازه را دید، اگر ضرر داشت انداز نسپرد، فقط اندازه حتمی را سپرد بغیر انداز از فایده و غیره. و بسیار باید که فراگیری مالیوی سراسری باشد. فراگیری مالیوی چی؟ یعنی باید همه در بانک‌ها حساب داشته باشیم، چون که همه دادو گرفت با واسطه صورت حساب ها، گرچه که ما طرف بانک نمی رویم ولی با واسطه تلفن ها حاضر حساب کتاب میکنیم، ولی این حساب کتاب ها صورت حساب های ما هم اینها با واسطه صورت حساب های ما میگذرند، و برای اینکه چنین شود باید همه صورت حساب داشته باشیم و نظارت قطعی باید باشد از بالای اقتصاد نهانی مطابق با فتح رقم های چاپ شده. مثلا حجم اقتصاد نهانی یعنی فعالیت خواجگی هایی که به قید گرفتن نشده اند، 9.5% مجموعی مصرف داخلی است میگویم. لیکن فکر میکنم که این زیاد است. اگر ما حسابداری رو درست براه مونیم، اینها از بین میرن، اینها هم به قید گرفته میشن. ببینید در قرقیزستان 7.7 میلیون اهالی است، 800 هزار سوبیکت فعال دارن، سوبیکت های خواجگی داری. ما 9.7 میلیونیم، 379 هزار داریم. یعنی ما باید شرایط مهیا کنیم که هرچی بیشتر آدما خودشان رو به قید گیرن، فعالیت اقتصادیشان حاضر همه کار میکنن. این خیلی است، دیگر خیلی است، و فقط ضرور است که اینها همه به قید گرفته شوند.

0: در ادامه شریف رحیم‌زاده تاکید نمود که شفافیت و اعتماد به حسابات مالیوی باید توسط اودیت مستقل تامین کرده شود، زیرا اقتصاد رقمی تنها در صورت ثمرانگ می‌گردد که معلومات دقیق سنجیده شده و مطابق با قانون باشد.
1: باید که رقمی کنونی، حسابداری و گزارش با حجت‌گذاری الکترونی پورا براه مونده شود. باید که شرایطی باشد که خوجگی دیگر مثلا با کارمند انداز روبرو نشود. ببینید هر یک توازن باید طبق قانون باید در آخری سال اودیت شود از طرف شرکت های مستقل و بینید فقط خوجگی های دهقانی 179,000 هم یعنی 179,000 بوغالتر لازم، ولی این مهم نیست که هر یک خوجگی دهقانی بوغالتر داشته باشد. باید یک مرکز های خدمت رسانی مالیوی در مرکز ناحیه ها شود و در همونجا بوغالتر هستند و یک بوغالتر ممکن با 20 تا 30 تا خوجگی خدمت میرساند. روبر خوجگی بوغالتر نیست، روبر خوجگی ضرور است که همین درآمد و خرجاتش نشان دهد، نویسد، بعد آورده با بوغالتر میگه بوغالتر به شکل ضروری میدارد و مثلا با وسط کامپیوتر است پیشنهاد میکند با کمیته انداز، یعنی مهم با قید گرفتن است.
0: استفاده سمرانوک ذهنی سونی پیش از همه به موجودیت معلومات دقیق و نظام مکمل اطلاعاتی وابسته است، زیرا ذهنی سونی تنها در اساس معلومات کار میکند که به آن پیشنهاد میشود. اگر بعضی های اطلاعاتی ناپوره یا ناصحیح باشند، تحلیل و نتیجه های آن نیز درست نخواهند بود. از همین سبب امروز یکی از وظیفه های مهم تشکیل معزن یگانه اطلاعاتی و رقمی کنونی پوره معلومات به حساب میرود. تنها در همین صورت ذهن سونئی می تواند فعالیت اقتصادی، حسابداری و نشان دهنده های مالیوی را درست تحلیل نماید. در این باره شریف رحیم زاده چنین نظر دارد.
1: اگر ما درباره رقمی کنونی استفاده ذهنی سونی میگوییم و میگوییم که ذهنی سونی در تکیه با معزن اطلاعات کار میکند، باید که ما آنمون معزن اطلاعات را سازیم، اگر نه ذهنی سونی فعالیت ما را درست تحلیل کردن نمیتواند. بینید در کشورهای دیگر برای آنهایی که ذهنی سونی را تیز از خود کردن علاوه پول میدهند، آنهایی که از ذهنی سونی استفاده میرن برای آن علاوه پول میدهند. برای چی؟ برای اینکه ذهنی سونی امکانات میدهد که بسیار کارها را ما آسان کنیم. امروز با دستگیری ذهنی سونی یک مقاله ای که ما ممکن در 4-5 ماه می نوشتیم، با دستگیری ذهنی سونی میتونید در یک هفته نویسید. اساسا وقتی ما مقاله می نوشتیم مثلا در قسم نظریوی اساس نکنی نظریوی ما کتاب می گفتیم، کتاب های بسیار را جمع می کردیم. از ذهن سونی در یک ثانیه همه معزنه را به تو آورده می تر می گوی که روی خط مثلا ادبیات ضروری رو برای همین مقاله برای این موضوع ساز ساخته می دهد. فقط تو باید دانش مکمل داشته باشی برای درست فهمیدن اون، برای تحلیل درست، برای آنکه غلطش از ناغلطش جدا کنی، برای آنکه بعضی ذهن سونی هم غلطی بسیار میکنه، تو باید برای اون درست قبول کردن باید دانش ضروری داشته باشی و همین گونه در سطح کارخانه و تشکیلات و مؤسسه و غیره برای تحلیل فعالیت اقتصادی و درست معین کردن فوگویم رشد آینده آن استاندارد کنونی باید باشد، چون که ما اگر در نظام یگانه جهانی هم باید که استانداردهای جهانی رعایت شوند. باید متخصصان بلند اختصاصی صاحبی را ما باید آماده کنیم، مثلا محاسب بوغالتر، محاسب باید آی‌تی دان باشد، برای اینکه از ذهن سونی استفاده برد، برای اینکه از برنامه‌های کامپیوتری استفاده برد، برای اینکه حساب دهنده درست باشد، برای اینکه تحلیل کرده شوند، باید علاقه آی‌تی دان باشد که من محاسبی که بودم دیگر به کار نمی‌آید در شرایط نو.
0: از گفته های کارشناسی سوها همین را باید گفت که رقمی کنونی حسابداری و استفاده ذهنی سونی طلبات زمان معاصر بوده می تواند به رشد اقتصاد، بلند گردیدن شفافیت و آسان شدن فعالیت صاحبکاری مساعدت نماید. اما برای تطبیق ثمرناکی آن پیش از همه باید نظام با اعتماد اطلاعاتی، امنیت رقمی و زمینه مکمل معلوماتی فراهم آورده شود. کارشناسان بر آن نظرند که رشد تکنولوژی تنها در صورت نتیجه خوب می‌دهد که متخصصان صاحبی با آن آماده باشند و استفاده آن به منفعت جامعه روانه گردد. از این رو آموزش کادرها، جاری نمودن حجت‌گذاری الکترونی و دستگیری تکنولوژی‌های نو یکی از سمت‌های مهم رشد اقتصادی رقمی به حساب می‌رود. شنوندگان عزیز و ارجمند، در همین جا برنامه اقتصاد ملی به انجام میرسد. با شما بودیم مؤلف برنامه من مهره ابراهیم، کارگردان علیشر شیرعلیف. تنسیاتو خان آباد باشید.
2: سلام شما دوستان گرامی در استودیو من فتح الله رحمت الله کارگردان ابو منصور اسماعیل.
3: نیکوسی روی دوتایی مهمی تاجیکستان چی که در کجا؟ خبرهای فبری از منابع رسمی اخباری آوازی تاجیک 24 ساعت در فضای اطلاعاتی 24 ساعت در فضای اطلاعاتی.
2: حالا توجه نمید با بخش اطلاعاتی برنامه. سرخط خبرها، همکاری بانک ملی تاجیکستان با خزینه بین المللی اسعار توصیه می‌یابد. سمتوی افسرت نوکی همکاری در سایه تحصیلات کسبی با نمایندگی یونیسف در تاجیکستان بررسی گردید. در دوشنبه مسئله همکاری تاجیکستان با شریکان روش در سایه آبرسانی و سانیتاریا بررسی شد. شرح خبرها،

0: تحلیل و بررسی رویدادهای تاجیکستان و جهان، صحبت‌های اختصاصی اطراف روندهای نو ژئوپلیتیکی و گفتمان‌های سیاسی در منطقه.
1: رادیو آوازی تاجیک در فضای اطلاعاتی 155 اف ام.

0: برنامه گلشن معنی من بعد هزار زوال می آیم باز، چون مرغ خجسته فال می آیم باز. گر بعد هزار سال مرا یاد کنید، از بعد هزار سال می آیم باز.
1: یادی از شاعران گذشته، معرفی ادیبان امروز و انعکاس روزگار اهل قلم در برنامه ادبی گلشن معنی.
0: گلشن معنی از رادیوی آواز تاجیک.
2: درود میگویم به شما شنوندگان عزیز. نشر نوبتی برنامه ادبی گلشن معنی را در موضوع نقش استاد لایق شیرعلی در میدان ادبیات آماده نمودیم که هم اکنون تقدیمتان میگردد. لایق شیرعلی 20 مئی سال 1941 در مزار شریف که یکی از دهه های خوشمنظری ناحیه پنجکنت است به دنیا آمده است. اول مکتب 8 ساله، بعد آموزشگاه آموزگاری پنجکنت و در آخر دانشگاه آموزگاری دوشنبه را سال 1963 ختم نموده است. پدرش کلخوزچی بود. فعالیت شاعری او از ایام دانشجوییش آغاز یافته است. اولین شعرش سال 1959 در مجله صدای شرق چاپ شده بود. از نخستین روزهایی که قلم به دست گرفت و شاعری را اختیار کرد، به نظم بزرگ کلاسیکان میل و توجه زیادی داشت و بی سبب نیست که اشعار رودکی و فردوسی، سعدی و حافظ، مولوی و جامی را سبق شاعری و هنر سخنوری خود می دانست. او از جمله شاعرانی بود که افکار ادبی و تاریخی خلق خود را خیلی خوب از بر کرده، نسبت به شعر و شاعری عقیده مخصوص داشت. شاعر باید بسیار مشاهده کار و دقیق نظر و حساس باشد و از همه مشاهده هایش چیزی را تصویر کرده تواند. لایق شیرعلی شاعری لیریک بود و قهرمان لیریکی او هم عاقل و هم مقتدر است. عالم معنوی غنی دارد، غم جامعه را غم خود می داند، میراث گرانبهای گذشتگان را مثل گوهرک چشم نگاه می دارد. طرز سخن لایق نیز ناتکرار بود و از دل مردم و برای مردم می گفت. هم صحبتمان ادبیات شناس شمس‌الدین محمدیف استاد لایق شیرعلی را همچون ادیب چنین تصویر نمود.
3: استاد لایق از زمره ادیبان یا شاعران می باشد که در پیشرفت و رشد و تحول و دیگرگونی انقلابی یا دیگرگونی بسیار پرشدت ادبیات نوین تاجیک بسیار جایگاه و مقام خاص دارد. مثلا با آمدن استاد لایق به ادبیات، روح ادبیات دیگرگون شد، روح شعر ما دیگرگون شد. شعر ما از اون موضوعهای حیاتی هر روزه که مخصوصا فقط بیان دستاوردهای انقلاب و بیان دستاوردهای حیات نو بود، اونها رو به سمت آگاه شدن از گذشته، آگاه بودن از تاریخ، آگاه بودن از سرشت، آگاه بودن از معنویات، آگاه بودن از نهادهای یا اینکه مسئله های ملی و مسئله هایی که برای خودشناسی و خودآگاهی مردم ارتباط داشتند سمت و ساخت داد. از جمله با وارد شدن استاد لایق به ادبیات، بیشتر توجه به تاریخ گذشته، تاریخ پرافتخار، تاریخ شناختن دستاوردها و باختهایی که در این تاریخ طولانی از طرف ها بیرونه ها داخل دشمن های اجنبی زیاده که و این مردم وارد کردن و همین الان جبری اون تاریخ که به این مردم رفته است، اونها رو بازگو کرده، اونها رو به مردم شناسانیده، این مسئله ها رو مطرح نمودن که بسیار خوش پذیرفته می شدن.

0: لایق تمام عمر فکر و کوشش خود را به آن روانه کرده بود که در زندگی زیبایی را ترنم کند و فاجعه آن را نشان دهد. اما رفتن او فاجعه نیست، زیرا برای انسان از همه مهم خودشناسی است. استاد لایق شیرعلی سالهای 60 عصر 20 استوارانه قدم به عرصه ادبیات گذاشته، با شعرهای نو به نو که در آن وطن و ابرمردان ملت تفسیف می‌یافت، با روشی به خود خاص در نظم هنرنمایی می‌کرد. او شاعری آتشین سخن بود. شعرهایش در روانی عامه فهمند و خواننده آن را با تیزی از بر می‌کند و می‌فهمد. او ادیب خلق خویش بوده، در اشعارش درد ملت، رنج مرد زحمت، شکوفانی تاجیکستان را با برد و باختش انعکاس نموده است. شاعر از اقدام اول در سخنسنجی و مهارت بلند او در گفتار غزل، رباعی، دو بیتی، شعر آزاد، داستان و منظومه، فهم ادیبان دل پیر و برنا را به تسخیر آورده است. وی در ایجاد شعر استعداد نادر داشته، در آموزش و مطالعه شاه اثرهای سخنوران جهانی به کامیابی ها نائل گشته است. استاد لایق شاعر شیرین زبان ملت است. او در مدت 40 سال قلمکشیش در ادبیات به عهد خود استوار استاده، شعر را با همه ارکانش بلند برداشته می گوید. قصدم از شعر و شاعری این است، تا ستانیم دادی خود ظالم، تا که قدر بلند برداریم شعر را هم برابر آدم. استاد مؤلف کتاب های سری سبز، الهام، نوشباد، ساحل ها، تشنه دل، خاک وطن، مرد راه، ورق سنگ، خانه چشم، روز سفید، خانه دل، آفتاب باران، دست دعای مادر، اول و آخر عشق، فریاد بی فریاد رس، انگاره ها، کلیات می باشد. استاد لایق در برابر شاعری خوب بودن، تربیتگری شاعران نوقلم نیز می باشد. همصحبت دیگرمان شاعری خلقی تاجیکستان رستم وهاب در این مورد اندیشه هایش را چنین ابراز نمود.
1: لایق شیرعلی یکی از شاعران دارای استعداد درخشان و محصول ادبی فراوان هستند که در سالهای دهه 60 تا 90 و بعد از آن تا زمان زنده بودنشان در ادبیات ما، خصوصا در شعر معاصر ما، جایگاه خاصی را برای خود اختصاص دادند. لایق شیرعلی از خواندنی ترین و محبوب ترین شاعران معاصر تاجیک ما هستند که اثر همیشه از استقبال گرم و کم سابقه خوانندگانش برخوردار بودند. لایق شیرعلی در همه ژانرهای نظم معاصر سخن گفته است، یعنی همه انواع شعری معاصر رو ما در ایجادیات او پیدا کرده می توانیم که شاعر با نمایش هنر و استادی تمام از عهده آفریدن اثر بدیعی در این قالب ها و ژانر ها برآمده است. خصوصا توجه و عنایت او با شعر نو نمایی و غزل در این سال ها بیشتر بوده است و به قول بسیاری از محققان لایق شیرعلی توانست که در ژانر غزل یک روح نو و یک مجموع تازه بدمد که باعث احیای دوباره این ژانر در ادبیات ما گردید. همچنین با آفریدن سلسله رباعیات و سلسله دو بیتی ها، این دو ژانر مشهور و سنتی ادبیات هم گفتاری خلق و هم ادبیات کتابی ما رو یک رواج تازه بخشید.

0: او سالهای زیادی رئیس شورای نظمی اتفاق نویسندگانی تاجیکستان بود. استاد لایق برای اشعار دلپسندش سزاوار مکافات دولتی تاجیکستان به نام ابو عبدالله رودکی و عنوان شاعر خلقی تاجیکستان گردیده است. در شعرهای زبان گم کرده، کاریز فردوسی و مادرم بهترین خصلت‌های قهرمان لیریکی شاعر افاده یافتند. لایق انسان را با تمام فضیلت‌هایش وصف می‌کند، اما سیمای مادر مغز اندر مغز ایجادیات او را تشکیل می‌دهد. مادرنامه‌های لایق در تاریخ ادبیات تاجیک مقام مخصوص دارند. لایق در بیشتر انواع ادبی شعر گفته است، اما در سرودن غزل و رباعی و دو بیت کم نظر است. او در ادبیات معاصر به انشای مادرنامه دست زده موفق گردید. در مرکز اشعار شاعر ابراز مادر تاجیک با همه خلق و اطوار، عرف و عادت، محیط زیست، شغل و عنانه های ملی خود تجسم می گردد. او در شعری به مادرم چنین اظهار می کند: به کنجی صندلی بنشسته شبها مادری پیرم، تو شاید جامعه دامادی می دوزی بسط نیت، که روزی توی دیده در قد من بیشکنی ارمان، ببینی تا برنگ نو به حسن نوجوانیت، به آن دستان لرزان شرفمندت بمیرم من. لایق در شعر مناجات به مادر حیات گذشته او، ایام پیری که رویها پراژنگ و دیده ها آبرو، انگوشت ها چنگک، موی های سفید، لحظه های پیشی در حیران و زار استادن مادر را بارشته تصویر کشیده است. بالی ابرویت شکسته مادرم، گویی از پروازها زیر آمده، پیشی در استاده حیران و لال، آه میگویی که روزت پیر شده. سلسله شعرهای به مادر بخشیده لایق در کتاب دست دعای مادر جای داده شده است. آن 44 شعر رباعی و دو بیتی را در بر میگیرد که حجم عمومی 694 بیت یا به 1388 مصرع برابر است. شمس الدین محمدیف در این خصوص چنین گفت:
1: موضوع های به ادبیات وارد شدن که سابقه نداشتن، مثلا یاد ایام بچگی، یاد ایامی که در دامان مادر چی دنیای زیبای داشتن، چی دنیای ناتکرار، چی دنیای که دور از همه اختلاف ها، از همه شر و شور زندگی آسوده و راحت خواه می رفتن. همه اینها و تایش مادر و مادر صدایه های و شعرهایی که در وصف مادر شده هستند بیشتر از طرف استاد لایق وارد شعر تاجیکی شدن. البته در قدیم من وجود داشتن، ولی اینها به این اندازه و به این عمق و به این جزئیات و به این تصویرهای ناتکرار نبودند. البته اینها زمینه داشتند، هم زمینه های خودی و هم زمینه های از شعر بیرون. وقتی که استاد لایق شعرهای زیاد اسنین را همراه استاد بازار صابر به تاجیکی گرداندن، این شعرها چنان تأثیر به استاد لایق داشته است که در تأثیر این شعرها بسیار شعرهای خوب و ناب به ادبیات ما در ادبیات ما سروده شدند که از طرف استاد لایق، که خیلی مضمون و آهنگ و شعرهای تازه داشتند و آهنگهایی که غیر محمولی بودند. مثلا پسما که ما تیری هست که از طرف اسین نوشته شد، اینجا اون لحظه های ناتکرار، آن جزئیات، آن صحنه هایی که در دهه با مادرش گذران دست استاد یا شاعر ما، همون لحظه ها، همون جزئیاتی که در شعر تصویر می شود، کاهناها هر خواننده را به خودش می‌کشد.

0: نویسنده شوکت نیازی در یک مجموعه به خاطر می آورد که بار میرزا تورسونزاده در خانه ادیبان مسکو در واخوری با اهل ایجاد روسیه گفته بود: ما شاعری داریم که از سرگی سینین شما پیش آید، نام او لایق می باشد که معنایش لایق است، از این رو او سزاوار نام خود است. چنین بهای دلیرانه را تنها به آدمانی دادن ممکن است که در حقیقت سزاوار آن بوده می تواند. هرچند تورسونزاده لایق را دوست داشته خود می دانست، ولی می گویند که در بهادهی کار او خیلی سختگیر و ابیکتیوی بود. شاعر سالهای آخری عمرش از کارهای جمعیتی دست کشیده کاملا به ایجادکاری مشغول بود. در میدان ادبیات لایق شیرعلی را ثروت ملی می گویند. در حقیقت استاد روانشاد شاعر توانا بود که در این راه از سلطان شاعران تا عینی پیروی کرده بی زوالی به دست آورد و در آفریدن پیکره مادر تاجیک در نظم معاصر به کامیابی صاحب گشته است. لایق پیش از مرگش گفته است: زمان با کس نبوده هیچ صادق، زمان با کس بود یار منافق. الا ای قرن 21 عجب نیست که آغازت بود انجام لایق. شاعر زنده‌یاد و محبوب ما لایق شیرعلی همیشه در دل و دیده دوستداران شعر و مردم ادب پرور زنده و جاوید خواهد ماند. گفت رستم وهاب:
1: اشعار لایق شیرعلی پیروان زیاد پیدا کرد و بسیار از شاعران در این سالها به میدان ادبیات آمدند. اشعار او به طور مستقیم یا غیر مستقیم به هر گونه پیروی کردند و مضمون‌ها و سبک سخن گفتن او را در بسیاری از شاعران جوان معاصر خصوصا مشاهده کردن ممکن است. تصویر در اشعار لایق تازه، جذاب و موضوع، همیشه با مسئله های مهمی روز گره خورده و مطالبی که در اشعار او عرض می شود همیشه برای خواننده از جهت تازگی و مورد توجه است. بنابراین اشعار لایق شیرعلی از مهمترین بخشی نظم معاصر تاجیک است که از زمان زندگی و در حیات بودن خود شاعر تا امروز به طور همیشه مورد توجه هم ادب پژوهان، محققان و پژوهندگان ادبیات و هم خوانندگان ادبیات واقعی گردیده است.

0: نایق شیرعلی رئیس صندوق بین المللی زبان تاجیکی فارسی در آسیای مرکزی بود. استاد لایق در حلقه ادیبان معاصر در ردیف پیشصفان می ایستد و برای بهترین آثارش خاک وطن و الهام از شاهنامه سال 1978 شرفیاب جایزه دولتی به نام رودکی گردیده است. لایق شیرعلی شایسته و سرمحصول بوده در ایجاد شعر زحمت می کشید. شعر امثال خون از قلبش روی اوراق می چکید. استاد لایق در شعر دیگر سوزش قلب، مهر و محبت، جان کاستن و نگاه شولور، مصلحت و سخن والا و فاتحه مادر را بهر تربیه و به کمال رسانیدن فرزند را از معجزه های نبیان و انجمن اختران، از حکمت دانشمندان و سوزش قلب شاعر بالا گذاشته می گوید. یک سخن با نمک مادران، بهزی همه حکمت دانشوران. شعله مهر مادر به فرزند امثال شعله آفتاب جهانتاب حدود ندارد. لایق در سلسله شعرها صفتهای حمیده، عقل و فراست، مادر غمخوار و مشفق، هنرمند و دلاور، مهربان و با تمیز را ترنم کرده است. ادبیاتشناس عطاخان سیف‌الایف به ایجادیات شاعر بهای بلند داده چنین گفته است: در اشعار لایق آبرز وطن، مادر و فرزندان از همدیگر جدا نیستند. این سه تن چنان که در حیات واقعی به هم پیوند بودند، در نظم شاعر نیز همچون مشعل سیگانه تصویر یافتند.
1: خدمت دیگر استاد لایق در آن است که بسیار از نوهای ادبی سنتی ما را به میدان ادبیات وارد و به آنها روح و نفس تازه دمیدند. از جمله غزل، دوبایی، دوپایتی و در همین قطار از مثنوی هم استفاده کردن. مثلا همین ساقی نامه که در قالب مثنوی سرده می شود، یک نب احیا کردید و یک نب روح و روان تازه پیدا کرد و شعر ما را به زندگی مردم نزدیکتر، به زندگی مردم آشناتر ساخته. و در همین حال از بسیار کلمه های ناب و سوچ و تازه و تاجیکی، خالص تاجیکی استفاده میشن در شعرش، که البته اینها هم به توجه یا به دانش و به مطالعه دست نمی دادن. همین گواه آن است که استاد در بحر ادبیات گذشته ما و در ادبیات جهان شناور یا غوطه‌ور بود که از اون جهان گوهرهای بسیار نایاب و دردانه های بسیار ارزشمند را در شعرش استفاده می کرد تا آنها را به خدمت مردم می کشید و آنها را به خدمت شعر و ادبیات داخل می کرد که آنها امروز هم بسیار تابناک و درخشان در شعر او جلا می دهند. این یک جنبه شعر است. جنبه دیگر است. جنبه سیومش بسیار افکار فلسفی، افکار حکمی، افکار بسیار مضمون های بلند حیاتی داشته را و ادبیات ما داخل شدند. از جمله بسیار یک شعر زیبایی که در کلیات استاد لایق به چشم من خورد، اختن شعر قلف نام دارد. نگاه کنید که در همین مورد استادار این هم برابر همون شعر مشهور نام سال 1959 ایجاد شده است. در همین جا میگوید که بیان عادی در قالب چهارپاره میگوید که انسانیت برای نگاه داشتن خودش و مالش و جانش و ملکش تمامی نقشه های و کشه تمامی برای خودش از همه گونه حالت ها استفاده کرد، حصار کرد، تواره کرد، دیوار کرد، قفل کرد، دروازه کرد، ایجاد کرد، ولی هنوز هم امنیتش کامل نیست. هنوز هم بیم دارد که در امان نیست یا در پناهگاه مستحکم جای ندارد. بنابراین باید پیشنهاد میکند که به جای همه همین ها باید وجدان بیدار، نفس آرام، نفس مطمئن و یک روحی آرام و حالت بسیار چیز رو برای خودش انسان آفرد که از تمام همین خطرها برای خودش آسوده باشد. یعنی جامعه را باید دگرگون کرد، نه برای حفظ آن فکر رو چه کرد. مخصوصا در زمان ما امروز که راه حل همه مناقشه ها تنها سلاح نیست، راه هم میمونه. خب باید جامعه ها دیگرگون شوند. جامعه ها باید سالم اندشن، سالم فکر کنند و نسبت به هم دیگر خصومات و عداوت نوردیم. بنابر همین شعرش یک شعر حکمی از شعر فلسفی از شعر داروی مضمون های بلند حیاتی و انسانی هم که تنها در خوری یک ملت، یک قوم و یک منطقه نیست، حتی برای تمام انسانیت خدمت میکنند. بنابر همین شعر او همیشه برای ادبیات ما خدمت کرد و برای از این لحاظ میگیریم برای تمام ادبیات فارسی زبانان یک مجروی نو، یک جریان نو، یک حالتی ادبی واقعا تازه.

شکر گویم زندگی را با همه شیرین و تلخ، شکر گویم زندگی را با همه نیک و بدش، شکر گویم قسمتم را با هر آن چی هست و نیست، شکر گویم بخت را با آمد و ناآمدش، شکر گویم هر درختی را که باشد دوباره، شکر گویم هر نهالی را که نوگانی دهد، شکر گویم هر صباحی را که خورشید از افق پیک روز نو زبخشی عمر انسانی دهد، شکر گویم هر نفس را همچون نقدی زندگی که بود پیوسته با خلق و وطن چون جان و تن، این وطن بی من تواند بود جاویدان ولی من نتانم یک نفس پاینده باشم بی وطن، شکر گویم خلقتی خود را که توفان زاده است، هیچ نپسندد هجوم ناکس و ناچیزها، شکوهی از کس فقط از خیشتن دارم گله، تا نماند شیر من چون لاشه پالیس ها، شکر گویم آب نانی را که از رنج من است، گرچه دستم جو نکند و دانه در خاک نکاشت، شرم می دارم به جای آن همه بیمایگان که به یک مثقال خود خروارها خواهم داشت.

او صد لایق شیر علی 30 ایونی سال 2000 از عالم چشم پوشید. او را در پهلوی شخصیت های معروف در باغ یادبودی لوچابی شهر دوشنبه به خاک سپردند. شاعری اصیل جاویدانی است.

انجام برنامه ادبی گلشن معنی است که راجع به نقش استاد لایق شیرعلی در میدان ادبیاتی تاجیک تهیه شده بود. روزگارتان با سعادت باد شنوندگان عزیز.

0: وطنداری وطنبانیست میدانی؟ میدانی وطن ناموس انسانیست میدانی؟ میدانی وطن در پشت دارا و گدا کم نیست وطن انعام ربانیست میدانی؟ میدانی وطن از گوشه ایمان اگر باشد وطنبانی مسلمانیست میدانی؟ عزازل در نقاب دوست می آید جهان یک دام شیطانی است میدانی؟ وطن گم کرده را چون اختری پران خط پرواز سرسانی است میدانی؟
1: نیگوریستون نیگوریستون منبری صنعت و هنر
2: نیگوریستون معرفگری هنرهای مردمی آشنا کننده صنعت دستی و بازگوی وضع هنرمندان مملکت
1: نیگوریستون منبری صنعت و هنر
3: سلام شنواندگان گرامی برنامه نوبتی نیگوریستون را دایر به لباس ملی چکان از رادیو

0: پیشوی ملت پریزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان وسعت و رواجی تازه گرفت. کنسپسیه رشد فرهنگ جمهوری تاجیکستان قبول گردیده در زمینه آن برنامه رشد فرهنگ تاجیکستان برای سالهای 2008-2015، برنامه رشد هنرهای بدیعی خلقی در جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2009-2015 و برنامه حفظ میراث فرهنگی غیرمادی خلق تاجیک برای سالهای 2013-2020 قبول گردیده، جهت اجرای آن برنامه مخصوص در شرایط جهانی شوی و آماوی گردیدن فرهنگ ها در تمام کشور سلسله تدبیرها اندیشیده شدند. با مقصد بلند برداشتن افتخار ملی، ارجگذاری به فرهنگ والای ملی، تربیه زیباپرستی و ترغیب و تشویق لباسهای ملی، با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان، همساله در کشور فستیوال جمهوریوی جلوه چکن خنده حسن دایر میگردد. مقصد از برگزاری این چوربینی ترغیب سنت و انعنه های ملی و فرهنگ چندین هزار ساله نیاگان، تحکیم حس خودشناسی و خودآگاهی ملی، وطن دوستی و شکرگزاری از وحدت و امن و ثبات کشور می باشد. کرته چکن این کرته است که تاریخ هزار ساله ها دارد. کرته چکن اساسا دو کاتگوری دارد و آن را بیشتر در قسم جنوبی تاجیکستان مشاهده کردن ممکن است. بیشتر کرته خلقی دخترانی تاجیک بوده، یکی از نمونه های بهترین است و آن می تواند نام پاپوری را نیز گیرد. این نمودی لباس را دختران در جشن و عیدهای ملی بخصوص جشن نوروز ببر می کنند. دختن چکن از 3 تا 7 روز را طلب می نماید. هنگام دختن آن از رشته های رنگه استفاده می شوند. چکن زیب هر بانوی تاجیک بوده، در تمام خانواده منطقه جنوب و شمال پیراهن چکن و چادر و رومال چکن را دیدن ممکن است. دایرکتور پژوهشگاه علمی تحقیقاتی فرهنگ و اطلاعاتی وزارت جمهوری تاجیکستان عبدالفتاح امینوف گفت که چکن فرهنگ قدیمی داشته، در طول عصرها رشد و تکامل یافته است. او افزود
1: پیدایش چکن رو ما باید بگیم که مردم از گذشته دور آرزو و امال تخیل های رنگین خود رو وابسته به طبیعت کیهان انعکاس میکردن در تمام جبهه های زندگی، از جمله در سر لباس، آرایش سر لباس، آرایش خانه و جهازی که مخصوص برای طفل نوزاد و یا نو عروس آماده میگردن. یعنی ببینید اینجا نو عروس البته وقتی که به شوهر میبرد، برای اون تمام آرزوهای هم مادر هم پدر و از جمله اولاد و اجداد اونها در اونجا نکاز میگرد که امروز در فرهنگ مردم ما به نهایت زیاد دیده میشود. و همین طریق هم اون نقش هایی که رمزی بودن، یعنی ببینید اینجا آفتاب رمزی نخستین فرض کردیم خدای میترویزم بود، یعنی در چکن های اصلی شما به واسطه گلی آفتاب رو میبینید که چباهت دارد، با گل های زرد و سرخ دوخته میشود. و همین طریق دیگر گل ها هم در زندگی مردم رمز آمیز بودن که در چکن نکاز میفتن و همین طریق هم خاندانی عروس و همون جهازی که برای عروس یا برای خاندان آماده میگردید حتما انعکاس میگردید و مردم با اون تصور کرده همیشه نگاه کرده زندگی خود رو وابسته با اون میساختن. ما گفتیم که زندگی انسان سرشار از رمز است، یعنی هر روز که بالای چکن هر گل یا نقشه که دوخته میشد یا که نقاشی میگردید حتما به رمز علاقمندی زیست داشتن. و همین خاطر البته امروز اون شکل سطحی و سبکی رو گرفته است اکثر دوزنده های چکن یا خود دخترکانی که نو به این کار آماده میگردن نقشه زیباتر میآفرند، اما متاسفانه از رمز اون واقعی نیستن، واقف نیستن که در زندگی انسان چی نقشی رو میبازد.
0: زمینان در جلسه 13 کمیته بین دولتی یونسکا اوید به حفظ میراث فرهنگی غیر مادی که در جمهوری موریکی برگزار شد، نامینیسی صنعت گلدوزی چکن در جمهوری تاجیکستان رسما در فهرست رپرزنتوی میراث فرهنگی غیر مادی یونسکا ثبت گردید. در این جلسه بیش از 800 نفر نمایندگان از 120 مملکت جهان اشتراک نمودند. در این جلسه نامینیسی صنعت گلدوزی چکن در جمهوری تاجیکستان که سال 2017 پیشنهاد شده بود مورد بررسی قرار گرفت. در بررسی نماینده های کشورهای قزاقستان، آذربایجان، ارمنستان، فلسطین، فیلیپین، چین، جامائیکا، جیبوتی، ژاپن، کامرون و چندی به سخن برآمده نامینیسی چکن را دستگیری و توصیف نمودند. همین طریق در وقت آوازدهی اکثریت و جانبداری نامینیسی صنعت گلدوزی چکن آواز دادند و نامینیسی مذکور به فهرست رپرزنتوی میراث فرهنگی غیرمادی رسما ثبت کرده شد.

یونسکا در معرفی چکان می نویسد. چکان یک نوعی گلدوزی میلی در متاهای پختگی و ابریشمی است که بیشتر در بین زنان و دختران تاجیک رواج یافته است. در ولایت ختلان تاجیکستان چکان یک جزء مهم لباس عروس و داماد به شمار می رود. در اینجا دامادها طاقه خود را با گلدوزی های چکان آرام می دهند و زنان و دختران در روزهای توی و عید و مراسم کرته و ازار چکان به تن می کنند. صنعت چکان از نسل به نسل به شیوه استاد شاگرد به میراث مانده است.

0: روزها ملت ما را در جهان با لباس زیبای ملی به مانند اطلس و ادرس و چکن که همچون ثروت نادر و بی‌بهای فرهنگ مردم تاجیک معرفی گردیده است میشناسند. لباس ملی خصوصا چکن و چکن پوشی همچون رمز افادگری فرهنگ ملی تاریخ کهن داشته، امروز نیز بانوان تاجیک آن را با افتخار و قناعتمندی با نگاره‌های خاص تاجیکی می‌دوزند و می‌پوشند. لباس ملی تاجیکی یک جزء فرهنگ بای و غنی ملت صاحب تمدن ما به شمار می رود. آن یادگار از اجدادان صاحب خیرت و تاریخ آفرمان بوده در طول قرنها زیبایی و جذابیت خود را گم نکرده است. خوشبختانه بعدی بعد از آوردن استقلال دولتی با توجه رهبریت کشور و احیای هنرهای مردمی و تشویق و ترغیب لباس ملی بار دیگر این غنوات فرهنگی و تاریخ ملت تاجیک در کشور و بیرون از آن محبوبیت پیدا نمود. عبدالفتاح امینوف در ادامه صحبت ابراز داشت رمزهایی که در کرته های چکن دوخته می شوند خصوصیت های خاص خود را دارند.
1: پیشتر وقتی که مادران مادر کلان ها برای دخترشان گلدوزی چکن میکردن حتما گفتیم رمزی آفتاب را میگفتن که آفتاب رمزی گرمی است، رمزی سرخی است، رمزی روشنایی است. یعنی ببینید چقدر رمز ها دارد. یا خود بالای چکن در دو گوشه دیگر رمزی انار را تصویر میکردن و او حتما وقتی که گلی انار پرداخته میشد کرته بود که برای نوروز دوخته میشد که در آن سرفرزندی که خاص مردم تاجیک بود، فراوانی که خاص مردم تاجیک بود حتما گلی انار تصویر میگردید. به همین طریق هر یک گلی که در اون چکن تصویر میگردید حتما رمزی خود رو داشت و ببینید که گرد و گردی هر یک متای چکن یا با گلهای سبز یا حتما با آوا یا کنگورا میگن در سمت دوزندگی حتما اون از چهار طرف محکم میگردید که اون رمزی مستحکمی و قویگی اویله یا اولاد رو داشت. ببینید که در اونجا هر یک ادومی اون نقش داشتن، رمز داشتن. ولی متاسفانه امروز البته اون نقاشان و طراحان که چکن میزدن متاسفانه از این چیز آگاه نیستن و حتما وقتی که گلی آفتاب در بالای کرته چکن تصویر میگردید حتما باید او از قسمت پیش کرته دوخته میشد. هیچ وقت آفتاب رو به خاطر مقدس بودن خورشید یا آفتاب از پس کرته نمیدوختن. ولی متاسفانه امروز ببینید که در اون صحنه هایی که گل دختران چکن بر میکنن بر رسم بران یا خود در دهها که برای دخترکان چکن میزنن اون گلی آفتاب یا دوره ای که کوسگل میگن در بسیار جا از ندونستان حتما در پس کرته هم هست که این علاقه اون دور شدن از ارزش های ملی.
0: امروز ها ملت تاجیک را در جهان محض فرهنگ والا و تاریخ پرغناوتش معرفی می سازد. فرهنگ والای تاجیکان در لباس های رنگارنگ مردمی آن خصوصا بانوان زیبا و زیبا پرستش تجسم یافته است. لباس ملی تاجیکی افادگر نزاکت و ملاحت بانوی تاجیک بوده در اقصای عالم محض با اطلس و ادرس و چکن سیمای زنهای تاجیک ماندگار شده است. باید گفت که احترام لباس ملی که جزء اساسی فرهنگ عالم شمولمان می باشد طرزی هر یک شهروند مخصوصاً بانوان به حساب می رود. ما تاجیکان خوشبخت از آن باید باشیم که دارای تاریخ چندین هزار ساله هستیم و نقش و نگاری ملی ما در لباس ما نیز انعکاس یافته است.

شنوندگانی گرامی، اینجا رسیدیم به انجام برنامه نوبتی نگاریستان که دایر به لباس ملی چکن آماده شده بود. برنامه های دیگری ما باشند، ادامه دارند. ما را همراه باشید.

شنوندگان گرامی برنامه های داشتی تاجیکی به انجام می رسند. تا این دم مسئول برنامه های روز دلنازه عبدالملک، کارگردان ابو منصور اسماعیل، راوی من فتح الله رحمت الله با جمع دیگر همکارانمان پای خدمت شما قرار داشتیم. اونهایی که برنامه های ما را شنیده نتوانستند امکان دارند تکرار آن را از ساعت 19 تا 21 شب با وقت دوشنبه گوش کنند. همزمان سامانه ما را با سراغه www.tg پیگیری کنید. حالا همکارانمان از بخش فارسی برایتان برنامه های خود را پیشنهاد می نمایند. با موجی ما بمانید.

اینجا دوشنبه است، رادیو آواز تاجیک. برنامه‌های بخش فارسی آواز تاجیک همه روزه در ساعت 9 به وقت دوشنبه و 7:30 به وقت تهران به مدت 2 ساعت و تکرار آن در ساعت 21 به وقت دوشنبه و 19:30 به وقت تهران پخش می‌گردد. شنوندگان عزیز، شما می‌توانید برنامه‌های رادیو آواز تاجیک را همیشه به مدت 12 ساعت به 8 زبان تاجیکی، فارسی، دری، روسی، ازبکی، هندی، عربی و انگلیسی روی موج کوتاه 41 متر برابر با 7245 کیلوهرتز و امواج متوسط 262، 472 و 308 متر برابر با 1143، 648 و 972 کیلوهرتز و در شهر دوشنبه 105.5 FM بشنوید.

درود میگویی به همه شما عزیزان و خوش آمدید به برنامه های بخش فارسی رادیو اوز تاجیک. با شما در استودیو من ملوین خوشقدم هستم و در آغاز شما را با مهمترین رویدادهای خبری تاجیکستان و جهان آشنا می‌نمایم.

سرخط مهمترین خبرها رایزنی های معاونان وزرای امور خارجه سازمان پیمان امنیت جمعی. هشتمین نشست کمیسیون مشترک همکاری های تجاری اقتصادی علمی و فنی تاجیکستان و پاکستان برگزار شد. وزیر خارجه آمریکا گفت است که ایران درباره بخش‌هایی از برنامه هسته‌ای خود وارد مذاکره شده است. خبرگزاری فارس نوشته که آژیر خطر در عربستان هم به صدا در آمد. حملات به پایگاه‌های آمریکا در بحرین و کویت ادامه دارد. و حالا توجه فرمایید به مشروع خبرها. در تاریخ دوم اژان سومین دور از رایزنی های سیاسی بین وزارت امور خارجه جمهوری تاجیکستان و وزارت امور خارجه پادشاهی هلند در دوشنبه برگزار شد. در جریان این رایزنی ها مسائل مربوط به تقویت همکاری های دو جانبه در حوزه های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و امنیت منطقه مورد بحث و بررسی قرار گرفت. طرفین با رضایت از سطح فعلی رابط بر علاقه خود در تقویت و گسترش بیشتر رابط چند جانبه و اجرای برنامه های و پروژه های مشترک در مراحل بعدی تاکید کردند. همکاری بین تاجیکستان و هلند در چارچوب اتحادیه اروپا و سایر سازمان های بین المللی نیز مورد توجه هر دو طرف بود. در موسکو رویزنهای معاونان وزرای امور خارجه سازمان پیمان امنیت جمعی با حضور نگینه علیزاده معاون وزیر امور خارجه جمهوری تاجیکستان برگزار شد. در جریان این رویزنها نمایندگان نهادهای سیاسی خارجی دستور کار نشست آتی شورای وزیران امور خارجه سازمان پیمان امنیت جمعی را مورد بحث و بررسی قرار دادند. طرفین همچنین در مورد توسعه و تقویت بیشتر همکاری ها در چارچوب این سازمان تبادل نظر نمودند. هشتمین نشست کمیسیون مشترک همکاری های تجاری اقتصادی علمی و فنی بین جمهوری تاجیکستان و جمهوری اسلامی پاکستان در دوشنبه برگزار شد. در این نشست مسائل مربوط به همکاری های اقتصادی دو جانبه در بخش های مختلف از جمله تجارت، سرمایه گذاری، کشاورزی، انرژی، آموزش، بانکداری، علوم و فناوری، گردشگری، سیاست جوانان، ورزش، حمل و نقل و ارتباطات مورد بحث و بررسی قرار گرفت. تأکید شده که نتایج هشتمین نشست کمیسیون مشترک به تقویت بیشتر همکاری های مفید، ایجاد زمینه مساعد برای اجرای پروژه های مشترک جدید و شناسایی زمینه های جدید همکاری بین دو کشور کمک خواهد کرد.

در دیدار فرهاد رحیمی رئیس کمیته آموزش حرفه‌ای ابتدایی و متوسطه جمهوری تاجیکستان با آرتور وندیزن رئیس دفتر نمایندگی یونیسف در تاجیکستان نتایج همکاری این کمیته با دفتر نمایندگی یونیسف در جمهوری تاجیکستان و همچنین زمینه‌های اولویت‌دار همکاری در آینده بحث و بررسی شد. فرهاد رحیمی از سطح همکاری مشترک با یونیسف ابراز رضایت کرد و علاقه این کمیته را به تقویت بیشتر همکاری ابراز داشت. آرتور وندیزن رئیس دفتر نمایندگی یونیسف در تاجیکستان از توجه ویژه و اراده قوی دولت تاجیکستان به توسعه آموزش حرفه‌ای ابتدایی و متوسطه و گنجاندن آن در اولویت‌های استراتژیک دولت قدردانی کرد و گفت که چنین رویکرد خردمندانه و دوراندیشانه دولت تاجیکستان در این زمینه نمونه برجسته و الگوی برای بسیاری از کشورها است. شما خبرهای داخل کشور رو شنیدید و پس از چند لحظه هم خبرهای جهان رو تقدیمتون میکنیم. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا در نخستین جلسه سه‌ماهه خود در کنگره پس از آغاز جنگ ایران گفته که تهران درباره بخش‌هایی از برنامه هسته‌ای خود وارد مذاکره شده و موضوعی که به گفته او تا چند پیش جمهوری اسلامی حاضر به مطرح کردن آن هم نبوده. اظهارات آقای روبیو در حال مطرح می‌شود که پس از هفته‌ها درگیری نظامی میان ایران، آمریکا و اسرائیل، تلاش‌های دیپلماتیک برای رسیدن به توافق موقت همچنان ادامه دارد و در روزهای اخیر گزارش‌های متناقضی درباره پیشرفت مذاکرات منتشر شده و در حالی که برخی رسانه‌های ایرانی از کند شدن روند گفتگوها خبر دادند و مقام‌های آمریکایی می‌گویند که تماس‌ها همچنان برقرار است. خبرگزاری فارس در کنار انتشار گزارش حملات موشکی به پایگاه‌های آمریکایی در کویت و بحرین از به صدا درآمدن آژیرهای خطر در شرق عربستان خبر داده است و گزارش‌های هم درباره حمله به فرودگاه دبی در امارات متحده عربی منتشر شده است. در بحرین همزمان با به صدا درآمدن آژیرهای خطر از شهروندان خواسته شده که پناه بگیرند. سفرای اسرائیل و لبنان دور جدید گفتگوهای مستقیم را به میانجیگری آمریکا در واشنگتن آغاز کردند. چهارمین نشست نمایندگان دو کشور که رابط دیپلماتیک رسمی ندارند قرار است که دو روز طول بکشد. همچنین سفیر اسرائیل در آمریکا، نماینده لبنان و همچنین مشاور ارشد مارکو روبیو از حاضران آن هستند و همچنین این در حالی است که دونالد ترامپ دیشب گفته که بنیامین نتانیاهو درخواستش برای خودداری از حمله به زاهیه را پذیرفته است و اسرائیل و حزب الله هم قبول کردند که تبادل آتش را متوقف کنند. شما خبرهای تازه داخل و خارج کشور را شنیدید. بازم در ادامه با ما همراه باشید.

تاجیکستان ز جان شیرین ترم، تاجیکستان جوان و دلبرم، مثل طفلی دوست می‌دارم تو را، از تو آید بوی شیرین مادرم. با بخش فارسی رادیو آواز تاجیک باشید.

بازم دوباره افتاب طلو کرد و بازم یک روز خشنگ از زندگیمون شروع شد و بازم برنامه های بخش فارسی به طور زنده تقدیم شما می گردن از استودیوی رادیو برومرزی جمهوری تاجیکستان.

و منم باز یک درود گرم و از ته قلب میفرستم به همه شما عزیزانی که همیشه منتظر شنیدن برنامه های بخش فارسی رادیو اوز تاجیک میمونید و به همه شما که در هر کجا از این سیاره خاکی هستید و گوش به صدای ما دارید، براتون تندرستی، سلامتی و زندگی سرشار از عشق و محبت و سرسبزی آرزو میکنم.

و امروز هم در خدمت شما هستیم. مدمر فهنه خوش قدم موجی و تهیه کننده برنامه های امروزی با همراه کارگردانمون آقای ابو منصور اسماعیل و برنامه های براتون آماده کردیم و امیدوارم که مورد پسندتون قرار بگیرند. و در آغاز برنامه جهان اقتصاد رو میشنوید و پس از اون هم یک صحبتی با فیروز صادقوف رو خواهید شنید در مورد کاربرد هوش مصنوعی در تاجیکستان. و در دومه هم جاذبه های گردشگری داریم و در آخر هم صفحه موزیکال تقدیمتون میشود.

البته که آقای کارگردان من با ترانه و موسیقی های زیبای خیش برنامه های ما را جذابتر و رنگین تر خواهند کرد و حالا هم یک آهنگی آماده کردن که آماده پخش است و بریم و با هم بشنویم و باز دوباره برمیگردیم.

و حالا با برنامه جهان اقتصاد در خدمت شما هستیم. خب مرور میکنیم خبرهای اقتصادی این هفته را. ایران یکی از شرکای مهم اقتصادی و تجاری تاجیکستان هست و همکاری های متقابلا سودمند بین دو کشور در سالهای اخیر در حال توسعه بوده است. به طور خاص در 3 ماه اول سال 2026 گردش کالا و تبادل تجارت خارجی بین دو کشور به 119.6 میلیون دلار رسیده که در مقایسه با مدت مشابه در سال 2025 8.9 میلیون دلار یا 8% افزایش یافته است. و این مطلب در 18 نشست کمیسیون مشترک همکاری های تجاری، اقتصادی، علمی، فنی و فرهنگی جمهوری تاجیکستان و جمهوری اسلامی ایران که در دوشنبه به ریاست رؤسای مشترک کمیسیون دلیر جمعه وزیر انرژی و منابع آب جمهوری تاجیکستان و عباس علی آبادی وزیر انرژی جمهوری اسلامی ایران برگزار شد اعلام گردید. و شرکت کنندگان این نشست مسائل مهم مربوط به توسعه همکاری های دو جانبه در بخش های اقتصاد و تجارت، انرژی، منابع آب، صنایع، حمل و نقل، سرمایه گذاری، علم و فناوری و همچنین سایر زمینه های مورد علاقه طرفین را مورد بحث و بررسی قرار دادند. وزیر انرژی و منابع آب جمهوری تاجیکستان اظهار داشته که به لطف تلاش ها و اراده قوی رهبران ارشد دو کشور، رابط دوستانه و برادرانه بین تاجیکستان و ایران امروز به سطح کیفی جدیدی رسیده است. تاکید شده که نتایج جلسه بعدی کمیسیون به تقویت بیشتر همکاری های مفید، ایجاد زمینه مساعد برای اجرای پروژه های مشترک جدید و شناسایی زمینه های جدید همکاری بین دو کشور دوست و همزبان کمک خواهد کرد. در پایین این جلسه هم رؤسای مشترک کمیسیون پروتکل 18 اجلاس کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی، تجاری، علمی و فنی بین جمهوری تاجیکستان و جمهوری اسلامی ایران را امضا کردند. و همچنین در هفته جوری سامانه الکترونیکی مجوز الکترونیکی در تاجیکستان را راه اندازی شد. سامانه مجوز الکترونیکی جدید و یک پلتفرم پرداخت متمرکز در تاجیکستان راه اندازی شده است که روند صدور و تبادل مجوزهای حمل و نقل در کشور را ساده و دیجیتالی می کند. و سامانه مجوز الکترونیکی جدید و پلتفرم صورت حساب متمرکز که روند صدور مجوزهای حمل و نقل در جمهوری برای حمل و نقل بین المللی را ساده و دیجیتالی می کند با حمایت اتحادیه اروپا و دولت آلمان در تاجیکستان را اندازه شده است. این سامانه گام مهم در جهت افزایش سرعت، شفافیت و ایمنی خدمات حمل و نقل است. با وزرای حمل و نقل تاجیکستان و ازبکستان رسما توافقنامه تبادل مجوزهای الکترونیکی ای‌پرمیت را امضا کردند و در اولین روزهای پس از راه اندازی تاجیکستان 100 مجوز الکترونیکی اول را از طریق سیستم جدید به ازبکستان منتقل کرد. تاجیکستان اصلاحات گسترده را در بخش آب در سطح ملی انجام داده است و استراتژی ملی آب جمهوری تاجیکستان برای دوره تا سال 2040 و برنامه دولتی تامین آب آشامیدنی و فاضلاب برای سالهای 2025 تا 2029 را تصویب کرده است. این مسئله در دیدار دلیر جمعه وزیر انرژی و منابع آب جمهوری تاجیکستان با خانم سال گوزل کی لینک رئیس هیئت منطقه‌ای فدراسیون بین‌المللی صلیب سرخ و هلال احمر در آسیای مرکزی در دوشنبه بررسی شد و همچنین در این دیدار مسائل همکاری بشردوستانه، تقویت تاب‌آوری جوامع و همچنین توسعه بخش‌های تامین آب و فاضلاب مورد بحث قرار گرفت. طرفین خاطر نشان کردند که مسائل مربوط به آب نه تنها جنبه اکولوژیکی و همچنین زیرساختی دارد، بلکه برای توسعه پایدار، بهداشت عمومی،
امنیت غذایی و ثبات اجتماعی و جلوگیری از خطرات انسانی نیز از اهمیت کلیدی برخوردارند و در این زمینه فعالیت‌های فدراسیون بین‌المللی صلیب سرخ و هلال احمر در بهبود دسترسی به آب و آشامیدنی سالم به ویژه در مناطق دور افتاده و کوهستانی بسیار مورد تقدیر قرار گرفت. هیئت از متخصصان کشاورزی شهر دوشنبه در چارچوب همکاری های بین المللی در نمایشگاه بین المللی ماشین‌آلات کشاورزی در چین شرکت کردند و این رویداد برای بررسی جدیدترین فناوری های و همچنین تبادل تجربیات در بخش کشاورزی برگزار شد. در این نمایشگاه نمونه های مختلف ماشین‌آلات کشاورزی مدرن از جمله تراکتورهای خودکار و سیستم‌های آبیاری خطره‌ای و همچنین کامبین‌ها و فناوری‌های مدیریت زمین دیجیتال به نمایش گذاشته شدند و متخصصان تاجیک با تولیدکنندگان و کارشناسان چینی دیدار و در مورد امکان واردات و استفاده از این تجهیزات در تاجیکستان تبادل نظر کردند. این هیئت همچنین از تولیدکنندگان پیشروی ماشین‌آلات کشاورزی بازدید کرد و در مورد فرایندهای تولید و استانداردهای کیفیت آنها اطلاعات کسب کردند و طرفین برای تقویت همکاری فنی و آموزشی بین دوشنبه و شهرهای چین در زمینه توسعه کشاورزی به توافق رسیدند. بر اساس تازه‌ترین آمارها در سال گذشته میلادی شمار افرادی که به آلمان مهاجرت کردند به شکل چشمگیری کمتر از سال 2024 بوده است و اداره فدرال آمار آلمان اعلام کرده است که مهاجرت خالص به این کشور با 45% کاهش از 430 هزار نفر در سال 2024 به 235 هزار نفر در سال گذشته رسیده است و همچنین مهاجرت خالص یعنی که تفاوت تعداد افرادی که وارد یک کشور می شوند تا با تعداد افرادی که از آن کشور خارج می شوند و این عدد نشان می دهد که جمعیت یک کشور بر اثر مهاجرت واقعا چقدر افزایش یا که کاهش یافته است و طبق نتایج نهایی در سال 2025 در مجموع حدود 1,480,000 نفر وارد آلمان و 1,250,000 نفر از این کشور خارج شدند. در نتیجه شمار مهاجران وارد شده به آلمان 13% کاهش یافته است، در حالی که تعداد کل مهاجران خارج شده نزدیک به 2% کمتر شده است. و یکی از دلایل اصلی این کاهش هم افت مهاجرت از کشورهای اصلی یعنی که مبدأ پناهجویان و همچنین از اوکراین هستند و به عنوان نمونه مهاجرت خالص از سوریه در سال گذشته با 67% کاهش به 25,000 نفر رسیده است.

قیمت نفت که دوشنبه در اوج بود پس از واکنش مثبت بازارها به اظهارات اطمینان بخش رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ درباره پیشرفت مذاکره با ایران حدود 4% کاهش یافت است. بهای نفت خام روز سه‌شنبه پس از جهش در ابتدای هفته عمدتاً عقب نشینی کرده و ایران بیشتر یعنی که گفتگوها با آمریکا را تعلیق کرده و همچنین تعهد داده بود که تنگ هرمز را به طور کامل ببندند و همچنین اقدامی که نگرانی سرمایه گذاران از تشدید درگیری‌های گسترده‌تر در خاورمیانه و دور شدن از توافق صلح را دامن زد. و در زمان نگارش این گزارش یعنی که بهای نفت خام نوست تگزاس یعنی که انترمیدیت آمریکا حدود 4% نسبت به اوج روز دوشنبه کاهش یافته و به 91.3 دلار برای هر بشکه رسیده بود و نفت برنت نیز حدود 4% افت کرده و به 97.2 دلار برای هر بشکه رسیده بود.

رادیو آواز تاجیک پیوند افکار و اندیشه. با ما همیشه دلها نزدیکتر و لحظه ها رنگین‌تر می‌شوند. آواز تاجیک.

صفحه موزیکال، صفحه موزیکال. برنامه هنری و موسیقایی از فعالیت آوازخوانان معروف. این برنامه را هر چهارشنبه بشنوید.

0: آواز تاجیک، آواز تاجیک،
1: رادیو برومرزی جمهوری تاجیکستان.
2: خب دوست عزیز، امروز ما در برنامه مون به دنیای فناوری های نوین و به ویژه هوش مصنوعی میپردازیم. هوش مصنوعی دیگر فقط یک موضوع علمی و تحقیقاتی نیست، بلکه به سرعت در زندگی روزمره، اقتصاد و سیاست کشورهای مختلف از جمله تاجیکستان نفوذ کرده است. و در این راستا افتخار داریم که با فیروز صادقوف، معاون مدیر هوش مصنوعی، یکی از متخصصان برجسته حوزه فناوری های نوین در تاجیکستان، گفتگوی صمیمی و مفصل داشته باشیم و قرار هست که در این مصاحبه هم درباره وضعیت فعلی هوش مصنوعی در کشور، چالش ها و فرصت ها، نقش اون در توسعه اقتصاد دیجیتال و همچنین آینده که پیش روی تاجیکستان در این حوزه است صحبت کنیم. خب با ما همراه باشید تا از نزدیک با مسیر پیشرفت هوش مصنوعی در تاجیکستان آشنا شویم و دیدگاه های یک کارشناس معتبر را بشنویم. درود میفرستم برای شما آقای صادقوف و در آغاز براتون تشکر میکنم از اینکه وقت جدا کردین برای برنامه و اومدین به استودیو. خب و پس از اون در مورد وضعیت کنونی توسعه هوش مصنوعی در تاجیکستان میخوام که نظرتون رو بگین که اون رو شما چگونه ارزیابی میکنید.
3: به شما نیز تشکر برای دعوت. این امکانی به حد خوب است که ما درباره هوش مصنوعی که چهلی که میگن ذهنی سونی سخن گپ زنیم. عین حال تاجیکستان در یک موقع خیلی خوب جایگیر است که ما در یک چند دستاوردها اوید به ذهنی سونی داریم. برای اینکه ما رشد ذهنی سونی یعنی هوش مصنوعی از بروقت آغاز کردیم و لکه سال 2022 استراتژی ذهنی سونی تازه سال 2004 قبول شده است و این یک دستور برای هر یک ساختارهای دولتی و بخش خصوصی برای رشد این ساحه می باشد. و این زمان در تاجیکستان زیاده از 10 شرکت هایی که وابسته به هوش مصنوعی فعالیت می کنند، 10 سمت های گوناگون از مالیه، خدمات رسانه دولتی، رشد و تحقیقات فعالیت می برند که این باعث خرسندی ما است که همچون تکنولوژی پیشرفت در تاجیکستان اجرا شده ایستاده است.
2: خب حالا چون گفتین که یک استراتژی هم هست در این مورد که فعال هست، نقش دولت در حمایت از هوش مصنوعی یعنی چگونه است و تا چه حد پررنگ است، یعنی که نقش دولت در حمایت از فناوری های نوین؟
3: درست خیلی استراتژی که قبول شده است در جمهوری تاجیکستان، این اولین استراتژی در منطقه آسیای مرکزی می باشد و این حجت اساسی که تمام سمت های رشد ذهنی سنی را در بر می گیرد. و نقش دولت در رشد ذهنی سنی خیلی مهم است، برای اون که به دستگیری دولت، به ساختن امکانات ها برای شرکت ها، الخصوص بخش خصوصی، رشد این ساحه امکان ناپذیر است. و خرسندانه اون است که جمهوری تاجیکستان در سیمای پیشوای ملت، در سیمای حکومت جمهوری تاجیکستان دستگیری پوره این ساحه را پوره براه مانده اند که برای بخش خصوصی، شرکت های بخش خصوصی، برای شروع ذهنی سنی و دیگر اشتراکچیان این روند خیلی مهم است.
2: یعنی که امروز همچنین توجه خاصی مبذول شده به این موضوع، به هوش مصنوعی و برای توسعه آن کارهای زیادی نیز انجام می شود.
3: البته.
2: و حالا هوش مصنوعی چگونه می تواند که در رشد اقتصاد دیجیتال در تاجیکستان کمک کند؟ چون امروز از دیجیتال، اقتصاد دیجیتال هم زیاد صحبت می شود و حالا در این مورد هم می خواهم که صحبت داشته باشیم.
3: بله. اگر که در عموم ما بها گذاری کنیم، خود رقمی کنانی یک امکانیت وسیع برای رشد همه ساحه ها، الخصوص ساحه اقتصادی است. و وقتی که هوش مصنوعی پیدا شد، امکانیت های وارد کردن در ساختار رقمی کنانی هوش مصنوعی این علاقه سطح دیگر را برای رشد اقتصادی ارزیابی کرده می شد. برای چی؟ برای اون که یکی از مقصدهای اساسی ذهنی سنی این کامیاب کردن یا کم کردن ذخیره هایی که به رشد اقتصادی صرف کرده می شود، استفاده از ذهنی سنی می شود. مثلا اگر که مثلا ما در یگان خدمت رسانی بخش خصوصی در شرکت های تلیکوم مثال آوریم، همچون آنانه در آنجا چندین نفر آدمان برای خدمت رسانی فعال می بودند و وقتی که شما مشتری می باشید، باید انتظار باشید که تا اینکه نوبت شما بیاید. و با جاری کردن هوش مصنوعی این معما تیز روی خود رو می‌یابد، تو اینکه مثلا چت بات ها هستند یا اینکه دیگر خدمتسانه هستند که برای درخواست های مشتریان قانع شده میتونه.
2: بله.
3: و این یک مثال از همه خوردترین.
2: بله. خب حالا در کدام بخش های اقتصادی تاجیکستان بیشتر امکان استفاده از هوش مصنوعی است؟ مثلا در کشاورزی است، حمل و نقل یا که انرژی، در کدامش بیشتر از آن استفاده میشود و امکانش وجود دارد؟
3: یکی از

0: 2022 ოღონდ ნამდვილად კი ალაკაი აქსელეტი ბონკო ვათაშკეთო ხაზი ინ ტექნოლოგიურო ისწოდებარა
1: ხობ ვა ჰალო დარ დონიშგოი ტაჯიკისტანის ენი კი რო ანდოზი შოდას ინ რიშე ვა ჰალო ბიგინ კი ენი კი დონიშგოი ტაჯიკისტან რიშე მარბუცე ბეუშე მასნუი ვა ოლუმი დოდარობა ცური ჯიდი დონბოლ მიკონათ
0: ა სადარსად ბაროან კი და აინი ჰო ზოდა ას და დონიშგოი ჯუმჰური მარბუც ბეუშნი მასნუი ფაულან ბრან ვა ენი მუტახასონი ინ სოჰალა آماده می‌دونم. و مقصد اساسی این امکانات‌های وسیع پیشنهاد کردن برای جوانان کشور تا اینکه آنها در آینده متخصص اوید به همین سوال شوند.
1: آیا کافی هست مثلا تحصیل در فقط دانشگاه‌های تاجیکستان یا که برای مثلا تربیت متخصصان داخلی برنامه‌های خاصی یا شاید برای بیرون از کشور نیز در نظر گرفته شده است یا که یعنی لازم هست برای این کار یا فقط تحصیل در دانشگاه‌های تاجیکستان برایشان کافی هست برای فراگیری و آموختن این؟
0: خیلی مهم است که دانشجویان ما در خارج کشور نیز هم تحصیل کنند و هم دانشجوی نو آنجا آموزند برای اینکه اگر ما به خریطه شرکت های گلوبالی یا اینکه خریطه تکنولوژی رشد ذهن سنی مشنی مصنوعی نگاه کنیم اکثریت ها از خارج کشور میان خصوص آمریکا اروپا و مهم است که وقتی که متخصصان ما دانشجویان ما در آنجا تحصیل میکنند یا اینکه تجربه آموزی میکنند تا اینکه کشفیات های نوی که در آنجا استفاده بوده میشود روز از روز به وطن برگردند و اون رو در کشور ما استفاده برند
1: فعالیت های مثلا بعض ساختار ها که لازم هست یعنی که برای تقویت دانش همیشه نیاز به باز آموزی هست و از تجربه بعض از کشورها که در این زمینه پیشرفت های بیشتری دارند لازم هست
0: البته
1: خب و حالا چه اقداماتی برای توسعه ابزارهای هوش مصنوعی به زبان تاجیکی انجام می شود؟ یا که انجام شده است؟
0: عینی حال یکی از مهمترین تکنولوژی که در هوش مصنوعی همه روزه از در عام استفاده بوده می شود این زبان های کلانی هوش مصنوعی یعنی با زبان انگلیسی LLM می گویند ما هر یکی ما می دانیم که ما چقدر چت جی پی تی را استفاده می بریم و دیگر پلتفرم های دسترس را استفاده می بریم عینی حال در کشور یکچند زبان های کلان تاجیکی کار کرده شده است یکی از آنها این سارو مقصد اساسی آن پر وارد نمودن زبان تاجیکی با همه تاریخ نیاگانو و فرهنگ ما تا اینکه وقتی که ما در آن پاسخ و سوال میگذاریم آن باید استفاده از همه مدنیتی بای ما یعنی تاریخ بای ما و ما جواب کرداند و وقتی که آن پر آماده می شود آن در تمام ساحه ها الخصوص ساحه معارف ساحه مالیه و دیگر ساحه دسترس استفاده بوده شده می تواند که پر با زبان تاجیکی هوش مصنوعی آزاد صحبت می کند و در قدم اول این در نمونه خطی می باشد یعنی وقتی شما خطی سوال می نویسید جواب می کنند و در آینده این با استفاده از آواز استفاده از ویدیو رشد خواهد یافت
1: خب و آخران این موضوع هم مورد بحث وزیر صنایع و تکنولوژی های نوین با همتایانش در هندوستان نیست بود نه؟ خب حالا همکاری در این زمینه چگونه صورت میگیرد و چگونه تاجیکستان از تجربه دیگر کشورها میآموزد و چه همکاری را بر راه مانده است با کشورهای خارج؟
0: شما درست کردید از 16 تا 20 فوریه سال جاری یکی از مهمترین رویدادها در عالم ذهنی سنی هوش مصنوعی در هندوستان برگزار کردید در آنجا AI Impact Summit رویداد که تمام پیشوایان رشد ذهنی سنی را اینجا جمع کرد در آنجا تمام شرکت های گلوبالی جهانی حضور داشتند و فکر عقیده های خود را نسبت آینده هوش مصنوعی بیان کردند و در دوره این سفر کاری وزیر صنعت و تکنولوژی نو برگزار گردید که در آنجا یک چند واخوری های مهم خصوص با شرکت های اوپن ای آی مایکروسافت برگزار گردید که رشد همکاری های دنیجانی برای تاجیکستان و با این شرکت ها را در سالهای نزدیک معین کرد
1: حالا بزرگترین چالش هایی که تاجیکستان در مسیر توسعه هوش مصنوعی دارد چه هست؟ مثلا
0: یکی از سمت های اساسی برای رشد هوش مصنوعی این استفاده مرکز های داده ها استفاده از چیپ های شرکت انویدیا یعنی برای آماده نمودن مدل های ذهنی سنی و پیشرفت تکنولوژی و در این سمت ما کار را سالی گذشته آغاز نموده و بسیار کارهای هستند که باید انجام دهیم تا اینکه چنین امکانات ها چنین تکنولوژی ها در کشور وجود داشته باشد تا اینکه آن شرکت هایی که نو پیدا می شوند آن جوانانی بالایختی ما که می خواهند در این سمت یگان سهم خود را گذارند دسترسی به این گونه تکنولوژی به این گونه تجهیزات ها داشته باشه تا این

0: موفو باستا با روشتي خزمتا سانه هاي ناو يعني روشتي ما ساتوي ناو فاول باشه
1: خب در این حال آیا همون زیر ساخت های دیجیتال کشور پاسخگوی یعنی که توسعه هوش مصنوعی هستن؟
0: هستن بلای آنکه آن تجهیزاتی که آورده شدن این تجهیزات پیشرفی حاضر زمان می باشن مقصد اساسی اینجا در باره شماره گپ می دود و شمارهش باید زیاد کرده شود چون که این حال وقتی که ما مثلا چخلی قید کردیم همون زبان تاجیکی را در سارا جابجا میکنیم و آن را پر آماده میکنیم در آنجا طلبات های زیادی انفراستراکتوری به وجود می آید که ما باید به با آن آماده باشیم چون که اگر که ما خواهیم که پر یعنی قسم زیادی اهالی از آن استفاده برد انفراستراکتور پر آماده باید باشد
1: خب حالا شما در 5 تا 10 سال آینده تاجیکستان رو در این حوزه چیگونه میبینید؟
0: چیگونه تغییرات ها میشود؟ البته گفتن خیلی دشوار است چون که ناوگانی ها روز از روز
1: میافزاید.
0: یکی با باید چی دانیم که هوش مصنوعی یکی از قسمتی اساسی حیات ما میشود برای اینکه هر روز ما ببینیم که در ساحه های نو علاقه هوش مصنوعی فعال شده است از همین استفاده برای تلفن های موبایلی تا اون تجهیزاتی که ما در خانه استفاده می کنیم و از سبب اینکه تاجیکستان در موقع خوب و امکانات های وسیع دارد ما باید اونو پر استفاده کنیم که تو اینکه وقتی که این تکنولوژی پر رشد می‌یابد ما نباید که تنها استفاده برنده باشیم ما الخصوص کشوری باشیم که محصولات های خود را برای دیگران پیشنهاد میکنیم تا اینکه از آن استفاده برند
1: خب در این حال مثلا بیشترین نیاز تاجیکستان در این حوزه چه هست مثلا در چه حوزه بیشتر تاجیکستان باید ذهن صنعی را توسعه بدهد
0: البته ما باید فکر کنیم که تا کدام اندازه متخصصان بلندسط رو آماده میکنیم تا اینکه آنها کشفیت های نو یعنی فعال باشند در آموزش ذهنی سنی و استفاده بری آن سمت های گوناگون یا یعنی امکانیت های تاجیکستان برای استفاده بری هوش مصنوعی خیلی کلان است مثلا در خارج کشور که کشور ما یکی از پیشرفتگان هستند استفاده ذهنی سنی برای رشد این ساحه یکی از امکانیت های وسیع می باشد و چون ما در انرژتیک هم بایگری زیاد داریم می توانیم یکی از دولت های شویم که خدمت رسانی اوید به داتا مرکز ها یعنی مرکز های داده ها برای شرکت های گلوبالی جهان پیشنهاد نماییم
1: خب و همونطور که می بینیم روز از روز یعنی که همه حوزه هایی که در اون هوش مصنوعی استفاده می شود می افزاید و در همین همونطور که شما هم اشاره کردین از کارگاه تا خانه هامون ما در همه چیز می بینیم که چطور از هوش مصنوعی استفاده می شود و اون برای تسهیل کار خودمون برای تسهیل زندگیمون یعنی که برای ساده سازی زندگیمون به ما کمک می کند یعنی که فواید زیادی دارد هوش مصنوعی در زندگی امروزمون اما در برابر این یعنی که چه مشکلاتی می تواند که بیارد برامون
0: این روزها بحث ها بسیار هستند نسبت این مسئله برای اینکه هر یک از وقتی که یگان چی مهم می شود درباره خوف های آن استفاده می برد البته ما باید طرز درست استفاده بری هوش مصنوعی را دانیم خصوص برای جوانان چون که درست است که امکانیت آن وسیع است لیکن در هر حال ما باید آماده باشیم که در بعض جاها نفهمی ها ممکن پیدا شود برای اینکه اگر که شما متخصص خوب نباشید یکان مدد را نادرست آماده کرده به استفاده برنده پیشنهاد کنید آن میتواند مثلا یکان قرار نادرست قبول کنید خصوص مثلا دست های تیب یکی از بحث های به حد مهم رفته ایستادن که وقتی که مثلا مدل های هوش مصنوعی یکان قرار را نادرست قبول میکنند جوابگر کی است و در این خصوص یعنی موقع ما در آن است که در دوره خطنامه ذهنی سنی که از طرف سازمان ملی متحد قبول کرده شد ما موقع پرینسیپ هایی با مسئول رو پیشبری میکنیم که در آنجا وقتی که شما علاقه یکان مده رو آماده میکنید پیش از اونی که آن به استفاده برنده دسترس میشود باید همه جانبه تصدیق کرده شود که قرارهای آن درست است
1: خب و امروز همه تکیه بر چت جی پی تی میکنند و پاسخ سوال هایشون را از چت جی پی تی میجویند اما چت جی پی تی و دیگرها یعنی که نه همیشه پاسخ های درست میگویند یعنی که بعضی وقت میشه که پاسخ های بدن که نادرست باشد اما وقتی شخص نمیدونه پاسخ درست رو از اونها کار میگیرد که میتوند که با مشکل نیز روبرو کند اون شخصی که دنبال سوال میگرده نه
0: در این خصوص یکی از مثلا وصیت هایی که ما عادتاً می دهیم، دیگر در تاجیکستان مثلا در داری همکاری های بخش خصوصی و خود وزارت صنعت و تکنولوژی نو شرکت پرپلکسیتی یعنی به مانند چت جی پی تی استفاده می شود. این فرقیت اساسی آن در آن است که وقتی که آن پاسخ می دهد، آن در اساس منبع هایی که علاقه تصدیق کرده شدن یعنی که منبع هایی که وجود دارند پاسخ ها پیشنهاد کرده می شود و این خف خطا بودن معلومات رو پاس میکنند. در حالی که در چت جی پی تی وقتی که شما پاسخ میگیرید اکثر وقت منبع ها در آن نیستن، یعنی خود چت جی پی تی جواب را آماده نموده است که باعث شبهه یعنی که باعث خطاگی میشود. و در همین حال در عموم کدامی که شما استفاده میکنید خود چت جی پی تی باشد خود دیگر پلتفرم باشد، تصدیق آن میتوانید درخواست کنید که کدام منبع ها برای آماده نمودن پاسخ استفاده برده شدند و از سبب امکانات های وسیع حتی میتونن همون سامانه همون پاسخ رو به شما پیشنهاد کنند و شما خودتان میتونید اونا تصدیق کنید که همین پاسخ در اساس یگان معلومات ریالی یعنی حقیقی آماده شده است، یعنی که خود چت جی پی تی یگان ایجاد کردن کار کرده است.
1: خب این کار هم خیلی زیاد میشوند، چون بعضی وقت وقتی چت جی پی تی پاسخ به سوال پیدا نمی کند خودش پاسخ آماده می کند که هیچ تصدیقی ندارد، مثلا هیچ منبع به گفته خودتون استفاده نکرده است و تنها به قول خودتون ایجاد خود چت جی پی تی هست. یعنی که در این مورد باید خودشون یعنی خود شخص نیز خیلی دقیق کارانه کار کند و از منبع ها جستجو کند تا اینکه مثلا از اون پاسخی که چت جی پی تی بهش داده کار بگیرد. خب حالا این زمان شما روی چه پروژه هایی کار میکنید؟ چه کارهایی دارین انجام میدین برای توسعه هوش مصنوعی در کشور؟
0: یکی از لایه های اساسی ما عین حال این جاری نمودن فن ذهنی سنعی یعنی هوش مصنوعی در مؤسسه تعلیمی میانه میباشد و عین حال 100 مکتب در سطح جمهوری در بر میگیرند که بعد از درس های اساسی خوانندگان هوش مصنوعی را می آموزند و این برای ما خیلی مهم است، چون که آینده جوانان است و ما می خواهیم از همین زینه های مکتبی متخصصان را آماده نمونیم که علاقه آنها دانند که هوش مصنوعی چی است، چی کارها باید انجام دهیم تا اینکه از آن استفاده بریم. این یکی از سمت های اساسی. سمت های دیگری که ما پیش بردیم از همکاری های بین المللی، یعنی ما در یک حتی شرکت های جهانی عین حال همکاری میکنیم تا اینکه لایه های مشترک در تاجیکستان با اشتراک بخش خصوصی کشور و شرکت های گلوبالی که عین حال در جهان فعالیت میبرند تا اینکه یک محصولات دو جانبه پیدا شود و آن هم برای استفاده برندگان در داخل کشور و همچون صادرات از تاجیکستان تکنولوژی ذهنی سنی پیش برده شود. یعنی مقصد اساسی ما در عموم این تبدیل دادن تاجیکستان یک خب صادراتی برای تکنولوژی های ذهنی سنی است.
1: خب نیاز شما در این حوزه به چه هست؟
0: نیاز ها کن آماده نمودن متخصصان تا این برای آنکه ما عین حال اکادمی هوش مصنوعی داریم که متخصصان آماده نموده است و به ما با زبان انگلیسی سینیر یعنی سطحی بلند متخصصان لازم باشند که علاقه نه تنها تجهیزات ها یعنی که مدل های آماده شده را استفاده برند، بلکه مدل های نوی که یکان کشفیات به هوش مصنوعی وارد میکند آماده کنند، تا اینکه ما وقتی که در بازار جهانی رقابت پذیری میکنیم ما باید یک خاصه در خود داشته باشیم که وابسته به دیگر شرکت ها یا دیگر دولت ها آن خاصه برای ما بهبودی در صادرات کردن محصولات هوش مصنوعی خدمت کند.
1: خب و حالا با این سرعتی که مثلا هوش مصنوعی رشد میکند در همه کشورها و حتی در همه حوزه ها، آیا در آینده میتوند که جایگزین انسان ها شود؟
0: این سوالی است که این روزها بسیار بحث می شود. البته در بعضی سمت ها هوش مصنوعی می تواند انسان را عوض کند. در کدام سمت ها؟ در سمت هایی که یک عمل هایی که تکراراً به واسطه تکرار می شوند و آن عمل ها آسان است اجرا کنند، لیکن در دایره مثلا ایجاد کاری یا که در دایره روند هایی که خود فکرانی انسان ضرور است در این سمت حالا هوش مصنوعی آماده نیست که انسان را عوض کند و در آخر ما باید دانیم که خود اختراع کار هوش مصنوعی انسان است و به واسطه همه روزه ما وقتی که استفاده میبریم اون رو باید در بندی درستی استفاده بریم قید کنیم تا اینکه انسان حس خود رو در اون گذارد.
1: خب و میتواند که هوش مصنوعی باعث تنبل شدن افراد گردد، چون که امروز ما دنبال ورق زدن و کتاب نمیگردیم.
0: تاکی ما فکر میکنیم که وقتی که انقلاب صنعتی اولین مرتبه در جهان روی داده بود، یعنی وقتی که اولین تجهیزات ها پیدا شدن یا که خودی مثال تلویزیون پیدا شد، بحثا در آنجا بود که همین تلویزیون باعثی تنبل شدن شخص میگردد و امروز نیست، چون ما تکنولوژی نو رو کشف کرده شدیم این بحثا هستند. من فکر میکنم که وابسته به خودی مسئولیت انسان است. در به اشتراک هوش مصنوعی اگر که انسان تنبلی کند میتواند از دیگر عامل ها سبب تنبلی او گردد و البته وقتی که شما مسئولیت دارید و شما وظیفه خود را در وقت اجرا میکنید این سبب شد نمیتواند که ما گوییم که هوش مصنوعی باعث تنبل شوی خود انسان شد.
1: یعنی نمیشود
0: به فکر من نیست.
1: تا جایی
0: باشد اگر اون حسی داشته باشد، لیکن اگر که شما حفظ مسئولیت ناکی وابسته به کار خود و وظیفه های خود داشته باشد، یعنی این نباید سبب شود که شما اون رو گوید که این سبب اساسی.
1: خب خیلی ممنون از شما و از اینکه اومدین و چنین صحبتی انجام دادین. خب و حالا پیام شما چه هست برای دوستای عزیز؟ یا شاید چیزی میخواستین در این موضوع بگوین و سوالی بود که من نپرسیدم؟
0: پیام من همین که ما موقع نگیریم که باید این تکنولوژی رو رد کنیم، برعکس از آن استفاده بریم و راه های تا درجه ای که ما برای منفعت های خود، برای منفعت های بخش خصوصی اینکه ساختار های دولتی استفاده بریم، برای آنکه ما این را یکی از عامل های رشد همه جانبه اقتصادی میبینیم و این تکنولوژی آینده میتونه تاجیکستان رو یکی از کشورهای پیشقدم در سایه تکنولوژی پیدا کند.
1: بازم از شما تشکر میکنم از اینکه اومدین به برنامه و صحبتی در مورد توسعه هوش مصنوعی و نقش آن در اقتصاد صحبت کردیم و همچنین کاربرد آن در کشور صحبت کردیم. برای شما آرزوی موفقیت میکنم.
0: تشکر.
2: خبرهای فوری، معتمد و سریع از رادیوی آواز تاجیک. 155
3: FM. این انعکاسی مهمترین رویدادهای تاجیکستان و جهان. خبرهای فوری و معتمد را از بخش فارسی رادیو آواز تاجیک پیگیری نمایید. رادیو آواز تاجیک 24 ساعت در فضای اطلاعات.
1: سرخط مهمترین خبرها. رایزنی های معاونان وزرای امور خارجه سازمان پیمان امنیت جمعی. هشتمین نشست کمیسیون مشترک همکاری های تجاری اقتصادی علمی و فنی تاجیکستان و پاکستان برگزار شد. وزیر خارجه آمریکا گفت است که ایران درباره بخش‌هایی از برنامه هسته‌ای خود وارد مذاکره شده است. خبرگزاری فارس نوشته که آژیر خطر در عربستان هم به صدا درآمد، حملات به پایگاه‌های آمریکا در بحرین و کویت ادامه دارد. و حالا توجه فرمایید به مشروع خبرها. در تاریخ دوم ژوئن سومین دور از رایزنی‌های سیاسی بین وزارت امور خارجه جمهوری تاجیکستان و وزارت امور خارجه پادشاهی هلند در دوشنبه برگزار شد. در جریان این رایزنی‌ها مسائل مربوط به تقویت همکاری‌های دو جانبه در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و امنیت منطقه مورد بحث و بررسی قرار گرفت. طرفین با رضایت از سطح فعلی رابط بر علاقه خود در تقویت و گسترش بیشتر رابط چند جانبه و اجرای برنامه های و پروژه های مشترک در مراحل بعدی تاکید کردند. همکاری بین تاجیکستان و هلند در چارچوب اتحادیه اروپا و سایر سازمان های بین المللی نیز مورد توجه هر دو طرف بود. در مسکو رویزنهای معاونان وزرای امور خارجه سازمان پیمان امنیت جمعی با حضور نگینه علیزاده معاون وزیر امور خارجه جمهوری تاجیکستان برگزار شد. در جریان این رویزنی‌ها نمایندگان نهادهای سیاسی خارجی دستور کار نشست اتحادیه شورای وزیران امور خارجه سازمان پیمان امنیت جمعی را مورد بحث و بررسی قرار دادند. طرفین همچنین در مورد توسعه و تقویت بیشتر همکاری‌ها در چارچوب این سازمان تبادل نظر نمودند. هشتمین نشست کمیسیون مشترک همکاری های تجاری اقتصادی علمی و فنی بین جمهوری تاجیکستان و جمهوری اسلامی پاکستان در دوشنبه برگزار شد. در این نشست مسائل مربوط به همکاری های اقتصادی دو جانبه در بخش های مختلف از جمله تجارت، سرمایه گذاری، کشاورزی، انرژی، آموزش، بانکداری، علوم و فناوری، گردشگری، سیاست جوانان، ورزش، حمل و نقل و ارتباطات مورد بحث و بررسی قرار گرفت. تأکید شده که نتایج هشتمین نشست کمیسیون مشترک به تقویت بیشتر همکاری های مفید، ایجاد زمینه مساعد برای اجرای پروژه های مشترک جدید و شناسایی زمینه های جدید همکاری بین دو کشور کمک خواهد کرد.

در دیدار فرهاد رحیمی رئیس کمیته آموزش حرفه‌ای ابتدایی و متوسطه جمهوری تاجیکستان با آرتور وندیزن رئیس دفتر نمایندگی یونیسف در تاجیکستان نتایج همکاری این کمیته با دفتر نمایندگی یونیسف در جمهوری تاجیکستان و همچنین زمینه‌های اولویت‌دار همکاری در آینده بحث و بررسی شد. فرهاد رحیمی از سطح همکاری مشترک با یونیسف ابراز رضایت کرد و علاقه این کمیته را به تقویت بیشتر همکاری ابراز داشت. آرتور وندیزن رئیس دفتر نمایندگی یونیسف در تاجیکستان از توجه ویژه و اراده قوی دولت تاجیکستان به توسعه آموزش حرفه‌ای ابتدایی و متوسطه و گنجاندن آن در اولویت‌های استراتژیک دولت قدردانی کرد و گفت که چنین رویکرد خردمندانه و دوراندیشانه دولت تاجیکستان در این زمینه نمونه برجسته و الگوی برای بسیاری از کشورها است. شما خبرهای داخل کشور رو شنیدید و پس از چند لحظه هم خبرهای جهان رو تقدیمتون میکنیم. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا در نخستین جلسه استماعی خود در کنگره پس از آغاز جنگ ایران گفته که تهران درباره بخش‌هایی از برنامه هستی خود وارد مذاکره شده و موضوعی که به گفته او تا چندی پیش جمهوری اسلامی حاضر به مطرح کردن آن هم نبوده. اظهارات آقای روبیو در حال مطرح می‌شود که پس از هفته‌ها درگیری نظامی میان ایران، آمریکا و اسرائیل، تلاش‌های دیپلماتیک برای رسیدن به توافق موقت همچنان ادامه دارد و در روزهای اخیر گزارش های متناقضی درباره پیشرفت مذاکرات منتشر شده و در حالی که برخی رسانه های ایرانی از کند شدن روند گفتگوها خبر دادند و مقام های آمریکایی میگویند که تماس همچنان برقرار است. خبرگزاری فارس در کنار انتشار گزارش حملات موشکی به پایگاه‌های آمریکایی در کویت و بحرین از به صدا درآمدن آژیرهای خطر در شرق عربستان خبر داده است و گزارش‌های هم درباره حمله به فرودگاه دبی در امارات متحده عربی منتشر شده است. در بحرین همزمان با به صدا درآمدن آژیرهای خطر از شهروندان خواسته شده که پناه بگیرند. سفرای اسرائیل و لبنان دور جدید گفتگوهای مستقیم را به میانجیگری آمریکا در واشنگتن آغاز کردند. چهارمین نشست نمایندگان دو کشور که رابطه دیپلماتیک رسمی ندارند قرار است که دو روز طول بکشد. همچنین سفیر اسرائیل در آمریکا، نماینده لبنان و همچنین مشاور ارشد مارکو روبیو از حاضران آن هستند و همچنین این در حالی است که دونالد ترامپ دیشب گفته که بنیامین نتانیاهو درخواستش برای خودداری از حمله به زاهیه را پذیرفته است و اسرائیل و حزب الله هم قبول کردند که تبادل آتش را متوقف کنند. شما خبرهای تازه داخل و خارج کشور را شنیدید. بازم در ادامه با ما همراه باشید.

0: سیاست، اقتصاد، فرهنگ و گفتگوهای ویژه با تحلیلگران برون‌مرزی از رادیوی آواز تاجیک.
1: راه حل پایدار برسه، یعنی یک راه حلی که
2: من فکر میکنم که یک رسانه‌ای که
0: 155 FM
3: فرهزا
4: فرهزا
3: فرهزا برنامه آموزشی و فرهنگی است که فراگیر بخش‌های متنوع، جذاب و سرگرم کننده است.
4: در این برنامه می توانید با کتاب های تازه و خواندنی آشنا شوید، پربیننده ترین آهنگ های هفته را بشنوید و از زندگی و فعالیت ستاره های ورزشی بیشتر بدانید.
3: این برنامه هر جمعه از بخش فارسی رادیو آواز تاجیک پخش می شود. فرهزا
4: به لحظات خوبی شما می افزاید.

بازم درود دوباره عرض میکنیم خدمت همه شما عزیزان و سپاسگزاری میکنیم از این که موج رادیوتون رو تغییر ندادید و با ما همراه بودید.

خب یک ساعت برنامه رو پشت سر کردیم و در ساعت دوم برنامه بخش فارسی در خدمت شما عزیزان هستیم و در این ساعت هم با جاذبه‌های گردشگری و صفحه موزیکال با شما خواهیم بود و همین حالا هم برنامه جاذبه‌های گردشگری رو بشنوید.

خب در این برنامه که همیشه از جاذبه‌های گردشگری تاجیکستان و جهان براتون میگوییم، امروز تصمیم گرفتیم که چند از مکان‌های گردشگری شهر زیبای دوشنبه امون را براتون معرفی کنیم.

0: دوشنبه پایتخت جمهوری تاجیکستان یکی از زیباترین و مدرن‌ترین شهرهای آسیا مرکزی به شمار می‌رود و شهر ما با خیابان‌های سرسبز، پارک‌های گسترده، بناهای تاریخی و مراکز فرهنگی متنوع هر سال گردشگران بسیاری را به سوی خود جذب می‌کند. و یکی از مشهورترین جاذبه‌های دوشنبه هم میدان استقلال و بنای استقلال هست که نماد پیشرفت و هویت ملی تاجیکستان محسوب می‌شود. این مجموعه به معماری با شکوه و با فضای دلنشین خود به یکی از محبوب ترین مکان‌های گردشگری شهر تبدیل شده است و همچنین پارک رودکی نیز از دیگر دیدنی‌های مهم شهر زیبای من دوشنبه است و این پارک زیبا نیز با فواره‌های چشم نواز و همچنین گلکاری‌های منظم و فضای آرام بخش محل مناسبی برای استراحت و گردش خانواده ها و گردشگران به شمار می رود. خب در این پارک هم مجسمه ابوعبدالله رودکی شاعر بزرگ پارسی زبان قرار دارد که اهمیت فرهنگی ویژه دارد. خب موزه ملی تاجیکستان از مهمترین مراکز فرهنگی شهر است و این موزه مجموعه ارزشمند از آثار تاریخی، باستانشناسی، مردمشناسی و هنری را در خود جای داده است و بازدید کنندگان را با تاریخ و فرهنگ غنی تاجیکستان آشنا می کند. یعنی که جاذبه های گردشگری شهر دوشنبه ما خیلی زیاد هستند و به چند تای دیگر از آنها هم عبدالکریم قربانوف کارمند مسئول کمیته توسعه گردشگری کشورمون اشاره می کند.
1: دوشنبه امروز نه تنها مرکزی سیاسی و ماموری کشور بلکه یک پلتفرم مهم رشد سیاحی به حساب می رود. باید گفت که با شرافت سیاست خردمندانه رهبریت حکومت مملکت و دستگیری های پیوسته رئیس شهر دوشنبه پایتخت عزیزمان شهر دوشنبه به یک شهر زمانوی به خطر و جالب برای سیاحان تبدیل یافته است و موقع جغرافی مساعد اقلیم خوب و فضای آرام آسوده و مهمان‌نوازی عنعنوی مردم باعث گردیده است که دوشنبه همچون دروازه اساسی ورودشوی سیاحان با کشور خدمت نماید. پایتخت امروز دارای مجموعه بوی جاذبه های فرهنگی، تاریخی و فراغتی می باشد. از جمله باغ استاد رودکی همچون مرکز اساسی سیر و گشت و برگزاری چهارابینی های فرهنگی شناخته شده است. همزمان میدان استقلال نیز یکی از مواضع های خیلی جالب معرفی شده ایستاده است. در این زمینه آثارخانه ملی امکانیت می دهد که مهمانان با تاریخ غنی و تمدن قدیمه تاجیکان شناس شوند. اینجا از دوره های باستانی تا زمان معاصر نمونه های نادر میراث فرهنگی به نمایش گذاشته شدند. کتابخانه ملی نیز همچون یکی از بزرگترین مرکزهای علمی فرهنگی در منطقه توجه مهمانان را به خود جلب می نماید، خصوصا برای آنهایی که به فرهنگ و علم شرق توجه دارند. کاخ نوروز همچون نمونه برجسته صنعت معماری ملی با آرایش نادر و هنرهای دستی استوهای تاجیک یکی از رمزهای مهم سیاحی پایتخت به حساب می رود. علاوه بر این پرچم دولتی با بلندی نظر است یکی از رمزهای استقلالیت و افتخار ملی بوده به یکی از نقطه های جلب عکس برداری سیاحان تبدیل یافته است. در سالهای اخیر رشد انفراساختار سیاحی در پایتخت با سرعت ادامه دارد. مهمانخانه های درجه بلند خدمت رسانی با صفت را پیشنهاد کرده ایستادند. طربخانه ها و قهوه خانه ها نیز نه تنها طعام های ملی بلکه طعام های بین المللی را پیشکش میکنند. همزمان بهتر گردیدن خدمت رسانی های نقلیاتی از جمله راه ها، فرودگاه و خدمت رسانی های تاکسی برای سیاحان شرایط های مساعد فراهم آورده است. رشد تکنولوژی های رقمی از جمله برانکنی آنلاین، خرید تاوی الکترونی و راهبلدهای رقمی نیز دسترسی سیاحان را برای گرفتن معلومات آسان گردانده است.
0: بله، شهر دوشنبه با ترکیبی از جاذبه های تاریخی، فرهنگی و طبیعی مقصد جذاب برای گردشگران داخلی و خارجی محسوب می شود و می تواند که تجربه بیادماندنی از فرهنگ و مهمان نوازی مردم تاجیکستان را برای بازدید کنندگان رقم بزند.

سعی کردیم که در این بخش جاهای دیدنی دوشنبه رو به شما معرفی کنیم و مکانهای دیدنی دوشنبه به همین موارد یعنی محدود نمی شود و آثار بسیاری وجود دارد که بیانگر بخشی از تاریخ و فرهنگ کشور هستند. از موزه های مختلف تا طبیعت چشم نواز و همه دوشنبه رو به مقصد ایدئال تبدیل می کنند.

اورنگ جوانی، اورنگ جوانی. برنامه‌ای سرشار از شور جوانی. گفتگو با کارشناس روانشناسی، چگونه لباس بپوشیم و ظاهری آراسته تر و زیباتر داشته باشیم، و سخنی چند با جوانان فعال و موفق.

این برنامه شما را از جهان پرهیاهوی جوانان و شور و حال جوانی سرشار می کند. اورنگ جوانی را با ملوینه خوشقدم بشنوید.

صفحه موزیکال، صفحه موزیکال. برنامه هنری و موسیقایی از فعالیت آوازخوانان معروف. این برنامه را هر چهارشنبه بشنوید.

امیدواریم که از بردم های بخش فارسی خسته نشده باشید و اگه کمی هم باشد خب اشکالی نداره، چون با صفحه موزیکال در خدمت شما هستیم و در این بردم چون همیشه تازه ترین آهنگ ها رو تقدیمتون میکنیم.

البته که جوی که موسیقی احساس و ریتم در کنار هم جمع شوند، یک لحظات متفاوت را برای ما می سازند. و چنین لحظات متفاوتی ما امروز در صفحه موزیکال تجربه خواهیم کرد. چون آهنگوی جدید و آهنگوی زیبا از خواننده های پارس زبان را آوردیم.

خب دیگه زیاد حرف نمیزنیم و بریم به سراغ آهنگ اول. و آهنگ اول رو میخوایم از احمد سیدی براتون پخش کنیم. یک آهنگ زیبا و پر از احساس و عاشقانه هست و با هم بریم و این آهنگ احمد سیدی رو بشنویم.

شما اگه به دنبال موزیکای احساسی شاد و عاشقانه یا که ریتمیک هستید، پس صفحه موزیکال میتواند که همراه همیشگی شما باشد و با ما همراه باشید تا از شنیدن جدیدترین ترانه‌ها و بهترین انتخاب‌های هفته لذت ببرید.

و در دومی صفحه موزیکال میگو آهنگ زیبای داریم، آهنگ تاجیکی از جهانگیر ظریپوف که همین چند روزها منتشر کرده است این آهنگش رو و خیلی شنیدنی و زیبا هست و با هم بریم و حال کنیم با این آهنگ جهانگیر.

بله، ماه تابان بود، آهنگ زیبا و دلنشین جهانگیر زریپوف که حالا هوای موسیقی محلی شمال تاجیکستان را داشت و بسیاری از شنوندگان هم این سبک را به خاطر لهجه شیرین و ملودی شد و استفاده از عناصر فولکلوریک دوست دارند که خیلی شنیدنی و دوست داشتنی هست.

خب در ادامه هم باز در خدمت شما هستیم با آهنگای جدید این هفته و همطور که گفتیم امروز آهنگای جدیدی از خواننده‌های پرزبان داریم از تاجیکستان و ایران افغانستان و از ایران و تاجیکستان که شنیدیم و نوبت شنیدن یک آهنگی از خواننده‌های افغانستان هست و در این هفته یک آهنگی از دوران اعتمادی منتشر شده و اسم این آهنگ تازه‌شون هم در یوتیوب هست و با هم بریم و بشنویم.

خب همچنین دوست عزیزم میتونن که زنگ بزنن و آهنگ سپارش بدن و ما برای شما پخش میکنیم. شماره تماسمون 2786888 است و ما یک آهنگ جدید دیگر داریم و پس از پخش این آهنگ هم البته با آهنگای سپارشی شما در خدمت شما خواهیم بود.

خب چهارشنبه علاوه توف خواننده جوان کشورمون که اکنون مقیم آمریکا هست، فعالیت هنری خود را با نام هنری صاحب دنبال می کند. او این نام را به عنوان بخشی از استراتژی حرفه‌ای خود برای حضور گسترده‌تر در عرصه موسیقی انتخاب کرده است و صاحب تازگی آهنگی با لهجه فارسی منتشر کرده که با همکاری شماری از هنرمندان ایرانی تولید شده و مورد توجه علاقه‌مندان موسیقی پارسی زبان قرار گرفته است. با اسم این آهنگم نگو نمیشه، بریم و بشنویم.

خب دوستان عزیز، شنیدن آهنگ‌های جدید از خواننده‌های پرزبان که طول هفته منتشر شدند و ما همچون همیشه در صفحه موزیکال تقدیم شما کردیم. امیدوارم که این آهنگ‌ها مورد پسند شما قرار گرفته باشند و بازم منتظر آهنگ‌های جدید از خواننده‌هامون هستیم تا در چهارشنبه آینده باز تقدیمتون کنیم.

خب حالا میرسیم به بخشی که خودتون سازندش هستید، یعنی که آهنگوی درخواستی شما، آهنگوی که پر از خاطره، احساس و انرژی هستند. و بیایید و با هم به انتخاب های زیبای شما گوش بدیم. شماره تماسمون 2268

و یک انتخاب بسیار زیبایی داریم از شنوندمون که خواستن که آهنگ از مو این براشون پخش بکنیم و این آهنگ هم تقدیم این شنونده و همه علاقمندان آهنگ های مو این است.

خب دوستان عزیز، دیگه ما به پایان برنامه میرسیم و با پخش یک آهنگ درخواستی دیگر، یعنی که برنامه دو ساعته بخش فارسی رو نیز به پایان میبریم و بازم از همه تون سپاسگزاری میکنیم از همراهیتون با برنامه های بخش فارسی و تا برنامه های بعد، خدا نگهدارتون.

0: در موج رادیوی آواز تاجیک.
1: رادیوی آواز تاجیک همه روزه برنامه های خود را به 8 زبان تاجیکی، ازبکی، فارسی، عربی، روسی، دری، هندی و انگلیسی پخش می نماید. این برنامه ها شامل تازه ترین اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان، مطالب تحلیلی، اطلاعاتی و فرهنگی و ادبی می باشد.
0: برنامه های ما را در شهر دوشنبه روی موج 105.5 FM، در سایر مناطق روی موج کوتاه ردیف 41 متر برابر با 7245 کیلوهرتز می شنوید.

سلام عرض میکنم خدمت یک و یک شما شنونده های بخش دری. امیدوار هستم در هر گوشه و کناری که هستین جور و صحتمند باشید. امروز چهارشنبه تاریخ 3 ماه جون سال 2026 میلادی مصادف با 13 ماه جوزای سال 1405 هجری خورشیدی.

گروهر طاهری هستم، مجری برنامه های امروز دری با همراهی زرنگیز محمد الله، زلیخا رجب و همچنین آقای ابو منصور اسماعیل کارگردان برنامه. طول دو ساعت دیگر در خدمت شما قرار داریم.

برنامه های امروز ما حاوی مطالب زایلند. نخست مهمترین اخبار تاجیکستان و جهان را به آگاهیتان می رسانیم. سپس گزارش ما را از همایش علمی معرفتی تحت عنوان باربد و رشد موسیقی کلاسیکی تاجیک می شنوید. در ساعت 12 به وقت دوشنبه فشرده اخبار تاجیکستان و جهان را به آگاهیتان می رسانیم. و در قسمت دوم ویژه برنامه گنجینه های تاریخ تقدیمتان می شود. و در لابلای برنامه های امروز بهترین آهنگ و ترانه ها را بهر خوشحالی هرچه بیشتر شما کارگردان امروز ما تقدیمتان می کند. امید است که تا دو ساعت دیگر با ما و با برنامه های دوست داشتنی خودتان باشید.

0: نخست اوجه فرمایید به اخبار داخل کشور. انعکاس مهمترین رویدادهای تاجیکستان و جهان. خبرهای فوری و معتمد را از بخش اطلاعاتی رادیو آواز تاجیک پیگیری نمایید.
1: نخستین سمیت سران کشورهای مکالمه آسیای مرکزی
2: نوبتی کمیسیون مشترک بین حکومت تاجیکستان و قزاقستان.
0: رادیو آواز تاجیک 24 ساعت در فضای اطلاعات. 24 ساعت در فضای اطلاعات. سرخط خبرها. برگزاری مشوره های سیاسی میان کشور تاجیکستان و نیدرلاند در شهر دوشنبه. برگزاری هشتمین جلسه کمیسیون مشترک همکاری های جمهوری تاجیکستان و جمهوری اسلامی پاکستان در شهر دوشنبه. برقرار شدن خدمات مستقیم ریل مسافربری در مسیر دوشنبه مسکو. گرسنگی و سوء تغذیه در افغانستان. مشروع اخبار. دیروز سیومین دوره مشوره های سیاسی میان وزارت امور خارجه جمهوری تاجیکستان و وزارت امور خارجه پادشاهی نیدرلاند در شهر دوشنبه برگزار گردید. قابل ذکر است که در جریان این رایزنی ها روی مسائل تقویت همکاری های دو جانبه در بخش های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و امنیت منطقوی مورد بررسی قرار گرفت. طرفین با رضایت از سطح کنونی روابط بر علاقمندی خود به تقویت و گسترش بیشتر روابط چندبعدی و تطبیق برنامه ها و پروژه های مشترک در مراحل بعدی تأکید نمودند.

تاریخ دوم ماه جون هیئت مدیره گروه بانک جهانی برنامه مشارکت کشوری برای تاجیکستان را مبنی به 2026 الی 2032 را تصویب کرد. برنامه مشارکت کشوری برای تاجیکستان استراتژی گروه بانک جهانی را برای حمایت از انتقال به رشد پایدار و انعطاف‌پذیر که توسعه سکتور خصوصی و ایجاد شغل را تقویت می‌کند تعیین می نماید. قابل ذکر است که سند مذکور با استراتژی توسعه ملی تاجیکستان تا سال 2030 هماهنگ بوده و هدف آن بهبود دسترسی به مشاغل، خدمات و فرصت های اقتصادی است. هشتمین جلسه کمیسیون مشترک همکاری‌های تجارتی، اقتصادی، علمی و تکنیکی جمهوری تاجیکستان و جمهوری اسلامی پاکستان در شهر دوشنبه برگزار گردید. در این جلسه روی مسائل مربوط به همکاری‌های اقتصادی دو جانبه در بخش‌های مختلف از جمله تجارتی، سرمایه‌گذاری، زراعت، انرژی، تعلیم و تربیت، بانکداری، ساینس و تکنولوژی، سیاحی، پالیسی جوانان، ورزش، ترانسپورت و ارتباطات بررسی و تبادل نظر صورت گرفت. تأکید شد که نتایج هشتمین جلسه کمیسیون مشترک با تقویت بیشتری همکاری‌های مثمر، ایجاد یک مبنای مطلوب بر تطبیق پروژه‌های جدید مشترک و شناسایی ساحات جدید همکاری بین دو کشور کمک خواهد کرد. از تاریخ 21 جون سال روان خدمات مستقیم ریل مسافربری در مسیر دوشنبه مسکو برقرار خواهد شد. قطار مسافربری مسیر دوشنبه مسکو که از جانب کارخانه واحد دولتی راه آهن تاجیکستان سازماندهی شده است، هر دو هفته یک بار حرکت می‌کند. لازم به یاد آوری است که حرکت ریل‌ها در مسیر دوشنبه مسکو با ابتکار کارخانه واحد دولتی راه آهن تاجیکستان، با همکاری شرکت سهامی باز راه آهن روسیه و در تفاهم با اداره خط آهن قزاقستان و ازبکستان برقرار شده است. این بود اخبار تاجیکستان. بعد از یک وقفه کوتاه اخبار جهان را میشنوید. به اطلاع رسانه‌های خبری، کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا میگوید که راه حل تنش‌ها میان پاکستان و حکومت طالبان گفتگو است، نه حملات هوایی. کالاس در یک نشست خبری مشترک با اسحاق دار، معاون صدر اعظم وزیر خارجه پاکستان در اسلام آباد، با اشاره به درگیری‌های اخیر میان پاکستان و حکومت طالبان گفت که این درگیری‌ها پیامدهای وخیم بشری داشته و خطر دامن زدن به بی‌ثباتی و افرادگرایی بیشتر را به همراه داشته است. با اطلاع بی بی سی، در آستانه نشست آینده شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره افغانستان، نهادهای امدادرسان سازمان ملل متحد نسبت به وضعیت دشوار بشری در این کشور و کمبود بودجه کافی برای کمک رسانی به نیازمندان هشدار می دهند. در همین حال مادران افغان که کودکانشان به سوء تغذیه مبتلا اند می گویند مواد غذایی ویژه برای پیشگیری و درمان سوء تغذیه کودکان در مراکز صحی در دسترس نیست. و این هم یک خبر دیگر. پس از پیروزی تیم پاریس سن ژرمن در برابر آرسنال در لیگ قهرمانان اروپا، جشنهایی در چندین شهر فرانسه به ناآرامی کشیده شد و صدها نفر بازداشت شدند. با گزارش خبرگزاری دی پی ای جرمنی، وزیر داخلی فرانسه در یک کنفرانس خبری اعلان کرد که در سراسر کشور 416 نفر بازداشت شدند که از این میان 283 نفر در پاریس بودند. وزیر داخلی فرانسه این ناآرامی‌ها را غیر قابل قبول توصیف کرد.

رادیوی آواز تاجیک روی امواج متوسط ردیف 7245 کیلوهرتز و 105.5 FM همه روزه با 8 زبان برنامه های خیش را پخش می نماید.

0: برنامه زاکی و تفریحی حاوی مطالب جالب و شنیدنی، مصاحبه ها با ادیبان، آوازخوانان تاجیک و افغان در تهیه زرنگیز محمد الله.
1: روزهای پنجشنبه هر هفته با برنامه گلبرگ ها با ما باشید. گلبرگ
2: صدای ماندگار، صدای ماندگار.
3: تا کی بدرد آیم و دیدار نبینم، سر بار تو را جویم و یک بار نبینم.
2: یاد از هنرمندان فقید و ترانه های معروف و

0: صدای ماندگار یاد از آوازخوان‌های مشهور و معروف تاجیک که با سهم ارزشمند خود در هنر موسیقی تاجیک ماندگارند.
1: گر تو مردی عاقلی با مردمی دانانشین.
0: برنامه صدای ماندگار روزهای جمعه هر هفته از بخش دری رادیو آواز تاجیک تقدیمتون می‌گردد.

0: انتخاب شما.
1: تحت این عنوان برنامه تازه است مملو از ترانه و آهنگ های مقبول و زیبا.
0: این برنامه با انتخاب شما روزهای شنبه هر هفته
1: از بخش دری رادیوی آوازی تاجیک به نشر

0: شما ادامه برنامه های بخش دری را میشنوید. دیروز در کتابخانه ملی تاجیکستان همایش علمی معرفتی تحت عنوان باربد و رشد موسیقی کلاسیک تاجیک برگزار گردید. در همایش نمایندگان اکادمی ملی علوم، وزارت فرهنگ و هنرمندان گروه هنری شش مقام به نام فصل الدین شهاباف شرکت نمودند. همچنین در همایش لطفیه عبدالخالق زاده رئیس کتابخانه ملی ضمن سخنرانی افتتاحی تاکید نمودند که هدف اصلی تدابیر اجرای امر رئیس جمهور تاجیکستان از ماه دسامبر سال 2025 و تجلیل 35 سالگی استقلال دولتی میباشد. لطفیه عبدالخالق زاده می گوید
1: هدف برگزاری چهارمینی ما این اجرایش امر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان از 8 ژانویه سال 2026 تحت رقم 960 اوید با اجرایش نقشه چهارمینی ها که در اساس پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان از دکبر سال 2025 در باره سمت‌های اساسی سیاست داخلی و خارجی جمهوری تاجیکستان ذکر گردیدن می باشد. قابل قید است که در بند 61 نقشه چهارمینی های مذکور درج گردیده است که با در نظر داشت سهم تاریخی باربد مروزی در رشد فرهنگ جهانی و ملت تاجیک از جانب کارشناسان و خادمان معروف دنیا همچون یکی از اولین دانندگان علم موسیقی آهنگسازی کسبی قلمروی آریایی اعتراف گردیدن او جهت به فهرست شخصیت های برجسته فرهنگی یونسکو وارد نمودن تدبیرها اندیشیده شود. وابسته به این همه ما وظیفه داریم که جهت آموزش بررسی و با عرصه بین المللی معرفی نمودن این نابغه ملت تاجیک کاربری نماییم.
0: عالمان و متخصص مبنی به میراثگران بهای باربد مروزی ایجاد 30 لحن، 365 آهنگ و زمینه های تقویمی موسیقی در شرق سخنرانی جالب نمودند. اسکر حکیم ادیب تاجیک چنین اظهار نظر نمود.
2: برباد هم یکی از شخصت های تاریخی تو زمانی که مثال گرم جشن برباد میشد این همچون در لباس استورا روایت بود. با خاطر شان کرد که امروز در زمینه آموزش شرچشمه های خطی معین شد که این البته دوره مهم تاریخی زندگی فعالت کرده است و دوره که یکی از امپراتورهای بزرگ ایرانی مخصوصا سلاله ساسانیان که زیاده از 400 سال در فضای سالگم شرق میانه نزدیک و حتی جهانی اعتبار شایسته دارد. بربد در زمان همین امپراتوری بزرگ مخصوصا زمان یکی از شاهانه که دوره شکوفایی عمان دوره ساسانیان به شمار می رود از این خاطر که این دوره واقعا در زمان خسرو پرویز تمام سیستم مثال گرم علم ها مخصوصا طبقه بندی ارزش های فرهنگی کلاسیفیکاسیون مثال گرم ساختارهای عقلی و نیروهای ذهنی سازندگی این دوره به میان آمده.
0: قابل ذکر است که تدابیر مبادله افکار مثمر شرکت کنندگان مبنی به حفظ و ترغیب فرهنگ ملی نیاگان به پایان رسید که برگزاری همایش مذکور باز هم احیا و ترغیب ارزش‌های ملی مساعدت می‌کند.

با عرض سلام مجدد همراهانی عزیز به ادامه برنامه های دری خوش آمدین. مطلب این ساعت برنامه را روی روابط خارجی دانشگاه های بین المللی زبان های خارجی تاجکستان به نام ساعت ملغزاد اختصاص دادیم که حال تقدیمتان می شود.

0: دانشکده دولتی زبانهای تاجیکستان که فعلا دانشگاه بین المللی زبانهای خارجی تاجیکستان است، سال 1979 در شهر دوشنبه تأسیس یافته و سال 2009 به دانشکده دولتی زبانهای تاجیکستان نام ساتیا ملغزاده نویسنده ی مردمی تاجیکستان گذاشته شد. دانشکده از تاریخ 29 ماهی می سال 1979 به حیث دانشکده دولتی آموزگاری زبان و ادبیات روس تاجیکستان سازمانی یافته بود و از تاریخ 6 آگست سال 1992 به دانشکده دولتی زبانهای تاجیکستان تبدیل داده شده و با قرار حکومت جمهوری تاجیکستان از تاریخ 29 دسامبر سال 2022 هم نام دانشکده دولتی زبانهای تاجیکستان به نام ساتیا ملغزاده رسما به دانشگاه بین المللی زبانهای خارجی تاجیکستان به نام استاد ساتیا ملغزاده عوض کرده شد. باید گفت که از سال 2009 در دانشگاه تحصیلات فوق لیسانس یعنی بخش آسپیرانتورا و از سال 2012 هم ماگیستراتورا و شعبه آمادگی عمل می نمایند. دانشگاه بین المللی زبانهای خارجی تاجیکستان در جاده آماده سازی کادرهای بلند اختصاص در سمتهای زبانشناسی موقع خاص دارد. در دانشگاه مذکور دانشجویان از کشورهای خارج نیز تحصیل می کنند و کارمندان علم آموزگاری از جمله پروفسوران و استادان از دانشگاه های کشورهای خارج نیز کار فعالیت نموده بهر آماده سازی متخصصین بلند اختصاص درجات بین المللی سهم ارزنده دارند. دانشگاه در سمت روابط بین المللی با یک عده دانشگاه های دولت های خارجی هم تفاهم نامه و سازش نامه های همکاری دارد. در رابطه با این موضوع صحبت انجام دادیم با پروفسور ژلا گلنظرزاده رئیس دانشگاه مذکور که حال با هم میشنویم. استادی عزیز، خواست میگفتین که روابط دانشگاه بین المللی زبانهای خارجی تاجیکستان با مؤسسه های عالی خارجی کشور فعلا چگونه برامون داشته است؟
1: تشکر برای سوالی بسیار هم سری وقتی و مهم. دانشگاه بین المللی زبانهای خارجی تاجیکستان به نام ساتیا ملغزاده یکی از مؤسسه های دولتی تعلیمی هست که وابسته به روابط بین المللی و در عرصه بین المللی در آموزش زبانهای خارجی موقع خاص دارد. از این رو همچنان که ما می دانیم با تشبث و ابتکارات اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت محبوب کشورمان محترم امام علی رحمان، دانشگاه از سال 2022 مقام دانشگاه بین المللی را گرفت و در این زمینه فعالیت وابسته به روابط بین المللی دانشگاه باز هم وسعت یافت و فعلا در دانشگاه بین المللی زبانهای خارجی تاجیکستان و بسیار مؤسسه‌های تحصیلات عالی خارجی کشور همکاری ها در اساس شرطنامه و سازشنامه ها برای مونده شده است. عین زمان زیاده از 50 مؤسسه تحصیلات عالی خارجی کشور با دانشگاه ما همکاری ها برای مونده است. با دانشگاه های کشورهای جمهوری مردمی چین، فدراسیای روسیه، جمهوری هندوستان، جمهوری کره جنوبی، ژاپن، بلاروس و خوشبختانه از سال 2025 با دانشگاه‌های بریتانیای کبیر و ایرلندی شمالی همکاری را در آموزش مخصوصا زبان انگلیسی خوب براه مانده است.
0: امروز می گفتن که چقدر دانشجویان از کدام دولت ها در دانشگاه شما درس می گیرن؟
1: در دانشگاه ما زیاده از 200 نفر دانشجویان که شهروندان خارجی هستند تحصیل میکنند و این دانشجویان ما از کشورهای عربستان سعودی، افغانستان، از هندوستان، از همسایه کشور ما ازبکستان، قرغیزستان و قزاقستان می باشند.
0: و چه امتیاز ها به همین دانشجویان از کشورهای خارج داده می شود از طرف ریاست دانشگاه؟
1: از طرف ریاست دانشگاه از کشورهای قرغیزستان و افغانستان دانشجویان ما طریق بورسیه‌های حکومتی تحصیل میکنند و اون نفرانی که نیاز به خوابگاه دارند از جانب دانشگاه تامین کرده میشوند و این چنین ادرار پولی پیشنهاد کرده میشود و هر مشکلات و مسئله هایی که وابسته به تدریس و تعلیم دانشجویانی که از کشورهای خارج هستند برای حل این مسئله و این مشکلات همیشه آمادگی خود را به دانشجویان دانشگاه پیشنهاد می نماید.
2: امروز تبادل تجربه بین استادان، بین دانشجویان با دیگر کشورها چگونه است؟
1: خوشبختانه از دوره‌ای که تاجیکستانی محبوبمون صاحب استقلال شد و دوستی و رفاقت در همه همکاری ها در همه سمت افضلیت پیدا کرد و همچنانی که ما میدانیم پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان ابراز داشتند که سیاستی در های کشاد را براه ماندن در مناسبت های بین المللی، امروز تبادل دانشجویان دانشگاه ما با دیگر دانشگاه های کشورهای خارج خوب براه مانده شده است. اینچنین تبادل آموزگارمون برای تجربه گرفتن، برای بازآموزی، برای تکمیل اختصاص خش در دانشگاه های بین المللی وسعت یافته است. عین زمان دانشجویان ما در دانشگاه های جمهوری مردمی چین، در دانشگاه های کشور بیلاروس، روسیه و ژاپن تبادل اکادمی، اینچنین دانشگاه های جمهوری قزاقستان تبادل اکادمی، طریق تبادل اکادمی و مدت یک نیم ساله تحصیل یا یک سال تحصیل در تبادل اکادمی قرار دارند. اینچنین آموزگاران ما برای تکمیل اختصاص خش به دانشگاه های فدراسیه روسیه و جمهوری قزاقستان، هندوستان، ژاپن، جمهوری مردمی چین و امسال با بریتانیای کبیر و ایرلندیای شمالی و همچنین با همسایه کشور ما ازبکستان برای تبادل تجربه خیش سفر برگردیدن.
2: می گفتین که استادان نیز از خارج کشور در این دانشگاه درس می گویند و از کدام کشورها اصلا؟
1: استادانی که شهروندان خارجی می باشند در دانشگاه ما وابسته به تخصص و اختصاص خیش در دانشگاه درس می گویند. از جمهوری پاکستان، جمهوری اسلامی پاکستان ما آموزگار داریم، از جمهوری هندوستان، از کره جنوبی، از جمهوری مردمی چین، از ژاپن، اینچنین از штатҳои متحدهی امریکا ما آموزگاران داریم که با دانشجویان ما درس میگن، یعنی صاحب زبانان با دانشجویان ما درس میگن.
2: در دانشگاه شما معلمان از روی چند اختصاص متخصصین آموده کرده میشوند؟
1: دانشگاه ما در سه زینه تعلیم فعالیت میکند، در زینه بکالوریا، در زینه ماگیستراتورا و در زینه دکتر پیشدی، دکتر از روی اختصاص. و در زینه بکالوریا زیاده از 40 اختصاص موجود است. در شعبه روزانه در 8 فاکولته اختصاص ها هستند و در شعبه فسیلوی نیز اختصاص ها وجود دارند، یعنی بیش از 40 اختصاص در زینه بکالوریات است و در زینه ماگیستراتورا نیز زیاده از 15 اختصاص فعالیت میکند و در زینه دکتر پی اچ دی زیاده از 11 اختصاص فعالیت میکند.
2: یکون نقشه ها و یکون چی نقشه ها دارید در سال آینده و بعدی برای بهتر سازی امین روابطی اصلا خارجی؟
1: البته نقشه ها هستن، نقشه های کوتاه مدت، میانه مهلت و دراز مهلت هست. وابسته به این نقشه ها ما 4 اختصاصی نو به نقشه گرفتیم که در سال 2026، سال تحصیل 2026-2027 براه مانده می شود. این چونین وابسته به اون اختصاص هایی که طلبات دو طلبان و اون اختصاص هایی که طلبات دو طلبان بیشتر است اون شماره اون اختصاص رو ما زیاد نمودیم. البته با نهادهایی که وابسته مربوط به این سمت است ما کاربری رو به انجام رسانیدیم و پیشنهاد کردیم به مرکز ملی تستی برای قبول دانشجویان در این سال خوانش تحصیلی نو و همکاری ها وابسته به روابط بین المللی ما در زینه بکالوریات روابط نسبتا خوب برامونده شده است. ما از امسال نیت داریم که در زینه ماگیستراتورا و در زینه دکتر پی اچ دی روابط رو بیشتر نماییم. یعنی магистрантони мо тавонанд ки тавассути табодули академи дар муассисаҳои таҳсилоти олии хориҷи кишвар таъсир намоянд ва инчунин хоҳишмандоне ки шаҳрвандони хориҷӣ ҳастанд метавонанд ки дар зинаи магистратура ва доктор PhD, доктор фалсафа аз рӯи ихтисос дар донишгоҳи мо таҳсил намоянд. Мо ду нафар аллакай ду нафар шаҳрванди хориҷӣ дорем ки дар зинаи магистратура дар мо таҳсил мекунанд ва инчунин дар донишгоҳи мо шӯрои диссертатсионӣ, шӯрои илмии диссертатсионӣ фаъолият мекунад ки аллакай дар ҳамин шӯрои диссертатсионӣ мо ду нафар шаҳрванди хориҷӣ рисолаҳои илмии хешро дифо намуданд ва инчунин боз дар нақша дорем як нафар омӯзгори мо ки соҳибзабон аст аз ҷумҳурии мардумии Корея ҳаст. Аллакай кори илмияш омода шудааст ва пешниҳод шудааст ба шӯрои диссертатсионӣ. Ҳамчунин нақша дорем ки шӯруҳои диссертатсионӣ муштарак миёни муассисаҳои таҳсилоти олии хориҷи кишвар таъсис бидем, то ки ҳам шаҳрвандони мо ва ҳам шаҳрвандони хориҷӣ тавонанд рисолаҳои илмии хешро дар ин шӯруҳои диссертатсионӣ муштарак ҳимоя намоянд.
2: Каме аз дастовардҳо мегуфтед, устодони шумо дар ягон конференс ё ягон тадобири сатҳи байналмилалӣ иштирок варзиданд ё хайр?
1: Албатта, ҳама сола донишгоҳи мо дар самти фаъолияти робитаҳои байналмилалӣ дар соҳаи илм низ, дар самти забономузӣ, дар самти тарҷумонӣ, забоншиносӣ, яъне саҳми худро мегузоранд ва мо иқдоме пеш гирифтем бо ҳайати омӯзгорону профессорони донишгоҳ тарҷумаи китоби асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти маҳбуби кишварамон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон забони миллат ҳастии миллат ки бемуҳобот ва воқеан ҳам ин таърихномаву шиносномаи забони тоҷикӣ аст ва айни замон омӯзгорони мо бо 7 забон ин китобро тарҷума намуданд, бо 3 забон ҳар ду ҷилди китобро тарҷума намуданд, бо забонҳои русӣ, чинӣ ва англисӣ ва бо 4 забони дигар ҷилди аввали ин китобро бо забонҳои куриёӣ, ҳиндӣ, фаронсавӣ ва арабӣ ҷилди аввали китобро тарҷума намуданд ва ҷилди дуюми китоб дар ҳоли тарҷума ҳаст бо ин 4 забон ва албатта дар иштирок дар конференсҳои байналмилалӣ низ хеле назаррас аст. Худи соли 2025 дар донишгоҳ 10 конференси байналмилалӣ баргузор гардид ки олимону донишмандон ва муҳаққиқони соҳаи забоншиносӣ, соҳаи тарҷумонӣ, соҳаи типологияи муқоисавии забонҳо аз тамоми кишварҳои дунё иштирок намуданд, тариқи ҳузурӣ, тариқи маҷозӣ, онлайни

0: ژاپن با جمهوری ژاپن با جمهوری مردمی چین در اشتراک در آزمون‌ها، اولیمپیادها و کنفرانس‌های بین‌المللی نه تنها اشتراک کردند بلکه با معروضه‌های خود یعنی برآمد و صحبت هم آراستند.
1: یادآور می شویم که شما صحبت ما را با پروفسور ژولا گلنظرزاده رئیس دانشگاه بین المللی زبانهای خارجی تاجیکستان استماع فرمودید. گفتن است که فعلا دانشگاه بین المللی زبانهای خارجی تاجیکستان به نام استاد ساتی ملاغزاده همکاری های بین المللی را با مؤسسات عالی خارج کشورم روز از روز تقویت می دهند و در این سمت نیز به دستاوردهای خوب و نظررس نائل می شوند. طوری که محترم امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان در تمامی برآمد و سخنرانی هایشان ابراز می دارند، جوانان آینده ملت و دولتند. از این لحاظ باید برای تربیه نوجوانان ما کل جامعه سهم بگذارد. امید که متخصصین جوانی که از دانشگاه بین المللی زبانهای خارجی تاجیکستان فارغ می شوند با تحکیم و رشد و گسترش بخشهای مختلف تاجیکستان سهم ارزنده می گذارند. شنوندگان عزیز، شما مطلب ما را مبنی بر روابط خارجی دانشگاه بین المللی زبانهای خارجی تاجیکستان به نام ساتی ملاغزاده از بخش دری رادیو برنامه‌نویسی آواز تاجیکستان ما فرمودید. در تهیه و بند و بست این مطلب دست داشتیم ابو منصور اسماعیل کارگردان و مظلوم خیر رجب مؤلف و گوینده. از توجه و همراهیتان ممنون. تا روز بعد، خدا نگهدار.
2: گلبرگ‌ها برنامه ذوقی و تفریحی حاوی مطالب جالب و شنیدنی، مصاحبه‌ها با ادیبان، آوازخوانان تاجیک و افغان در تهیه زرنگیز محمدالله.
3: روزهای پنجشنبه هر هفته با برنامه گلبرگ‌ها با ما باشید. گلبرگ‌ها گلی همیشه بهار سخن زوال ندارد. گنجینه پرغناوت سخن، آثار بی‌نظیر معنی، ادبیات، هنر و ذوق ادبای تاجیک در برنامه گنج سخن از بخش دری رادیو آواز تاجیک.
4: با عرض سلام و ادب شنونده های گرامی، در این قسمت از برنامه های دری شما برنامه ما را راجع به زندگی و آثار رابعه بلخی ادیب فارس و تاجیک میشنوید.

در عصر چهارم هجری که در قرن دهم میلادی برابر است، زبان و ادب فارسی دری روزگار با برکت خیش را سپری می کرد. همه آن برکت و فیض مربوط خدمت‌های فرهنگ دوستانه و ادب پروری و بالاتر از همه استقلال خواهی و آزادی پرستی امیران سامانی بود که با نیروی میراث نیاگان خیش صفا و دلیری به فرهنگ گذشتگان خود را دوباره پس از دو قرن سکوت احیا و گویا ساختند. در همین روزگار سعادت آسا در یکی از شهرهای عمده با نفوذ قلمرو سامانیان بلخی باستانی سرچشمه های تاریخی مادر شهرها خواندند. در خانواده یکی از امیران با نام کپ که زاده قزدار موضع در جنوب خراسان آن زمان بود، رابعه بلخی پا به عرصه هستی نهاد که پس از بلوغ و کسب کمال در محیط توانمند خانوادگی خیش توانست با نخستین چکیده های خامه اش عقل و احساس همزمانان را تسخیر نماید. لازم به یادآوری است که پیش از هزار سال

0: پیش رابیه با صدای زنانه اما جسورانه با جرأت خط نخستین بحث‌های دیوان شعر فارسی تاجیکی را زینت بخشیدند. در این خصوص شمسیدی محمدی معاون رئیس انستیتوت زبان و ادبیات اکادمی علوم تاجیکستان چنین اظهار نظر نمود.
1: زنان قرآن قامت استوار در آن زمان دور می باشد که با بیان احساسات باطنی و صنعت والای آفرینندگی دیوار سکوت چند اصطر را بشکرد. جایگاه و پایگاه اشعار بازمانده او در شعر زمان سامانیان رفیع و ارجمند است. اشعار شاعر تکان بزرگ به بانوان سخن‌آفر عصرهای بعدی و پل استوار محکم با ایجادیات ادیبان عصرهای متمادی گردید، ولی خوشی‌های روزگار این شاعر را دیر نپایید. با مرگ پدر، برادر او حارث جانشین پدر می‌شود.
0: رابیه دختر کبی قزداری که به رابیه بلخی هم شناخته شده است، ادیب فارسی‌گوی نیمه نخست سده چهارم هجری است. ایشان طبق اسناد موجود نخستین ادیب زن فارسی‌گوی است. همچنان گفته می شود پدرش کبی قزداری از عربهای کوچیده به خراسان و فرمان روای بلخ بود. قابل ذکر است که رابیه بلخی ادیب غیر عارف بود، اما بعدها توسط نویسندگان چون عطار نیشاپوری و جامی تصویرش به ادیب عارفانه تبدیل شد. از تولد و دوران کودکی و نوجوانی رابیه اطلاعی در دست نیست. تنها مدرک مستند از زندگی رابیه روایت است که عطار نیشاپوری در حکایت 21 کتاب الهی نامه خش 400 و اندی بیت آورده است. آنچه از این روایت برمی آید آن است که رابیه دختر کبی قزداری والی بلخ بوده و برادری به نام حارث داشته است. کب علاقه خاصی به رابیه داشته و در پرورش و تعلیم او کشا بوده است و به جهت توانایی های بی‌نظیر او در هنر و فنون او را با لقب زین العرب خطاب می کرد. رابیه با استناد گفتار عطار در ایجاد شعر و هنر نقاشی بغایت توانمند و در شمشیر زنی و سوارکاری بسیار ماهر بوده است. شمسیدی محمدیف می گوید
1: شیخ عطار در الهی نامه آورده است بختاش نام غلام حارث به رابعه عاشق می شود. عشق آنها که موجب ایجاد اشعار شاعره بوده است بالاخره بر سر زبان ها می افتد که آتش رشک برادر را افروخته و رابعه را در حمام با گشادن رگهایش به طور دهشتناک فاجعه‌ای به قتل می رساند. در این روایت بختاش به انتقام رابعه حارث را میکشد و خود را نیز پس از این حادثه به هلاکت میرساند. در مثنوی عطار عشق آنها را تصوفی قلمداد کرده است و رابعه را عاشق عشق الهی خوانده که از اشعارش نیز آهنگهای صوفیانه را هم میتوان احساس نمود که برای آن دوره کمتر خاص بود. از این سرگذشت افسانه‌گونه چندین حقیقت آشکار می‌گردد که برای معین کردن زندگی نامه رابعه دارای اهمیت است. نخست اینکه رابعه همزمان رودکی و معاصر با حکومت آل سامان بوده است. دوم آنکه در خاندان بقایه رسیده است که توانسته به او معلومات و علوم ضروری را در شرایط خانواده بدهد و تربیه او طور صورت گرفته است که در آن زمان و چنین درجات علم و ادبی رسیدن زنان باز از آیله های دور از پایتخت در تصور ما نمی گنجد که این را شبلی نیمانی از خصایص زمان سامانیان دانسته است. زنان برابری مردان در امور فرهنگی و خلق هنر سهم گذار بودند. آنکه رابعه از خود جسارت و شجاعت نشان داده در اشورزیدن و سرودن اشعار عشقی در زمان ابتدای ادبیات فارسی آثار روان و طبیعی از خش باقی گذاشته است که امروز نیز دلهای عاشقان را تسخیر میکنند.

0: لازم به یاد آوری است که از رابیه جز 7 غزل و قطعه در دست نیست. همچنان رابیه را مادر شعر فارسی خواندند. او بهور و اوزانی را وارد شعر فارسی نموده که تا پیش از آن کسی در آن اوزان شعر ایجاد میکرد. مبنی به اشعار رابیه بلخی، شمسیدی محمدیف چنین اظهار عقیده نمود.
1: اشعار او در حدود 55 بیت به زبان فارسی در دست داریم، میتوانیم تحلیل و بررسی نماییم. رابعه بنت کعب بلخی از نخستین شاعرهای ادب فارسی دری میباشد که بنابر اخبار سرچشمه ها همزمان استاد اردکی و در واقع یکی از بنیانگذاران این ادبیات عالمگیر بوده است. هرچند از این شاعره صاحب استعداد اشعار کم باقی مانده است، ولی همین اشعار باقی مانده بیانگر هنر بلند شاعری رابعه بوده است. از مطالعه آن در می‌یابیم که مؤلف آن دارای دانش گسترده، معلومات فراوان ادبی و هنری میباشد که بعضاً محققان وجود چنین آثار شعری پخته و بلند و از نگاه ساخت و ترکیب به هنر شاعری بیمانند را در بعضی ادبیات فارسی از واقعیت دور میشمارند. در اشعار رابعه سنت‌های بدیعی تشبیه و تجنیس و توصیف و تلمیح و تضاد و موشح و کنایه و استعاره و چشم می‌رسد.
0: از تاریخ زاده شدن و مرگ رابعه بلخی آگاهی درستی در دست نیست. آنچه قطعی است آن که او همدوره با سامانیان و استاد رودکی بود و با گواه گفتار عطانشاپوری با استاد رودکی ملاقات و مشاعره داشته است. زمان مرگ رابعه بلخی به احتمال قریب به یقین پیش از مرگ استاد رودکی بود است. بنابراین تاریخ مرگ ایشان را میتوان پیش از سال 329 هجری قمری در نظر گرفت. لازم به یاد آوری است که مزار او در آرامگاه صوفی و عارف بزرگ خواجه ابو نصر پارسا در ولایت بلخ افغانستان است و همچنین هر ساله از او در ایالت بلوچستان پاکستان، کشور افغانستان، ایران و کشور خود ما تاجیکستان جشن گرفته می شود و در کشور افغانستان مکاتب، شفاخانه ها و همچنین جاده های مختلف به نام ایشان نامگذاری شده است. شنونده های عزیز، در همین جا برنامه ما که راجع به زندگی و آثار رابعه بلخی، ادیب فارس و تاجیک بود، به پایان می رسد. امیدوارم مورد پسندتان قرار گرفته باشد و در آمده ساختن این برنامه سهم داشتیم من فرهر طاهری مؤلف و گوینده و آقای ابو منصور اسماعیل کارگردان برنامه. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار.

0: بحث مهمترین رویدادهای تاجیکستان و جهان. خبرهای فوری و معتمد را از بخش اطلاعاتی رادیو آواز تاجیک پیگیری نمایید.
1: نخستین سمیتی سران کشورهای مکالمه آسیای مرکزی
2: کمیسیون مشترک بین حکومت تاجیکستان و قزاقستان.
0: رادیوی آواز تاجیک 24 ساعت در فضای اطلاعات. 24 ساعت در فضای اطلاعات. سرخط خبرها. برگزاری مشوره های سیاسی میان کشور تاجیکستان و نیدرلاند در شهر دوشنبه. برگزاری هشتمین جلسه کمیسیون مشترک همکاری های جمهوری تاجیکستان و جمهوری اسلامی پاکستان در شهر دوشنبه. برقرار شدن خدمات مستقیم ریل مسافربری در مسیر دوشنبه مسکو. گرسنگی و سوء تغذیه در افغانستان. مشروع اخبار. دیروز سومین دوره مشوره های سیاسی میان وزارت امور خارجه جمهوری تاجیکستان و وزارت امور خارجه پادشاهی نیدرلاند در شهر دوشنبه برگزار گردید. قابل ذکر است که در جریان این رایزنی ها روی مسائل تقویت همکاری های دو جانبه در بخش های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و امنیت منطقوی مورد بررسی قرار گرفت. طرفین با رضایت از سطح کنونی روابط بر علاقمندی خود به تقویت و گسترش بیشتر روابط چندبعدی و تطبیق برنامه ها و پروژه های مشترک در مراحل بعدی تأکید نمودند. تاریخ دوم ماه جون هیئت مدیره گروه بانک جهانی برنامه مشارکت کشوری برای تاجیکستان را مبنی به 2026 الی 2032 را تصویب کرد. برنامه مشارکت کشوری برای تاجیکستان استراتژی گروه بانک جهانی را برای حمایت از انتقال به رشد پایدار و انعطاف‌پذیر که توسعه سکتور خصوصی و ایجاد شغل را تقویت می‌کند تعیین می‌نماید. قابل ذکر است که سند مذکور با استراتژی توسعه ملی تاجیکستان تا سال 2030 هماهنگ بوده و هدف آن بهبود دسترسی به مشاغل، خدمات و فرصت‌های اقتصادی است. هشتمین جلسه کمیسیون مشترک همکاری های تجارتی، اقتصادی، علمی و تکنیکی جمهوری تاجیکستان و جمهوری اسلامی پاکستان در شهر دوشنبه برگزار گردید. در این جلسه روی مسائل مربوط به همکاری های اقتصادی دو جانبه در بخش های مختلف از جمله تجارتی، سرمایه گذاری، زراعت، انرژی، تعلیم و تربیت، بانکداری، ساینس و تکنولوژی، سیاحی، پالیسی جوانان، ورزش، ترانسپورت و ارتباطات بررسی و تبادل نظر صورت گرفت. تاکید شد که نتایج هشتمین جلسه کمیسیون مشترک با تقویت بیشتری همکاری های مسمیت، ایجاد یک مبنای مطلوب بر تطبیق پروژه های جدید مشترک و شناسایی ساحات جدید همکاری بین دو کشور کمک خواهد کرد. از تاریخ 21 جون سال روان خدمات مستقیم ریل مسافربری در مسیر دوشنبه مسکو برقرار خواهد شد. قطار مسافربری مسیر دوشنبه مسکو که از جانب کارخانه واحد دولتی راه آهن تاجیکستان سازماندهی شده است، هر دو هفته یک بار حرکت می‌کند. لازم به یاد آوری است که حرکت ریل‌ها در مسیر دوشنبه مسکو با ابتکار کارخانه واحد دولتی راه آهن تاجیکستان با همکاری شرکت سهامی باز راه آهن روسیه و در تفاهم با اداره خط آهن قزاقستان و ازبکستان برقرار شده است. این بود اخبار تاجیکستان. بعد از یک وقفه کوتاه اخبار جهان را میشنوید. بایگلوی بی بی سی در آستانه نشست آینده شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره افغانستان، نهادهای امدادرسان سازمان ملل متحد نسبت به وضعیت دشوار بشری در این کشور و کمبود بودجه کافی برای کمک رسانی به نیازمندان هشدار می‌دهند. در همین حال مادران افغان که کودکانشان به سوء تغذیه مبتلا اند می‌گویند مواد غذایی ویژه برای پیشگیری و درمان سوء تغذیه کودکان در مراکز صحی در دسترس نیست. و این هم یک خبر دیگر. پس از پیروزی تیم پاریس سن ژرمن در برابر آرسنال در لیگ قهرمانان اروپا، جشنهایی در چندین شهر فرانسه به نارامی کشیده شد و صدها نفر بازداشت شدند. با گزارش خبرگزاری دی پی ای جرمنی، وزیر داخلی فرانسه در یک کنفرانس خبری اعلان کرد که در سراسر کشور 416 نفر بازداشت شدند که از این میان 283 نفر در پاریس بودند. وزیر داخلی فرانسه این نارامی ها را غیر قابل قبول توصیف کرد.

0: گلبرگ ها برنامه ذوقی و تفریحی حاوی مطالب جالب و شنیدنی، مصاحبه ها با ادیبان، آوازخوانان تاجیک و افغان در تهیه زرنگیز محمد الله.
1: روزهای پنجشنبه هر هفته با برنامه گلبرگ ها با ما باشید. گلبرگ ها.

کتاب اندیشه را معطر، دل را منور و چهره را پرنور می سازد. و هدیه‌ای نیز که آن ارزش‌تر از کتاب وجود ندارد.

0: شنوندگان عزیز، امروز و آینده هر ملت ارتباط ناگسستنی با گذشته او دارد.
1: از گنجینه های تاریخ برنامه است با شرکت تاریخ و باستانشناسان معاصر که ما را وارد گذشته پر افتخار ملت تاجیک می نماید.
0: از گنجینه های تاریخ بازرنگیز محمد الله روزهای چهارشنبه هر هفته در رادیوی آواز تاجیک.
2: گنجینه های تاریخ، شنونده عزیز، درود به شما. برنامه کنونی گنجینه های تاریخ را اختصاص دادیم به صومعه عجینتی پا یادگاری نادر زمان کوشانیان که تقدیمتان می گردد.

0: بنابر اسناد وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان، بیش از 2020 یادگاری تاریخی و فرهنگی در قلمرو جمهوری تاجیکستان ثبت شده است که یکی از آنها صومعه و محوطه باستانی اجینتیپ است. این صومعه در قلمرو ناحیه وخش واقع شده و قدامت آن به قرون 7 الی 8 میلادی برمیگردد. این صومعه برای اولین بار توسط باستانشناس تامارا ایوانونا زیمل کشف شد. در سالهای 1959 الی 1960 میلادی گروهی از هیئت باستانشناسی جنوب تاجیکستان به رهبری باستانشناسان بوریس لیتوینسکی و تامارا زیمل در این موضع تحقیقات باستانشناسی انجام دادند. اجینتیپا یکی از خرابه ها و صومعه بودایی قرون 7 الی 8 است. طبق منابع تاریخی قبل از ظهور اسلام، دین بودایی در شرق تاجیکستان رواج داشته است. به نظر دانشمندان، برخی از مردم مناطق تاجیک نشین نزدیک هین به دین بودایی گرویدند. یوسف شاه یعقوبوف باستانشناس تاجیک میگوید.
1: در هندستان یک حتی با مقابل بودیزم در زمان همون اشاق زیدیت با وجود می آید که بودیزم رو رانده میکنند، همون مردم های رانده شده از طرف مردم یعنی حکومت کوشانیان یک سرپرستی می بینند. بعد در همین دوره ها دین بودایی به اینجا پیدا می شود، بیشتر در بخش کابل و در اونجا، بعد آهسته به این قسمتی چی می گذارد و پهن کنندگان بودیزم در چین، یاپن، کره همون تاجران بودند که به هندستان رفت آمد داشتند، زبان بودایی و هندو را می دانست.
0: در مورد گسترش دین بودایی در قلمرو آسیای مرکزی امروزی نظرها مختلفی در میان محققان وجود دارند. بسیاری از ایشان معتقد هستند که قبل از اسلام دین مردم کشور ما زردشتی بود. باختر در امتداد مسیر کاروانی جاده بزرگ ابریشم قرار داشت. در این راستا معابد در انتهای مسیر کاروانی ظاهر می شدند. جاده ابریشم از چین و هند آغاز می یافت و از آسیای میانه عبور می کرد و با طی مسافه بر 1200 کیلومتری به کشورهای اروپایی می رسید. اجینتیپا صومعه تاریخی دوره بودایی است که تا سال 1973 میلادی توسط باستانشناسان تاجیکستان به طور کامل مورد آموزش قرار گرفته بود. اما بنابر تحقیق باستانشناسان تاجیک، یک صومعه تاریخی بودایی نیز در ارتفاع تپه نزدیکی روستای قینر در ناحیه واسه وجود دارد که هنوز مورد آموزش و فریاد قرار نگرفته است. بسیاری از صومعه های بودایی و مسیحی که در شهرهای تجارتی کشف می شوند در کنار صومعه ها و دایره های بودایی هند موجود بودند و جمعیت تاجران محلی خدمت می کردند، اما جمعیت محلی کاملا بودایی نبودند.

بنابه ایتلای بستانشناسان در دوره کوشانیان آین بودا در باختر رواج گرفت و آتشکده زرتشت بلخ به یک سومه بودایی تبدیل شد. در بلخ در زمان فتح عرب یک خانه اوستایی در نزدیکی آتشکده نوبهار وجود داشت که بودایی خوانده می شد. اما به نظر بستانشناسان این فقط یک خانه مسکونی شکل زرتشتی بود. یوسف شاه یعقوبوف مریخ تاجیک در مقاله از خود نوشته از اینکه مجسمه سازی و نقاشی در آیین بودا بسیار رواج داشت و تمام فعالیت های بودا از لحظه تولد تا جاودانگی در مجسمه ها و نقاشی ها به تصویر کشیده می شد با آیین زرتشتی شباهت داشت. به همین دلیل مردم آن را با آیین زرتشتی یکسان می خواندند و به جای هرمزد و فرشتگان مزدایسنا بودا را می پرستیدند. به طور معلوم در بامیان افغانستان مجسمه های بزرگ دوران بودایی نیز وجود داشت، اما متاسفانه این مجسمه ها در طول جنگ های طولانی مدت در افغانستان توسط طالبان تخریب و ویران شدند. در کتاب تاجیکان استاد باباجان غفوروف نیز ذکر شده که مردم در سرزمین شرقی تاجیکستان دینی واحد و مشخصی نداشتند. گروه از مردم آتش پرست و بود پرست بودند. گروه دیگر هم بودایی، گروه راهب و گروه دیگر مسیحی بود.

0: منطقه یادهی که سومه یا جینته پا واقعی است فیلن چار کلتی پنام دارد. بنابرقل ساکنین دیها اینام بخاطر چار تیپایی که از مرکز سومه یک کیلومتری فاصله داشته است خوانده می شود. به همین دلیل این روستا چارگل تیپا نامیده می شد. گفته می شود فعلا از آن تیپا ها فقط یک تای از آن باقی مانده و سومای اجینه تیپا در کنار آن قرار دارد. یک جاده زیر زمینی نیز میان این تیپا ها وجود داشته است که هر چهار تیپا را به هم متصل می کرد. یوسف شاه یعقوبوف باستانشناس تاجیک می گوید.
1: اینجا تنها معماری خاصی تاجیکی است. یگان آمیزش نه هندی در اینجا وجود دارد نه چینی. ما که بودیزم را از هندستان قبول کردیم در اینجا فقط ما سیمای بودا، سر لباسش و عرفیت های بودایی فقط که در خود بودا تجسم یافتن فقط همین است. در معماری مثلا بودا در بالای صوفه خوابیده است، خانه رواق بندی، و این خاص معماری تاجیکی است.

سومای جنتی پا یک ساختمان مستطیل با ابعاد 100 متری در 50 متری و ارتفاع 6 متری است. این بنا از دو بخش متناظر تشکیل شده که توسط یک راه رو به هم متصل شدن و به طور مرسوم سومه و معبد خوانده می شدن. ساختمان هر بخش از بنا بر اساس نقشه ساختمان 4 طبقه بنیاد شده است. ساختمان این بنای تاریخی بی‌نظیر از گل خشت خام و شالوده آن از پیش خشت پخته ساختمان شده است. کفی اتاق‌ها، حوالی و دیوارهای ساختمان معبد به خشت پخته مزین شدند. در مرکز سومه، حوالی چارکنجه 19 بر 19 متری وجود دارد که در اطراف آن اتاق، معبد، تالار و ساختمان‌های فرعی قرار گرفتند.

کل این ساختمان توسط یک راهرو به هم متصل شدند. تزئینات معماری معبد سومه دارای سقف و دیوارها، حکاکی‌ها و مجسمه‌های زیاده بوده است. در طول کاویش قطعات از یک مجسمه بزرگ با ارتفاع 4 متری کشف شد که در مرکز ساختمان قرار داشت. پایان دیوارها، سطح میزها و پایان مجسمه‌ها با نقش‌ها تزیین شدند. سایر ساختمان های سومه من جمله اتاق رایبان ظاهری ساده داشته است. در یکی از راهروها یک مجسمه 13 متری از بودای خوابیده و در تاقچه ها یک مجسمه خرد از بودای نشسته کشف شد. مجسمه ها از گل ساخته و مزین شدند. تصویر بنای بودای اجنتیپا بر اساس سنت های نقاشی مردم آسیای مرکزی در آن زمان ساختمان شده است. در میان کشفیات اجیناتپا، تصاویر از ابلیس به شکل مجسمه های خرد، راهبان و مردمان عادی نیز وجود دارد. در طول کاویش های این بنای تاریخی، کشفیات دیگری نیز امثال سفال، شیشه، فلزات، مجسمه های مختلف و سیکه به دست آمد. سیکه ها به ویژه در میان این کشفیات چشم رسند. طبق منابع تاریخی، ساختمان اجیناتپا در زمان خود حدود 100 سال عرصه وجود داشته و فعال بوده است و در دهه 40 قرن 8 در آستانه حمله عرب به تدریج تخریب شد. یادگاری اجیناتپا اولین و یگانه یادگاری بودایی در آسیای مرکزی است. حتی فعلا نیز هنگام بازدید از این بنای تاریخی می توان پاره های سفالالات و یا پاره از خشت و سایر پاره از مواد نادر این صومعه را از زیر زمین پیدا کرد.

قابل ذکر است که مجسمه بودا از هومه اجنت پا در سال 1964 کشف شد. برای آموزش و انتقال این مجسمه بزرگ بودا به آثارخانه، محققین از آثارخانه ارمیتاژ دولتی و متخصصین از مرکز تاریخ، باستان شناسی و مردم شناسی احمد دانش به رهبری پاول کاستروف اشتراک داشتند. باستان شناسان کار برقراری مجسمه را در سال 1966 آغاز کردند. ترمیمگران با متخصصین مجسمه بزرگ بودا را برای تحویل به آثارخانه به 42 قسمت تقسیم کردند و برای هر قسمت جعبه مخصوص ساخته و داخل آن را با خاک چوب پر کردند. این کار برای امنیت و حفاظت قطعات مجسمه هنگام حمل و نقل به آثارخانه انجام شد. پس از یک سال کاوش، قطعه‌های بازمانده مجسمه بودا و سری آن در اتاق دیگری کشف شد و تعداد کل قطعات مجسمه بودا به 72 رسید. سر و سایر قطعات مجسمه نیز در جابه‌های مخصوص به آثارخانه منتقل شدند. بدین وسیله مجسمه بزرگ بودا که به نام بودا در نیروانا نیز معروف بود، از مشهورترین و نادرترین حفریات عجینه تیپا می باشد که 13 متر طول و تقریبا 1500 سال عمر دارد. این مجسمه نادر تاریخی فعلا در آثارخانه باستانشناسی تاجیکستان محفوظ است. شنونده عزیز، برنامه گنجینه های تاریخ را در همین جا به پایان میبرم. انجانب زرنگز محمدالله مؤلف و گوینده برنامه، منصور اسماعیل کارگردان برنامه. تا برنامه بعد با شما خداحافظه میکنم. تا درود دیگر، خداحافظ.

اگر در زندگی زود زود به ناکامی روبرو شدید، دانسته باشید که هنوز به قدر کافی کتاب نخوانده اید. کلید بخت کل انسان ها در کتاب پنهان است.

با عرض سلام مجدد به ادامه برنامه های بخش دری خوش آمدین. در این قسمت از برنامه مطلبی داریم در ارتباط بر اهمیت کتاب در زندگی انسانیت، به خصوص نوجوانان که هم اکنون با هم میشنویم.

کلید در علم و معرفت، اساس خرد و ذکاوت، فرهنگ و معنویات و علم و ادب پایدار و استوار کتاب است. ملت ما نیز از مردمانی است که با کتاب و کتابداری احترام خاص دارند و با کتاب و کتابخوانی و فرهنگ والای کتابداری در جهان متمدن مقام شایسته کسب کردند. پس بسیار باید شتاب کرد، کتب بسیار و بزرگ و نادر را دریافت، علم و معرفت آموخت، عمل کرد تا انسان اصیل بود. زیرا کتاب چون گنج بی‌بها تنها و تنها با راه راست و درست و خرد والا ما را رهنمون می سازد. ملت تاجیک از قدیم الایام دارای فرهنگ و مدنیت غنی بوده و به عقل و خرد ارزش بلند می گذاشت و توانیست دانش را در روی سنگ و کاغذ و پست و متا گرد بیاورد. همانطور که استاد عبدالله رودکی فرمودند، گرد کردند و گرامی داشتند تا بسنگند در همه بینگاشتند. دانشان در دل چراغ روشن است و از همه بد بر تنی تو جوشن است.

گفتنی است در تاریخ تمدن انسانیت کتاب اهمیت درجه اول داشت و دارد. کتاب ابزاری است که از طریق آن آدمان دانش‌ها را از خود می‌کنند. و در زندگی بهتر از کتاب باز چی می‌توان باشد؟ این سوالی است که بسیاری‌ها به آن پاسخ می‌جویند. بیشتر شدن امکانات دسترسی به موادهای تکنیکی از جمله تلفن‌های موبایلی، شبکه‌های بین‌المللی اینترنت، پلانشیت یا تابلیت و سایر وسایل پخش اطلاعات و گزارش های ویدیویی نیز می تواند باعث آن شود که توجه به کتاب کمتر شود. در عالم مجازی پهن شدن میلیون ها کتاب با صدها زبان این اندیشه را به میان آورده است که زمان کتاب الکترونی می تواند جایگزین کتاب کاغذی و رسانه اینترنتی جایگزین رسانه های چاپی شود. هرچند دانشمندان میگویند جای کتاب را حال کتاب الکترونی نمیتواند بگیرد. آن لذتی که انسان به واسطه کتاب‌های کاغذی به دست می‌آورد، اگر آن همه وسایل خوانش الکترونی معاصر را نیز به دست بگیرد، برداشتن نمیتواند.

یک کتاب خوب بهتر از یک خزینه بزرگ است. در حقیقت انسان تمامی دانش‌های مدرن و معلومات‌های ضروری را از کتاب به دست می‌آورد. هرچند در زمان امروز راه و وسیله‌های دسترس نمودن معلومات‌ها زیادند، ولی هیچ یکی از آنها جای کتاب را گرفته نمی‌توانند. کتاب در زندگی چون آموزگار حقیقی انسان بوده، ارمغان بزرگ را می‌ماند و پدیده است که توسط مطالعه آن انسان از بی اخلاقی، نیازمندی، غم و درد آزاد می شود. همانطور که بزرگان تاکید کردند، مطالعه کتاب راز است. آن را همیش عملی کردن اساس است. اگر تو یک عمر به همین کار مشغولی، مگوی که خطا کرده ای، زیرا من برای همیش به همین کار مشغول شدم با سببی که می خواهم انسان باشم. از این جاست که انسان از تمامی جزهای طبیعت و جمعیت دقیقاً توسط عقل و فراست و ذکاوت بزرگ خود فرق می کند. لیک ذکاوت و عقل بزرگ به مطالعه کتاب و آموختن بهترین فضیله های انسانی به دست نمی آید. مشهورترین مربی کل مربیان عالم، مأخذ بزرگ علم، کتاب است و کتاب.

0: در زندگی و فعالیت کل بزرگان عالم چون ارسطو، افلاطون، رودکی، سعدی محض از طریق این مخز بزرگ یعنی کتاب به جای رسیدند. واقعا در یگان دور و زمان به کتاب غذای معنوی زندگی رنگین را نمیتوان تصور کرد. فردوسی بزرگ گفته خرد دست گیرد به هر دو سرای، خرد رهنمای و خرد دلگشای. کتاب در ردیف مادر وطن ارزشمندترین مقدسات به حساب می رود و کتاب به انسان تأثیر عمیق گذاشته و افق دیدش را گسترش می دهد. انسان می تواند کتاب خوان و کتاب دوست باشد و بزرگی در چشم او هم باز می شود. باعث افتخار و خوشحالی است که با ابتکار محترم امام علی رحمان پیشوای ملت و محض تذکره های پدرانه او بود که تاریخ 4 سپتامبر سال 2007 خشت نخستین ساختمان باشکوه کتابخانه ملی تاجیکستان گذاشته شد و بالاخره 20 ماه مارس سال 2012 بار نخست در رسم افتتاح ساختمان کتابخانه ملی تاجیکستان سرور دولت شرکت نموده از تمامی شعبه و سالن‌ها و مراکز کتابخانه ملی دیدن نمودند و به آن بهای بلند دادند. زیرا واقعاً این مکان علم و معرفت با کل شرایط معاصر مدرن بنیاد گردیده و نظیرش در آسیای مرکزی نیست. این همه تلاش‌های پیشوای ملت محترم امام علی رحمان رهبر کشور ما برای رشد و پیشرفت دانش و ملکه نوجوانان کشور روانه شده. قابل تذکر است که طی سالهای آخر از جانب محترم امام علی رحمان رئیس جمهور کشور ما آزمون‌های مختلف راه اندازی کردند که به ارتقای دانش و مهارت نوجوانان نقش بزرگ دارند. آزمون جمهوری فروغ صبح دانایی کتاب است از جمله آنهاست که طول بیش از 7 در جمهوری ما برگزار می شود. آزمون مذکور علاقمندان و طرفداران زیاد پیدا نموده صرف نظر از سن می توانند شرکت بکنند. باید گفت که آزمون جمهوری فروغ صبح دانایی کتاب است بهر رشد و تکامل دانش مردم کشور به خصوص محصلین سهم ارزنده می گذارد. همچنین آزمون مذکور در پیدا و کشف استعداد و چهره های نو کتابخوان و دانشمند نقش مؤثر دارد. در ارتباط به اهمیت برگزاری آزمون فروغ صبح دانایی کتاب است فرزانه سیدآوا استاد دانشگاه ملی تاجیکستان چنین ابراز داشت.
1: قیمت هر فرد در علم و فن است، بر تن صاحب دلان چون جوشن است، در که امروز و خوش و فردای نیک دانش‌اندوزی زوام را روشن است. پیش از همه باید گویم که راه‌اندوزی گردیدن آزمون فروغ صبح دانایی کتاب است در دوران صاحب استقلالی یکی از اقدام‌های معارف پرورانه پیشوای ملت می باشد. راه‌اندوزی گردیدن این آزمون ها رسالت خود را در جمهوری من خیلی که خودم شخصا مشاهده کردم 100% اجرا نموده استاده است و موفق گشته استادن. جوانان دانش خود را زیاد گردانده استادن، جهانبینیشان وسیع شده است، حسی وطن دوستیشان بلند گردیده است و من فکر میکنم این آزمون توانسته است رسالت خود را 100% اجرا نماید. من فکر میکنم که این آزمون هایی که راه اندازی شده است خیلی به مورد هستند. اشتراک در چنین آزمون ها سطح دانش انسان را بلند میکند، مقام مرتبه او را بلندتر میگرداند.
0: باید یادآور شد که این همه زحمات و تلاش ها از آن گواهی می دهند که مردم تاجیک از قدیم کتاب خوان بود و هست و کتاب خواندن و حفظ کردن کتاب برای ملت تاجیک یک رکن مقدس و با ارزش محسوب می شود. در اینجا با یک بیت مطلب این ساعتی برنامه را به انجام می برم. خوشتر زی کتاب در جهان یاری نیست، در غمکده زمانه غمخاری نیست. هر لحظه از او به گوشه تنهایی صد راحت هست و هرگز آزاری نیست. و هم شنونده عزیز، شما مطلب ما را در ارتباط به اهمیت کتاب در زندگی انسانیت به خصوص نوجوانان از بخش دری رادیو آواز تاجک استماع فرمودید. از توجه و همراهیتان ممنون.

عزیزان همراه و دوست داشتنی، در همین جا اوقات جدا شده بخش دری و پایان می رسد. ممنون که طول 2 ساعت با ما و برنامه های دوست داشتنی خودتان بودید. تا روز بعد، خدا نگهدار.